0: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skriver på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyser iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Også Pakistan, der har været mægler, bekræfter aftalen. Den formelle underskrivelse ventes at finde sted i Schweiz på fredag. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
0: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
1: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
0: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol. Og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
3: I don't believe it, because you cannot deal with them mullahs. It's not gonna last. You know, you're gonna see.
2: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
4: Honestly start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right
2: now. Jeg ved, at det her ikke fører til noget. Det er rigtig skidt lige nu.
4: They want whatever they want.
2: Har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande, så hvis hele verden ikke står sammen, så er det virkelig skidt, siger han. USA og Iran meddelte for få timer siden, at de er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning, samtidig omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som var på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold, for Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
2: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tønde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tønde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt, også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krogh.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pecherska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben, hvor Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kan jeg sige, jeg er lige her på en mandag morgen den 15. juni. Og udover at vi tager hul på en ny uge den her mandag morgen, ja, så er det også en mandag, og måske især en dato, som på mange måder er sådan en særlig betydning for os her i Danmark. For det er nemlig Valdemars dag i dag, og det er jo altså dagen, hvor Dannebrog tilbage i 1219, ifølge legenden i hvert fald, faldt ned fra himlen under et slag ved Lyternis i Estland. Efter det der slag, jamen, så vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget, og vi fik så i medgift et flag. Det er et af verdens ældste flag, måske det ældste, men det er i hvert fald det flag, der længst sådan uafbrudt har været anvendt som nationalflag, nemlig vores flag Dannebrog, som vi altså fejrer i dag på Valdemars dag. Men derudover, så er det også dagen, som er kendt som genforeningsdagen, for det var nemlig på denne her dato i 1920, at Nordslesvig overgik fra tysk til dansk herredømme. Så det er altså på mange måder en ganske særlig dato for Danmark, og en dato og en dag, hvor du godt kan forvente at se Dannebrog svaje i flagstængerne landet over. Jeg kipper også med flaget her i Morgenklubben, og så har jeg ellers tænkt mig at fejre dagen med morgenrutiner og masser af musik. Så her, der gør vi fuldstændig ligesom August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen, Danmark.

5:15 blev klokken, mens vi lyttede til Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og det er jo sådan set også det tidspunkt, hvor vi lige koncentrerer os om dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og den godmorgennatsang, jeg har taget med til os i dag, den kommer fra Coco O. Hende skal du nemlig få her på det meget stemningsfulde nummer Soldier.

Altså bare et eller andet ved KKO's vokal, som sådan fuldstændig går ind og kilder lige i nakkehårene på mig. Det er fabelagtigt godt lavet, det her nummer Soldier fra KKO, som var vores godmorgennatsang i dag. Og derfra sætter vi sådan lidt mere tempo på. Her er det nemlig David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Let's make

The Cardigans og Erase Rewind. 5 minutter i 5:30 er klokken. Vi tager fat på dagens anden faste morgenrutine, nemlig vores kropslige kickstarter. Vi skal lige sådan have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen, og det gør man altså bedst med god musik, som samtidig lige går ind og giver sådan et lille endorfin kick. Jeg har været over i den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Hvis du lige skal have sådan et bud med i den store forslagskasse, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Gustav gjort, og det var Gustavs forslag, som jeg fik hævet frem i dag. Der står sådan her i Gustavs mail: hej, jeg sidder på et skib midt ude i Kattegat. Jeg har haft nattevagt og vil elske at slutte den af med Return of the Mac. God dag til alle, med venlig hilsen, Gustav. Ja, og Gustav, nu er det jo så altså ikke sikkert, at du har nattevagt mere, for jeg kan se, at det er alligevel et par dage siden, eller en uges tid siden, at det her nummer, eller det her forslag, blev sendt ind fra Gustav. Sådan er vilkårene jo altså nogle gange i forhold til denne her kropslige kickstarter. Man ved aldrig helt, hvornår man får trukket sit bud ud af den store forslagskasse. Og for Gustav, så var det altså i dag. Hvis Gustav nu ikke selv lytter med, så kan vi andre jo til gengæld glæde os over det nummer, som Gustav har foreslået, og som du får lige her som dagens kropslige kickstarter. Her der er det Mark Morrison og Return of

sad ude på et skib midt ude i Kattegat og havde nattevagt, da han skrev ind til mig og foreslog det her nummer som kropslig kickstarter. Og selvom Gustav højst sandsynligt ikke har nattevagt længere, så kunne alle vi andre få glæde af det bud, som Gustav altså havde foreslået, nemlig Mark Morrison og Return of the Mac. Så hvis du også gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så gør som Gustav og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Der er der altså også mulighed for at skrive til mig. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Olivia Dean og Man I Need.

Rasmus Stegbakke og Engel, 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioapparatet. Jamen, så velkommen indenfor i morgenklubben, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er halvvejs, vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som skal vækkes med en musikkvik-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder kunstneren? Ja, jeg er altså i dag ude efter den unge sangerinde, som i fredags udgav albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad er det, hun hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Noah og Over By.

Noah og Over Byen lige før, den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, et album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder sangerinden eller kunstneren? Jamen, hun hedder Olivia Rodrigo. Det er jo altså en helt utrolig lang albumtitel, Olivia Rodrigo har givet os her på sit seneste album. Især taget i betragtning af, at hendes to foregående albums, ja, de hed henholdsvis Sour og Guts. Altså to meget korte ord. Olivia Rodrigo har...

en tyk streg under sin kæmpe The Cure-fascination. Der er for eksempel en sang, der slet og ret hedder The Cure. Der er også selve hittet, som vi allerede har haft ude, Drop Dead, hvor hun henviser til The Cure-sangen Feels Like Heaven. Og sidst, men ikke mindst, så har hun altså også fået Robert Smith med på en helt ny duet på det her album. Det er simpelthen ikke til at tage fejl af, at Olivia Rodrigo, hun er kæmpe Cure-fan. Prøv selv at se, om ikke du lige kan høre sætningen, hvor hun henviser til Feels Like Heaven i nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.
1: I like being

Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it. Og er der noget, som jeg kan sige, I love it til, så er det bestemt dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu, her hvor klokken er 6:08. Og det er i dag Linette, som har bestilt dagens hjertestartersang. Og Linette skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. I dag den 15. juni fylder Allan, min kæreste, 60 år. Ja, for mig lyder det lidt fjollet med en kæreste i den alder. Vi mødte hinanden, da vi var 18 og 19 år, og har været væk fra hinanden i cirka 30 år. For 3 år siden fandt vi sammen igen og glæder os til at nyde alderdommen sammen. Jeg vil gerne bede om, om du vil spille hans yndlingssang Hotel California med The Eagles. Tillykke med fødselsdagen, min skat. Knus fra Linette. Og Linette, jamen det vil jeg sørme rigtig gerne. Så stort tillykke til Allan og de 60 år, som han runder i dag. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal fejre Allan med det nummer, Linette har bestilt til ham. Her, der er det Eagles og Hotel California.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af denne her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den forløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på STU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marie Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Lidt til frisk vind. mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Morgen er der også en dag med Andreas Oddbjerg, 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og den gode nyhed lige nu, en blandt flere faktisk, det er, det regner ikke.
2: Nej, og det kan vi hæfte os ved. Og så vil jeg bare sige, den næste, der sådan kommer til at sige til mig, men køkkenhaveren har jo også godt af noget vand.
0: Det har de da.
2: Få lov til at dyppe næsen i min regnmåler. Der var kommet 20 mm i går på noget, der lignede 3-4 timer. Jeg gider ikke mere regn.
0: Nej, det gider jeg simpelthen. Altså, jeg er i løbet af det seneste, er lidt over et døgns tid, blevet ramt af to af de her meget, meget kraftige regnbyer på min cykelture.
2: Ja.
0: Det gider jeg heller ikke mere. Men der er ikke regn i luften. Der er ikke engang nogen byer i luften lige nu.
2: Men jeg vil gerne se. Ja, men jeg vil gerne se i sommeren. Altså, det kan godt være, at det siger tørvejr. Jeg er så taget på arbejde med bare ben og bare arme. Det er køligt.
0: Ja, det er det. Men temperaturen stiger også jo. Det gør den altid i løbet af dagen.
2: Helt op til 19 grader?
0: 19 grader, ja. Altså, skal vi heller ikke kræve for meget, Ruth? Altså, en mandag, ikke? Stil og roligt.
2: Del med os den 15. juni.
0: Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
2: Ja.
0: Nå, vi ser, om vi kan gøre noget ved det i løbet af P4 Morgen i dag.

0: Sienna Spyro var det her med Material Lover, og VM i fodbold er jo selvfølgelig i fuld gang, og det er jo altid om natten, at der bliver spillet fodbold. Og her i de tidlige morgentimer nogle af dagene, og Sverige har lige spillet.
1: Ja, de har så spillet en helt tåbelig kamp i forhold til det bud, jeg havde givet ind på VM-spillet. Altså, jeg var helt sikker på, at den endte 0-0. Det kan man sige, den ikke gjorde.
0: Det gjorde den bestemt ikke, ja. Det var Tunesien, de mødte. Sverige har fået en drømmestart, må man sige, på VM, med en sejr på hele 5-1.
1: Jamen, det er trælst.
0: Det er... Ja, altså, jeg havde gættet på 1-0 til Sverige. Det giver jo trods alt 15 point i VM-spillet, fordi jeg fik ramt på den rigtige vinder.
1: Altså, ja, du fik vinderen, men alt det andet var lige så skævt som mit 0-0.
0: Ja, det var tæt på at være lige så dårligt, men de kan jo glæde sig i Sverige. Ja. Og det tror jeg da helt sikkert også, de gør, fordi det betyder jo så, at man er nærmest sikker på at gå videre fra gruppen, når man vinder sådan en stor sejr i den første kamp.
1: Så. Mit bud vil være, at den her mandag morgen i Sverige, det er sådan en af de okay.
0: Den er helt okay, og næsten lige så meget som tyskerne. Danskernes favoritter vandt jo i aftes 7-1. Så der er gang i målscoringen i det her døgn, og du kan ind på dr.dk se alle målene fra nattens og aftens kampe. Og om en times tid, så begynder også på DR1 VM, mens du sov, hvor du også kan blive opdateret på alle højdepunkterne på det hele.
1: Og så kan du også stadigvæk gå ind og se, om du kan være klogere end dig eller mig til sammen, Morten.
0: Man kan sagtens indhente os i VM-spillet. Der er masser af bonuspoint og sådan noget, man kan vinde, så man skal endelig melde sig ind i DR Nyheder-appen, så finder du bare VM-spillet nede i bunden. Så melder du dig ind, og så er du bare bedre til at gætte på resultaterne, end vi er. Så skal du nok blive den bedste i landet.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Du lytter til P4 Morgen.
4: Vi

0: 21 minutter over 6 af Portugal var det her fra Benjamin Hav. Som vi startede programmet med at sige, så er der altså gode nyheder her til morgen. Og en af de rigtig gode, hvis den altså viser sig at holde hele vejen i mål, det er jo, at der skulle være landet nu en aftale, en form for fredsaftale mellem USA og Iran.
1: Ja, det er meningen, at de sætter en øjeblik i stopper for kampene, og Pakistan, der jo ligesom har været mælerlandet, er også ude at sige, at den her aftale vil blive underskrevet på fredag. Og vi ved ikke alt, fordi det kommer heller ikke ud lige med det samme, men noget af det, aftalen indeholder, er, at Hormuzstrædet genåbner, og at USA's søblokade, altså af havnene, den stopper, og at fremtidig trafik gennem Hormuzstrædet vil blive reguleret af Iran, men sådan med en koordination med Oman. Det har Irans viceudenrigsminister i hvert fald været ude at sige i går, men USA har ikke kommenteret på den del. Altså, der er flere led i den her aftale, og det er først fredag, den bliver endelig underskrevet.
0: Ja, og så siger de også, at der ikke taler om en endelig fredsaftale om alle tidspunkter, så der kommer til at være nogle nye forhandlinger om nye aftaler bagefter, men der skal altså være sådan en 60-dages forhandlingsperiode, som skal sættes i gang ifølge Iran, så må vi se, hvad der kommer ud af det. Du kan selvfølgelig læse meget mere om den aftale, der ser ud til at være landet nu, og hvordan det hele er forløbet inde på vores hjemmeside dr.dk. Der kører sådan en live-blog derinde, hvor du kan følge med.

Rock DJ fra Robbie Williams. Vi har lidt problemer med vores linje inde i trafikcenteret lige nu. Men vi kan fortælle dig noget fra, at det kører fint indtil videre, men oplever du andet, så er det 70 100 110, du ringer på, hvis du oplever problemer ude i trafikken.

0: Bare rolig med Katinka, så tager vi et nyhedsoverblik. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Psykisk sårbare og udsatte kvinder udbliver alt for tit fra den mammografi-screening, der kan opdage brystkræft tidligt. Det forsøger Region Syddanmark nu at ændre på med en kampagne, der rækker ud til kvinderne og deres netværk. Og det er et godt og tiltrængt initiativ, der siger Mette Gul, der forstander på Værestedet Reden i Odense.
3: Jeg synes, der mangler oplysning, jeg synes, der mangler motivation. Og det er det, som Reden faktisk rigtig gerne vil gå ind i forhold til den målgruppe, som vi møder i hverdagen.
2: Mammografi-screening er et tilbud, som kvinder mellem 50 og 69 år får hvert andet år. Og det er vigtigt at møde op til screeningen, siger Mette Voksen, der er kræftlæge på OUH.
4: Det er en mulighed for at opdage kræften, før man selv oplever symptomerne på en eventuel brystkræftsygdom. Og jeg vil sige, at det er vigtigt for alle kvinder at tage imod tilbuddet om mammografi, uanset hvem man er og hvor man bor, eller hvilke udfordringer man i øvrigt lever med i hverdagen.
2: Tilbuddet om mammografi-screening har eksisteret siden 2009, men ifølge Region Syddanmark møder 17% af kvinderne i målgruppen ikke op og får undersøgt deres bryster. 6 frivillige bestyrelsesmedlemmer fra en forening i Odense er blevet stævnet af kommunen. Odense Kommune har nemlig betalt alt for meget i støtte til spillestedet Kansas City, fordi medlemstallene ifølge kommunen var vildt overdrevne. De 6 frivillige har siddet i bestyrelsen for Odense Øvelokale Forening, som stod for lokalerne og driften af stedet, og de risikerer at skulle betale lidt over 7,7 millioner kroner tilbage, skriver Ritzau. Sagen blev anlagt i 2024 og indledes ved retten i Odense i dag. Sagen har tidligere ført til en straffesag og fængselsdom mod direktøren for Kansas City, men den dom er anket til landsretten. Når de universitetsstuderende lige nu sidder og sveder over deres eksamener, så foregår det på SDU og andre universiteter anderledes, end det plejer. Kunstig intelligens har nemlig fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver på universitetet uden hjælpemidler. Det forklarer dekan Lars Bindrup.
5: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
2: På det humanistiske fakultet på SDU har de blandt andet indført det mundtlige forsvar af alle specialer, som før kun var en skriftlig prøve. Og både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med netop kunstig intelligens. Og så bliver det i dag mest tørvejr og først skyde, men der skulle altså komme opklaring nordfra i løbet af dagen. Vi får temperatur i dag mellem 15 og 20 grader og en vind let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård. I eftermiddag så skulle den aftage en smule.

0: Shut Up and Dance fra Walk the Moon. Og så blev der jo spillet håndbold i går. En af de helt store kampe.
1: Altså Champions League, det bliver ikke større. Der har været håndbold hele weekenden. Aalborg, hvis vi lige skal tage det danske briller på. Nogle af de danske briller på, de endte på en fjerde plads.
0: Ja, desværre.
1: Ja, væk med den. Så var det jo Berlin-Barcelona i går.
0: I finalen.
1: I finalen, altså giganternes kamp, ikke?
0: Det må man sige.
1: Man kan også sige danskernes kamp. For på det ene hold har vi jo flere andre også, men Mathias Gissel, og på det andet hold har vi Emil Nielsen.
0: Ja, en ret dygtig skytte mod en ret dygtig målmand, ikke? Det kan vi godt sige.
1: Det mener du alligevel.
0: Det synes jeg. Det synes jeg godt, vi kan sige. Og det var altså målmanden, der trak det længst til stå. Ja. FC Barcelona med Emil Nielsen vandt 37-34 i en kamp, hvor de faktisk stort set førte fra start til slut. De halsede noget efter i det meste af kampen med Füchse Berlin. Og det var også noget af det, som trykkede en faktisk lidt berørt Mathias Gissel efter kampen, den var færdig.
2: Jamen, jeg tror også, jeg er slukket. Jeg er tom for kræfter, jeg er tom for... Ja, lige ved at sige følelser også. Jeg synes, det var en hård weekend. Det var en hård kamp, en svær kamp. Så skal det jo også være nogle gange i en finale, men jeg synes godt nok, det var hårdt at komme igennem den her finale, også fordi vi var bagud hele tiden jo. Og eneste gang, vi fik sådan en snært af, at nu skal vi op og gøre tæt, så var der en dansker, der lukkede momentum ned. Og det er ekstremt hårdt at stå i, når vi snakker om drømmen, og når vi snakker om mål i ens karriere og sådan noget, at man, du ved, man hele tiden føler, man er tæt på, men man aldrig nogensinde lige sådan rigtig kom tæt på. Så jeg tror bare, som du siger, jeg er top.
0: Ja, man kan godt høre, han... Der er lidt grød i stemmen, faktisk.
1: Det er ikke den sædvanlige sprudlende Gissel med nogle sådan sproglige besvindigheder og et smil eller et glimt i øjet. Han er virkelig slukket.
0: Ja, og som vi jo kan forstå på ham, så var det jo altså Emil Nielsens skyld, det hele. Så Emil, han var selvfølgelig noget mere glad efter kampen.
3: Den her weekend, det er kulminationen på vores år. Og så er det klart, så bliver det også emotionelt. Det er jo mine sidste minutter i Barcelona, og det har været fire fantastiske år, og jeg har nydt dem. Og vundet Champions League 2 ud af 4 gange, det er også okay, synes jeg.
1: Ja, det er simpelthen en okay statistik.
0: Ja, det er vel okay, ja. Det kan man godt leve med.
1: Og Emil Nielsen, han skal jo videre til ungarske Vestbring. Men jeg synes lige, vi skal holde fast i Mathias Gissel og det her med ikke at kunne slå Barcelona. Fordi det kunne GOG's U17-drengen så til gengæld i deres Champions League her i weekenden. Spillede i den samme arena jo bare tidligere på dagen og med rigtig mange tilskuere på lægterne. U17-drengene fra GOG for andet år i træk Champions League-mestre. Og der kan man jo sige, det samme stof Gissel er rundet af. Og nogle af de videoer, jeg har set af den her finale i går, der vil sige, der er talent på vej.
0: Det er meget godt, fordi at Gissel og Emil Nielsen, de holder jo nok ikke evigt, selvom der sikkert er et par gode år i dem endnu. Så tillykke til GOG's U17-drejse. Det er sindssygt flot
1: at vinde
0: ungdommens Champions League. Her er Homebreaker fra Summer.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire it all.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: All Saints. Klokken 13 minutter i 6.
1: Ja,
0: jo.
1: Altså, med mindre at der er et eller andet helt galt.
0: Ja, altså, jeg tror, du har ret, Rut. Vi går med din. 13 minutter i 7. Det er nok, fordi det er mandag morgen, ikke? Så bliver man sådan lidt...
1: Og så prøver du at snyde mig.
0: Det kan selvfølgelig godt være. Det kan godt være, ja. Det skal handle lidt om snyd nu. Ja. Ikke snyd med klokken i morgenradioen.
1: Nej.
0: Men en væsentlig mere alvorlig form for snyd. Nemlig eksamenssnyd.
1: Det er jo lige...

0: af den, og så bliver den jo bedømt, som om det er en, der har skrevet, en selv, der har skrevet den. Og så kan man få en god karakter ud af det. De går bare ikke, så derfor så har de været nødt til at gøre noget anderledes på universiteterne, og derfor er det i stigende grad sådan, at man kommer op og mundtligt skal forsvare sine opgaver.
1: Ja.
0: Gælder blandt andet specialet på alle de humanistiske uddannelser på SDU. Det har jo indtil nu været bare skriftlige specialer, man skulle aflevere, så sidder der nogle censorer og kigger på det og ser, om man er bestået eller ej. Nu skal alle på alle de humanistiske uddannelser op og forsvare deres specialer mundtligt.
1: På en eller anden led er det sådan, siger jeg, lidt gammeldags. Altså det er sådan lidt med at trække alle de der elektroniske hjælpemidler væk, og så skal du ind en til en eller en til flere og forklare, hvad det egentlig er, du har undersøgt, studeret, bedrevet i de seneste år.
0: Det er også noget dyrere, fordi der er her nogle undervisere, der skal meget mere på arbejde.
1: Ja.
0: Så det er noget, der fylder ekstremt meget på universiteterne, og der bliver advaret meget mod, I må ikke bruge det til at snyde med.
1: Og nu sagde jeg det der med, om du forsøgte at snyde mig med at sige, at klokken var 13 minutter i 6, selvom den var 13 minutter i 7. Men man kan jo komme til og sådan skære et hjørne, hist og pist.
0: Ja.
1: Altså, eller slippe afsted med noget, som måske ikke er helt fint i kanten.
0: Altså, man må selvfølgelig ikke snyde til eksamen, men der er jo mange andre steder. Der kan man jo godt lige slippe afsted med at snyde lidt.
1: Det er det, vi efterlyser lige nu. Hvad er du senest sluppet afsted med?
0: Ja, det kan være, at du har en god historie om et eller andet, du har snydt med på et tidspunkt. Det vil vi meget gerne høre. Det må også gerne være med eksamen. Vi skal nok lade være med... Vi dømmer ikke nogen. Det er bare det, jeg prøver at sige.
1: Ja.
0: Der er åbent på linjen for at komme med alle de historier om et eller andet snyd, du har begået på et tidspunkt. SMS til os på 1212. Fyn Mellemrum og sådan en besked. Eller du kan mail til os på fyns@dr.dk og fortæl os, hvordan du har snydt.
1: Mm.

0: Belong Together med Mark Amber, og universiteterne de sætter altså ind over for snyd med AI til eksamenerne, så nu er der bare meget mere eksamen, som skal være mundtlig i stedet for. Mm.
1: Og så efterlyser vi din historie for, hvad du sådan senest er sluppet af sted med. Altså, måske snyd, måske bare lige omgå sådan en lille regel, hist eller pist. Men Morten, vi er jo nødt til at komme med nogle eksempler selv.
0: Ja, ja. Altså, jeg synes, jeg har da masser
1: af... Nyder du hele tiden og så igen?
0: Det altså sådan hist og pist, ikke? Altså, det er ikke så lang tid siden, jeg var på en tur med vores den store ned og se Dortmund spille Bundesliga. Mm. Så er der jo en lang togtur, og vi skulle også med noget togbus på et tidspunkt, ikke? Som man jo skal,

0: nu om dagen. Og så skal man have tiden til at gå. Så kan vi godt lige spille 500.
1: Ja.
0: Du ved, det der kortspil, ikke?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og i de fleste kortspil kan det være en fordel at vide lidt om, hvad den anden har på hånden.
1: Helt enig.
0: Og der er det jo så smart, hvis ens modstander godt kan lide at sidde, hvad den, der sidder tættest på vinduet.
1: Jeg kan høre, hvor du er på vej hen.
0: Så kan man lige spejde ind i spejlbilledet i det der vindue der. Det blev et rigtig godt spil 500,
1: ja, vil jeg sige. Ja, du vandt og vandt.
0: Ja, jeg synes, det gik helt, som det skulle.
1: Vandt. Ved han det her? Eller?
0: Ja, jeg har faktisk afsløret det for ham.
1: Fordi, ellers så vil jeg sige, det er farligt at sige den slags, jo.
0: Ja, for men, radioen, jeg tænker, han glemmer det igen, inden vi skal på næste tur. Så,
1: og titlet kommer her. Igen. Lad være med at sætte dig med kortene vendt ind mod vinduet, hvis du ikke vil have, at din modstander skal kunne se dem.
0: Ja, det er det. Mm. Det er jo meget godt. Det håber jeg ikke, at han hører nu, fordi så risikerer jeg ikke vinder det næste spil 500. Men hvad har du snydt med? Lad os høre om det. Du skriver sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Fortæl os om et eller andet, du har prøvet at snyde med. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk.
1: Det må gerne være helt småt eller helt stort.
0: Ja, tak. Og så hører du The Police, imens du skriver.

0: Every Breath You Take. Godmorgen, Caroline.
1: Godmorgen.
0: Så er der hul igennem til vores trafikcenter. Det var der ikke lidt tidligere, men det er der altså nu. Lad os da bare høre så, hvordan det går med trafikken, Caroline.
1: Det er en stille og rolig morgen på Fyn. Trafikken den er stadig ved at vågne, og det betyder altså, at du ikke vil møde forsinkelser på hverken veje eller skinner.
2: Og når vi nu har fat i dig, Caroline, så skal vi også lige høre, om du sådan er sluppet af sted med noget snyd på et eller andet tidspunkt?
1: Jo, det har jeg nok. Altså lidt i stil med Morten, så vil jeg sige, da jeg var mindre, der kunne man ikke spille Uno med mig, uden at jeg var sikker på, at jeg havde alle plus 4 kortene.
0: Nå, så du kunne okay. Simpelthen pakke kortene?
1: Ja, men det var sådan lidt, så ville jeg give kort eller blande, når dem, jeg skulle spille mod, de ikke lige var ved bordet, og så kunne jeg jo lige placere det, som jeg havde
0: lyst til. Det er svedigt. Vi vil gerne høre fra dig, der sidder og lytter med. Har du prøvet at snyde med noget på et tidspunkt? Det kan være stort eller spot sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked koster en krone oven i taksen. Og det er altså fordi, at universiteterne de er ved at sætte ind over for at snyde med AI, at vi taler om det her emne her til morgen. Her får du Darlin med Det Hele Værd.

0: Maria Doen er klar til at give os en radiovis klokken 7.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
3: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
3: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Al den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
5: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød Syvradioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.
6: Du lytter til P4.

0: King fra Years and Years, 8 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og som du også lige kunne høre i radioavisen, så er universiteterne altså gået i kamp mod snyd med AI. På STU betyder det for eksempel, at alle på de humanistiske uddannelser, de skal op til mundtlig forsvar deres speciale. Det er ikke bare en skriftlig aflevering længere.
2: Det lyder bøvlet, dyrt og måske også sådan omfattende, men det er sådan, det må være, hvis man skal være sikker på, at de studerende har fået fat i den læring, de nu engang gerne skulle have samlet op. Nu står jeg her med to post-it.
0: Ja, det kan jeg godt se. Mm. En grøn og en blå.
2: Ja. Du skal vælge, fordi jeg har to historier om det der med lige at slippe afsted med noget, ikke?
0: Okay, så vi er ude i festen her med den grønne eller den blå tale, ikke?
2: Altså, så du vælger selv.
0: Og det handler jo om, at vi skal høre snydehistorier, om at i de her tilfælde, du har snydt, Ruth.
2: Ja, en lille smule.
0: Jeg tror, den blå er den bedste historie.
2: Du tror, den blå er den bedste historie?
0: Den, jeg går med.
2: På bagsiden står der diskotek.
0: Okay, yes, vi skal, jeg tror, jeg har ramt den rigtigt.
2: Ja,
0: det kan jeg mærke.
2: Vi skal tilbage i tiden. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Men da jeg var et ungt menneske, teenager, der var der en gang om måneden et diskotek oven på Tornøs Hotel, eller i festsalen på Tornøs Hotel. Det var sportsklubberne, der drev det, ikke?
0: Aha.
2: Vi kan
0: og der vil man gerne ind.
2: Og der vil man rigtig gerne ind. Og man skulle være 17. Jeg ved ikke lige, hvor den kom fra, den der aldersgrænse, men det skulle man.
0: Det
2: skulle være 17. Det var jeg ikke. Lad os bare sige det sådan. Problemet var, at min storebror, han var en af dem, der stod i døren, fordi han var med i en af boldklubberne, og han skulle kontrollere. Tricket var så at vente til han enten holdt pause eller stod og talte med nogen andre, og så sneg jeg mig ind og over til den anden, sådan, du ved, med ryggen til, og sådan, og så var der, sagde, du er da ikke sød. Jo, jeg er lige blevet sød. Jeg er lige blevet sød. Du kan bare spørge min storebror, han står herovre. Det var sådan en måde at gøre det på, de spurgte ham aldrig. De spurgte ham aldrig nogensinde, så jeg gik ind.
0: Så når han er på toilettet, så sniger du dig ind?
2: Ja.
0: Jamen, det er perfekt.
2: Problemet var jo så at møde ham senere på aftenen, når jeg var inde på dansegulvet.
0: Så er der lidt forklaringsproblem. Det er selvfølgelig. Det må man tage med. Mm. Sådan er det, når man snyder. Nogle gange bliver man opdaget.
2: Mm.
0: Men det må man tage med en gang. Men vi vil gerne høre fra dig. Har du prøvet at snyde med et eller andet stort småt på et eller andet tidspunkt i dit liv? SMS til os på 1212 Fyn mellemrum, og så din besked. Eller send os en snydemail på fyn@dr.dk.

0: I biograferne lige nu kan man se Toy Story 5, og sangen til den film, den har selveste Taylor Swift lavet, og det var den, du lige hørte her. I knew it, I knew ya. Klokken er blevet 13 minutter over 7.
1: Det tager rundt regnet 6 minutter at koge et blødkogt æg. Det tager 6 minutter at brygge en kande kaffe. Det tager også 6 minutter at få lavet en mammografi-screening.
0: Simpelthen lige få tjekket brysterne efter, om der er tegn på kræft. Det er jo vigtigt at få gjort, hvis man gerne vil prøve at forebygge, at man får kræft i brysterne. Men selvom det faktisk er sådan en ret hurtig undersøgelse, rimelig let at gå til, så er der desværre mange sårbare kvinder, som ikke kommer afsted til de her mammografi-screeninger. Og derfor så har Region Syddanmark nu skudt en ny kampagne i gang for at prøve at nå ud til dem og få flere til at komme ind til screeningerne.
1: Og vores kollega Charlotte Pedersen har besøgt Reden i Odense. Det er sådan et værested for netop sårbare kvinder. Og i en sofa i gårhaven, der mødte hun Anja til en snak om det at komme til mammografi-screening.
2: Jeg har det okay med det, og jeg passer det så vidt muligt, hvis overskud også er der, men hvis man, jeg har da aflyst en del gange faktisk, ikke? Men når man har brystcancer i familien, så tænker jeg, at jeg skulle lige nødt til at få det gjort, ikke? Fordi jeg har også nogle børn og en søn at tage hensyn til.
3: Hvordan kan det være, at du har aflyst det sådan en del gange?
2: Jamen det er fordi, jeg tænker, at det er ikke så vigtigt. Det ved jeg jo godt, det er. Jeg ved godt, det er vigtigt jo, ikke? Men en lille aflyser man, fordi så magter man det måske ikke helt, fordi der er så mange andre opgaver inde i mit hoved, der har første prioritet. Men mit helbred burde jo have første prioritet, faktisk, ikke?
3: Nu er der jo mange kvinder her, der er nogle af dem, som måske ikke kommer afsted, fortæller sygeplejersken her også. Kan du godt sætte dig ind i det? Altså møder du også nogle af dem, du møder her, som så ikke, hvor det er rigtig svært at overvinde den der grænse, eller hvordan siger
2: altså,
3: du til
2: det? Altså, jeg har aldrig hørt noget tale om mammografi hernede overhovedet. Spørgsmålet er, om man overhovedet læser indkaldelserne, tænker jeg også. Hvis man ikke læser sin e-boks, eller så læser man måske ikke. Det kan også være kompliceret at skimpe sin e-boks og finde den tid, der de har sendt til dig.
3: Er det simpelthen det med at komme ind i e-boks? Altså, simpelthen det, er det, ja, hvad er det, der er svært ved det?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg kan se mange, og så skal de ind og læse mail, så de har fået brev fra borger.dk, og det var indkaldelser til læger, eller hvad det måtte være. Og det kender jeg jo selv. Jeg tænker meget, nej, jeg magter ikke at åbne de der ting der, fordi det, så der er kun lort, som oftest. Altså, så der er altid sådan nogle ligegyldige ting, eller så er det sådan nogle ting, hvis man har noget gæld og sådan noget, ikke? Og så er det svært, og så ligger der mammografi, så tænker man, så gider jeg ikke åbne. Så får man ikke åbnet den, tror jeg. Sådan har jeg det selv.
3: Fordi det er ikke sjovt at gå i e-boksen.
2: Nej, det er aldrig morsomt. Det er ikke den, hvor de gode beskeder ligger som oftest, altså.
3: Og det her med at have kontakt til sundhedsvæsenet, sådan, hvordan er det?
2: Jamen, det er også nogle gange, det synes også, det kan være... Det kan være tungt nogle gange, når man ikke har overskud til det, fordi man har, vi har nu selv prøvet at have så meget pres, at så kommer det bare i anden række, eller allersidste række måske. Fordi der er mange ting, der fylder, og især også de kvinder, der kommer her, tror jeg.
3: Så synes du, så er det en god idé, der bliver sådan, nu bliver der lavet en kampagne, egentlig, hvor man prøver at sætte fokus på at få også sådan, kan man sige, kvinder på kanten og sårbare og sådan noget,
2: ja.
3: Og få dem hjulpet afsted og gjort opmærksom på. Hvad mener du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, hvis vi kan bare redde to.
0: Ja, sådan lød det altså fra Reden i Odense, hvor vores reporter også er senere på morgenen på et lille morgenbesøg for at tale med en af de sygeplejersker, som arbejder med det her på Reden i Odense. Klokken er 17 minutter over 7. Du lytter til P4 Morgen. Det her det er Mojo med Lady. Hear me tonight.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

0: En stor lykkelig familie fra fynske Mathias Rank her i P4 Morgen 25 minutter over 7.
1: Hvor er det tid til lige at stikke næsen ind forbi dig, Karoline? Hvordan ser det ud med trafikken nu?
2: Der er så småt ved at være en smule trafik på de fynske veje, men det er altså endnu ikke noget, der giver nogen store forsinkelser. Og så til togtrafikken, der kører det hele også som planlagt, så her kan du komme frem uden problemer.
1: Og så tror jeg bare, at vi kan konstatere, Morten, at vi har de mest regelrette lyttere, som i overhovedet.
0: De er så søde. De kunne aldrig finde på at snyde med noget, Ruth. Det kunne vi da have sagt os selv.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det er kun dig og mig og Karoline måske og andre på redaktionen, der sådan i tidens løb er kommet til at snyde en lille smule på vægten.
0: Ja, det er jo fordi, at der er sat ind over for snyd på universitetet, blandt andet på SDU, fordi AI, det kan man rigtig bruge til at snyde meget med, så de gør en masse nye ting for at prøve at bekæmpe det, og derfor så snakker vi om snyd. Jeg så lige i mit Facebook-feed, der kom lige sådan en video op af en målmand, sådan i noget amatørfodbold, ikke? Der sidder stolperne, de er jo ikke faste i jorden, der kan man skubbe rundt med målene. Så inden kampen, så går han lige hen, og så skubber han lige den ene stolpe så langt ind imod midten, han kan, og den anden stolpe, så målet lige bliver 5 cm smallere i bunden. I hver side.
1: Det er hulme smart.
0: Det er smart,
1: men det er også snyd.
0: Det er nemlig altså, også snyd.
1: Men lad os nu lige få et par historier på banen med, hvornår du sådan senest er sluppet af sted med at snyde. Du må gerne skrive helt anonymt, og det vi skal nok lade være at hænge dig ud, ikke?
0: Og det må gerne, ja, som du siger, være noget af det seneste. Det må også godt være en god røverhistorie fra de gamle dage, ikke? Hvor du har snydt på diskoteket i Kerteminde.
1: Oh ja.
0: Eller hvad det nu kan være, ikke? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Eller giv os en mail på fynsnabel@dr.dk, hvis du har lyst. Og hvis du tør, fortæl os en lille historie om et eller andet, du har snydt med på et tidspunkt.

0: Igen og igen fra Nephew nummer 72 på vores top 100 liste, som jeg så stadigvæk kan se inde på dr.dk/top100.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er anderledes, end det plejer at være, når universitetsstuderende i disse uger sætter sig til rette i eksamenslokalerne. På SDU og landets andre universiteter er eksamensformen nemlig ændret, fordi kunstig intelligens gør det sværere at bedømme de studerendes niveau. En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun ser positivt på ændringerne.
3: Jeg tror, det giver mening for både for underviserne, at det ligesom er en mulighed for at finde ud af, om den studerende rent faktisk kan det, de har skrevet, eller om det er noget, de har fået en chatbot til at skrive. Men også for os altså som studerende, at vi på en eller anden måde også bliver udfordret, så vi ikke ender med at bruge den der lette løsning.
2: Ændringerne betyder flere mundtlige prøver, men også skriftlige prøver uden hjælpemidler på SDU, og det kræver flere ressourcer. Men det er nødvendigt, det siger Lars Binderup, der er prodekan på det humanistiske fakultet på SDU.
4: Vi har sådan set lidt sagt, at det er en nødvendighed, og uanset hvad det koster, så må vi jo gøre det. Og vi har sådan set givet frit til fagmiljøerne, hvis I ønsker. Hvis I vurderer, at den her eksamen skal lægges om, så må det et eller andet sted koste, hvad det vil.
2: Flere sårbare kvinder skal have hjælp til at komme afsted til mammografi-screening. Det er målet med en kampagne, som Region Syddanmark søsætter i dag. Kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt undersøgelsen hvert andet år, og den er vigtig, siger Marianne Voksen, som er kræftlæge på OUH.
5: Det gør en reel forskel, om man deltager i screeningen, for vi kan opdage kræften, før man selv mærker den, og dermed øge sandsynligheden for at blive rask efter brystkræft.
2: Regionen rækker blandt andet ud til væresteder for sårbare kvinder, for eksempel Reden i Odense, og Reden er et anonymt tilbud, som hjælper kvinder, der har et misbrug, er hjemløse eller ensomme. Og en af brugerne der er Anja, som flere gange har meldt fra til mammografi-screeningen.
6: Det er fordi, jeg tænker, om det er ikke så vigtigt. Det ved jeg jo godt, det er. Jeg ved godt, det er vigtigt, jo ikke? Men en lille aflyser man, fordi så magter man det måske ikke helt, fordi der er så mange andre opgaver inde i mit hoved, der har første prioritet. Men mit helbred burde jo have første prioritet, faktisk.
2: Lød det altså fra Anja, som vi kender hele navnet på, men hun ønsker at optræde anonymt her. I Søndersø er omkring 1200 husstande i dag vågnet op til koldt vand i hanerne. Det drejer sig blandt andet om områderne Bogensevej i Odense Nord og talrige villaveje i Søndersø. Det skyldes forberedelser til en større udskiftning af pumper i Søndersø pumpestation, det skriver Fjernvarme Fyn på deres hjemmeside. Og man forventer altså en varmeafbrydelse mellem kl. 5 og 17 i dag. De berørte husstande er blevet varslet på SMS. Mest tørt og først skydevejr, så klarer det op i løbet af dagen nordfra, og sidst på dagen får vi måske også solen at se. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader.

0: Jamen, her der for mig selv med Burhan G. Og vi fortsætter altså lidt i snydhistorierne nu. Vi taler jo om snyd, fordi at der bliver sat ind på universiteterne for snyd med AI. Mm. Men i den her snydhistorie, der skal vi altså lidt til havs.
1: Ja, til søs. Og det skal vi sammen med dig, Lisa, som jo også her til morgen er en del af morgenholdet. Men en gang, der har du sejlet rundt på Bølgenblå.
2: Det er korrekt. Jeg skulle på skoleskibet Danmark, og for at komme derhen, jamen der skal man altså godkendes til at kunne beskikke udkig hos en søfartslæge, ligesom når man tager sit kørekort.
0: Hvad vil det sige at beskikke udkig?
2: Jamen det betyder i virkeligheden bare, at man får lov til at stå en times tid ad gangen ude i stævnen og så kigge ud. Selvom man egentlig har en radar til det, så skal man ligesom stå og holde øje med, om der er nogle andre skibe inden for rækkevidde, og så skal man ligesom melde det ind til broen. Mm. Så det er altså meget vigtigt, at man ikke er farveblind her, som nogen nok ved, så man skal altså kunne sætte forskel på styrbord og bagbord.
0: Fordi
2: altså
0: det er noget med, at der er en rød lampe og en grøn lampe, der
2: lige
0: ligesom indikerer det.
2: Og ja, kunne se bøjerne og så videre. Og hvis man er farveblind, som jeg desværre er, jamen så ved man, at det kan godt være lidt svært, det der med lige at se forskel på grøn og på rød og ja, høj solskin, og I ved, sådan det blå
1: hav. Og hvad gjorde du så?
2: Ja, det er jo så sådan, at jeg skulle ind til søfartslægen og blive godkendt til at kunne stå udkig. Og der skulle jeg så gennemgå sådan en farveblindhedstest, og jeg er desværre farveblind, så jeg var simpelthen ræd for, at jeg ikke kunne komme afsted på skoleskibet, hvis ikke jeg fik den her godkendelse. Så jeg sad derhjemme og tærpede de her farveblindhedstest på forhånd og tænkte, nu krydser jeg bare fingre på, at jeg kan tillære mig noget, altså ikke at være farveblind. Og det lykkedes simpelthen.
0: Wow. Så du prøvede simpelthen at regne ud, hvordan spørgsmålene de ville komme?
2: Og jeg tærpede simpelthen bare derudad, og så mødte jeg min, så kom jeg ind til søfartslægen, og så viste sig, at hun jo bare havde fuldstændig samme test, som jeg havde gennemgået. Så jeg kunne huske alle svarene.
1: Stærkt at kunne huske dem i virkeligheden.
0: Altså, jeg synes, det er imponerende snyd på en eller anden måde. Ikke? Altså, det kræver noget arbejde at snyde på den måde.
2: Ja, ja, og skibet sejler stadig, så det er ikke min skyld.
0: Nej, det er noget, der er gået ned
1: nu, kan
0: det er godt.
1: Ja, vi skynder os at sige, at alt er godt ombord på skoleskibet.
0: Ja, ja, så vidt vi ved i hvert fald. Mm. Det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, der er nogle skrammer nede under overfladen et eller andet sted. Men du må gerne skrive til os, hvis du har en snydehistorie til os. Har du snydt med et eller andet på et tidspunkt? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Eller mail til os på fyns@dr.dk.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Klokken er 8:18. Og det er jo simpelthen helt vildt i dag, Simon.
1: Ja.
0: Vi har tørvejr. Altså, der er ikke en by i luften. Det er jo... Ja. Ja, man tror, det er løgn.
1: Ja, det føles nemt også, som vi snyder vejrudsigten lidt her i dag. Ja. Men nej, den er god nok, så holder du dig på det fynske, så er der altså ikke... Ej, du må også gerne tage til Jylland, der er heller ikke nogen problemer. Det er nærmere, hvis du skal en tur til Bornholm i dag, så er der altså en god idé i lige at pakke lidt ekstra. Men først, tørvejr. Og
2: altså,
1: også plads til mere sol, som dagen den er, så får lov til at udvikle sig. Lige nu, der ligger vi jo sådan ret godt pakket ind under skyerne, må man sige.
0: Jo.
1: Men hen over den anden side af middag, der bliver der altså mere og mere plads til blå himmel, og vi når altså derfor at få solen igennem til at hjælpe os lidt med temperaturerne, så lad os se, om vi ikke på daværende tidspunkt er over på et niveau, der kunne hedde en 19-20 graders varme. Det tror jeg faktisk er
2: ret sandsynligt. Det er jo også altså, ret vildt i forhold til, hvad det har været.
1: Ja, jeg synes godt nok også, at juni måned har været kendetegnet af lidt andre ting, men det kommer altså til at se ganske fornuftigt ud i dag. Og der er altså også mere varme at hente senere den her uge, især hvis der måske er nogen, der er smuglet lidt og hører lidt om sådan en plus 25 grader hen omkring fredag. Ja. Det ser altså også ud til at holde stik. Jeg tror faktisk godt, vi kan gøre de 25 til 27 grader, så der er altså... Hvis prognosen holder, en varm weekend i vente.
2: Så vil jeg bare lige sige, i dag har jeg korte ærmer på, jeg har også taget kjole på, så jeg har bare ben. Det skulle jeg så have ventet med til på fredag.
1: Altså, jeg synes jo, jeg cyklede også i shorts i morges. Det kan man altså godt.
2: Jeg synes, det var koldt.
0: Du kan også nå at vaske det der sæt igen inden på fredag.
2: Det kan jeg selvfølgelig godt.
1: Ja. Altså, Rut, jeg har jo den formulering, som jeg endnu kan få taget patent på, men det skal jeg have gjort, der, som jeg kalder motiverende koldt. Det fungerer altså sådan, at du netop tager lige lidt for lidt tøj på, og så har du virkelig lyst til at få varme på cyklen, når du kører afsted. Det fungerer, tro mig.
2: Motiverende koldt.
0: Ja,
2: den tager jeg med mig her.
1: Jamen, velkommen.
2: Tak.
1: Velkommen.
0: Og vi har faktisk fået en mail fra... Det var, vi troede, at alle vores lyttere var nogen, der aldrig havde snydt med noget. Men der er altså en af vores lyttere, der rent faktisk... har snydt på et tidspunkt.
2: Og tak for det. Altså tak for at være ærlig
0: for at være...
2: i Jørgen.
0: Ja, jeg tror faktisk, det der egentlig er situationen, er, at Jørgen han er den eneste ærlige af vores
2: liv. Ja, men det er måske. Ja. Måske. Lad os lige høre. Jørgen han skriver, ja, jeg har snydt. Jeg har dog ikke taget Epo. Der er et klasse eksempel med Bjarne Ries, der får sagt, hvor meget han har snydt på den der cykel. Nå, Jørgen skriver, jeg søgte et nyt job. Min gamle arbejdsgiver mente ikke, han kunne formulere en anbefaling. Så jeg skrev selv en, som om jeg var ham. Jeg fik jobbet, og alt gik godt, snyd eller ej.
0: Jamen altså, der kan du bare se. Og vi hører altså gerne, om du også har snydt det, fordi at, der bliver sat ind over for snyd på universiteterne. Snyd med AI der. Men det er ikke sikkert, det er AI, du har brugt til at snyde med, jo, men det vil vi sådan set også gerne høre om, hvis det er det. Men har du en historie om at snyde? På et eller andet tidspunkt i løbet af dit liv har du snydt med et eller andet. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så gå til bekendelse hos os. Du kan også maile på fyn@dr.dk.

0: XO fra Sisal her i P4 Morgen, hvor vi jo blandt andet har kunne fortælle om den her nye aftale, der er indgået mellem USA og Iran, som betyder et stop for kamphandlingerne dernede i Mellemøsten, i hvert fald indtil videre.
1: Vi skal i hvert fald også understrege, at aftalen først bliver underskrevet på fredag. Der foregår stadigvæk forhandlinger om, hvad der er inde i aftalen. Men ikke desto mindre, så er nu også statsminister Mette Frederiksen ude og byde aftalen mellem USA og Iran velkommen. Og der er flere andre statsledere, der har været på banen med det samme budskab. Mette Frederiksen skriver på det sociale medie X, at jeg byder USA's aftale med Iran om at indstille fjendtlighederne og genåbne Hormuzstrædet velkommen. Det er vigtigt for sikkerheden og stabiliteten i regionen og globalt. Og især den sidste del er jo virkelig interessant i forhold til også vores pengepung og prisen på brændstof og alt det der.
0: Ifølge det, der er kommet ud om aftalen indtil videre, så er det på fredag, at Hormuzstrædet skal genåbnes, og USA skal med det samme stoppe med at lægge pres på de iranske havne. Mm. Og det er altså også noget, der er blevet reageret positivt på på verdensmarkedet, kan man sige, fordi oliepriserne er allerede begyndt at falde bare med meldingen om, at den her aftale den er ved at være på plads. Så det er jo sådan set meget godt. Der er mange flere reaktioner, også fra Lars Løkke. Nu kan jeg se lige tækket ind i vores liveblog inde på DR.dk, hvis du har lyst til at læse med, så kan du gøre det dagen. Du kan også høre om det i radiovisen lidt senere her i P4 Morgen, men nu skal du først høre Feel Good Inc. med Gorillaz og De La Soul.

0: med Gorillaz og Della Soul. Klokken er 8:04.
1: Og hvordan står det til i morgentrafikken, Caroline?
2: Morgentrafikken er ved at have sat sig på de fynske veje. Det vil sige, at du altså kan opleve lidt tættere trafik rundt omkring. Her er det især på vejen i Odense, at du vil kunne opleve et par minutters forsinkelse forskellige steder. Mere specifikt er det lige nu på Stenløsevej op mod motorvejene, der er ekstra tæt trafik. I togtrafikken, der kører det hele til tiden, men du kan altså holde dig opdateret på rejseplanen.

0: Lidt af et makkerpar, Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love, som tog os frem til en radiovis klokken 8.
1: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
2: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
2: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nanna Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
3: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
4: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvorfra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
5: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl fra Drew Sigamore.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og vi kan jo alle sammen meget hurtigt blive enige om, at kræft, det er ikke noget, vi gider at have.
2: Nej, tak.
0: Og vi ved jo også, at en af de mest typiske kræftformer hos kvinder, det er jo brystkræft. Mm-hmm. Og det er jo derfor, der er det her store mammografi-screeningsprogram, som man kan deltage i og få tjekket sine bryster for at prøve at forebygge, at sådan noget, det kan opstå.
2: Mm-hmm. Og i dag så er Region Syddanmark så på banen med en ny kampagne. Den skal nemlig få flere sårbare og udsatte kvinder til at møde op til netop mammografi-screening, fordi de har en tendens til at blive væk fra det.
0: Og et af de steder, hvor de gerne vil være med til at sprede det her budskab, det er værestedet Reden i Odense, hvor du er taget på morgenbesøg, Charlotte Pedersen.
3: Ja, det er jeg. Og Reden, det er nemlig sådan et anonymt værested for kvinder. Det ligger lige midt i Odense, og det er sådan et sted, hvor der er stort set døgnåbent, og jeg står her nu, og morgenrengøringen, den er lige slut efter det, som de her på stedet kalder en rolig nat, fordi der kun har sovet to kvinder her. De har sovet her i rummet til venstre for mig. Så er der en lille stue, hvor fjernsynet kører, og så er der et køkken, hvor folk, hvor de ansatte står og snakker. Og nu går jeg lige lidt hen til højre her, fordi der er faktisk et rum, der har slået mig lidt. Det er et rum, hvor man kan låne håndklæder, og man kan få udleveret bind. Og så står jeg og kigger på fem små kurve, eller kurve med, hvis I lige kan høre, med make-up. Der er eyeliner, der er læbestifter, der er foundation, der er negleklipper, der er simpelthen hele muligheden. Og jeg har spurgt sygeplejersken her på stedet, hvad det er. Altså, hvem er det til? Og så er det jo nogle af de mennesker, der kommer her, det er jo prostituerede. De kommer her, og så tager de et bad, efter at have haft en kunde, ikke? Og så skal de ud igen og have en ny kunde. Og så skal de selvfølgelig have lagt ny make-up. Og jeg synes, det siger lidt om, hvad det her er for nogle mennesker, der kommer her. At de måske ikke har så meget overskud i dagligdagen til lige også at huske at komme til en mammografi-screening. Men det skal jeg altså tale med sygeplejersken om her på stedet om lige lidt senere.
0: Og det bliver efter, vi har hørt Harry Styles, som kommer her med American Girls.

0: American Girls, altså fra Harry Styles. Vi taler jo om kvinder, som ikke møder op til deres brystkræft-screening, og det er jo ikke så godt, fordi så er det jo større risiko for, at man ikke får forebygget i tide, hvis der bliver udviklet sig noget brystkræft.
1: Og man bliver jo tilbudt den her screening, hvis man er mellem 50 og 69 år, og næsten hver femte, altså ret præcis 17%, dukker ikke op alligevel til den undersøgelse. Og en del af dem, at dem, der ikke dukker op, det er sårbare kvinder. Dem prøver Region Syddanmark nu at få fat i med en kampagne.
0: Og det er en kampagne, som for eksempel fortæller, at det tager cirka 6 minutter at få lavet den her screening. Det er samtidig, som det tager at brygge en kan kaffe eller koge et blødkogt æg.
1: Ja.
0: Og for at fortælle mere om det her, så har vi sendt vores reporter Charlotte Pedersen en tur på værestedet Reden i Odense her til morgen.
2: Ja, og jeg står her i køkkenet og kigger på det, som vist nok er dagens femte kande kaffe, der er ved at løbe igennem, fordi de har været tidligere op her på stedet. Og jeg står sammen med sygeplejerske Julie Christine Jensen. Det her er et sted, som hvor næsten 600 kvinder har deres gang, og mange af dem de lever sådan på kanten af livet. Det er misbrugere, det er hjemløse, det er ensomme, og nogle af dem de har ligget og sovet her i nat. Og Julie, som lige er ved at skænke en kop kaffe til mig faktisk, det er jo egentlig meget rart. Du er jo både fysisk og også psykisk tæt på de her kvinder, og det er jo sådan set meget rigtigt. Det tager jo kun få minutter at få lavet sådan en mammografi-screening. Men hvorfor kommer de så ikke afsted?
3: Jamen, de her kvinder har ikke de samme muligheder som alle os andre. Både kendskab til, hvad er en mammografi-screening. De har ikke de samme muligheder i forhold til, hvordan man kommer derud. De tjekker ikke deres e-boks. De har ikke noget transport. De kender i det hele taget ikke til det her med egenomsorg i forhold til at få tjekket op på sådan nogle ting.
2: Men nu er du så blevet ansat, og du er sygeplejerske her på stedet, ikke? Hvordan tager kvinderne imod det? Altså, hvad kan du gøre?
3: Jamen det, jeg helt konkret kan gøre, det er, at jeg kan være formidler af blandt andet sådan nogle kampagner, som der bliver lavet nu her, fordi kvinderne, de ser ikke de her ting i medierne, som vi andre gør. Så min rolle er rigtig meget at formidle og oplyse og tage dem i hånden helt konkret og følge dem derud.
2: Det kan være, at vi lige skulle tage kaffen her, men lidt væk fra den der opvaskemaskinelyd. Har du sådan en konkret oplevelse af, hvordan du og Reden faktisk har gjort en forskel her, måske også i forhold til mammografi?
3: Ja, man kan sige, at jeg har jo helt konkrete eksempler, hvor jeg har haft kvinder med derud, og hvor udfordringen forinden har været, at kvinden har været utrolig bange for den her undersøgelse, fordi hun ikke vidste, hvad det handlede om. Så på trods af oplysning og så videre, så det her med at komme afsted, det er meget svært på egen hånd. Så min konkrete opgave i det her tilfælde, det var at tage kvinden i hånden, putte hende ind i en bil, sidde ved siden af hende, og hjælpe hende til at komme ind og få overvundet den angst, det var, fordi hun var bange. Og så se hende komme ud igen med armen over hovedet, fordi hun oplevede, at det ikke gjorde ondt.
2: Så hun kom simpelthen ud og var virkelig lettet?
3: Altså hun var ekstremt lettet. Og jeg ved, at hun ikke var kommet til den konkrete undersøgelse, hvis ikke jeg havde været med.
2: Ved du også, hvad svar hun fik nu? Måske lidt privat, men...
3: Ja, hun havde armen over hovedet en uges tid senere, da hun fik svar på, at alt var godt.
2: Og det var godt. Ja. Så, ja. Og så lige til sidst her, hvad er det, der skal til for sådan et projekt her? Altså reelt kommer til at rykke noget for de her mennesker, som jo faktisk har helt ufattelig meget andet at tænke på.
3: Jamen, det er et fantastisk projekt, og jeg synes, det er godt, at man tænker Reden ind i netop sådan en kampagne. Det, som jeg kan være bange for, det er, at... om de kommer afsted, så jeg bliver formidler af det her budskab.
2: Vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne for at formidle det budskab her til morgen, og jeg siger tak for kaffe.
3: Velkommen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
9: Det her er P4 Morgen.
10: P4 Morgen.
9: Det vigtigste fra der,

0: med dig. Sønnen er skabt til at være to. Og lige nu der er der altså VM, mens du sov i tv, hvis du skal have samlet op på alle de mange, mange mål, der er blevet scoret i de seneste VM-kampe. Sverige scorede jo 5 her til morgen og vandt 5-1. Kanon start for Sverige på VM. Vi spiller jo VM-spillet. Der var ikke lige nogen af os, der ramte den med 5-1.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Men jeg havde dog en sejr til Sverige. Det giver 15 point i VM-spillet.
1: Mm.
0: Det slår ikke til så meget, at jeg for alvor er med i toppen. Men det kan man jo nå at komme efter. Man kan også stadigvæk bare melde sig ind nu i spillet, for der kommer alle mulige bonusmuligheder for at tjene ekstra point og sådan noget. Så man kan sagtens indhente dem, der fører i spillet lige nu. Men man kan jo se mange sjove ting, der er indrudt. Man kan godt se, hvad for en, man kan kigge på, hvad for en landsdel er for eksempel den bedste lige nu. Det er Østjylland. Oh. Ja, lige en lille bitte smule bedre i gennemsnit end hovedstadsområdet. Og så Fyn på tredjepladsen.
1: Okay.
0: Så vi er bedre end midt- og vestjyderne og nordjyderne og syd- og sønderjyderne.
1: Vi skal lige op os lidt, ikke?
0: Og vi kan godt lige forbedre den der lidt. Og så kan man også se, hvilken by i Danmark, der er den bedste til at gætte på de her resultater lige nu. Jeg kan sige, at min by, Odense, ligger nummer 198. Det er jo ikke så prangende. Men kan du gætte, hvad for en by, der er nummer 1? Det er ikke en så stor by.
1: Okay.
0: Ikke så, altså ikke så stor som Odense. Ja, det er væsentligt mindre, kan man roligt sige.
1: Og nu sagde du jo, at Østjylland lå først, men det skal jeg måske ikke helt tage bestik efter. Men ved du hvad, så går jeg med Nyborg.
0: Nyborg, du skal du er på det rigtige spor.
1: Nå.
0: Det er her i det fynske. Du skal bare have en by, der er noget mindre.
1: Okay.
0: En helt lidt mindre.
1: Okay.
0: Og lidt mere sydpå.
1: Marstal.
0: Så er vi altså virkelig tæt på. Det er simpelthen Bagenkop, du. Bagenkop, nummer 1 i Danmark. Whoa. Lige nu den bedste by til at gætte VM-resultater.
1: Sejt.
0: Det er altså Bagenkop. Jeg ved ikke, det er vi næsten nødt til at prøve at se, om vi kan hitte ud af.
1: Ja, vi må finde dem, der er eksperter dernede.
0: Er det, de er så kloge i Bagenkop til at gætte fodboldresultater?
1: Altså, vi bliver nødt til at kigge på fodboldeksperter i det sydlangelandske her til morgen.
0: Det tror jeg heller, vi må. Hvis du sidder og lytter med fra Bagenkop og spiller med i VM-spillet, eller bare sådan er fodboldinteresseret, så skriv lige til os, så vi lige kan snakke med dig og høre, hvad er det, I ved om fodbold i Bagenkop?

0: Alene og en love fra Sofie 1998 her i P4 Morgen, hvor vi lige skal høre, hvordan det går i trafikken, Karoline.
1: Der er fortsat lidt morgentrafik på de fynske veje, men altså heldigvis ikke noget, der skaber de helt store forsinkelser. Men skal du mod Sjælland, så skal du være opmærksom på, at det altså er en blæstfuld morgen, og det vil så sige, at der på Storebæltsbroen er forbud mod påhængskøretøjer på under 750 kilo. Så kør forsigtigt.
0: Og hvis du sidder i bagenkop og lytter med og er lidt fodboldinteresseret, så send lige en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Vi har nemlig lige opdaget, at bagenkop er den bedste by i Danmark lige nu i VM-spillet inde i DR Nyheder-appen. Så vi skal lige snakke med en, der ved noget om fodbold fra Bangkok.

0: øjne. Jonathan med alle mine tanker her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Region Syddanmark søsætter i dag en kampagne, som skal få flere sårbare kvinder til mammografi-screening. Og det er nødvendigt, mener Mette Gul, der forstander på værestedet Reden i Odense.
3: Jeg tror, at kvinder mangler oplysning. Jeg tror, at kvinder er bekymrede. Den målgruppe, vi repræsenterer, kommer ikke afsted i forhold til at blive screenet for en potentiel mammakancer. Så derfor synes jeg, det er godt, at man laver sådan nogle kampagner.
2: Reden er et anonymt tilbud, som blandt andet hjælper kvinder, der har eller har haft et misbrug. En af dem er Anja, som har misset mammografiscreeningen flere gange, fordi hun ikke kan overskue sin e-boks, hvor indkaldelsen til undersøgelsen jo ligger.
4: Det kender jeg selv. Jeg tænker meget, nej, jeg magter ikke at åbne de der ting der, fordi det, der er kun lort, som oftest. Altså, så der er altid sådan nogle ligegyldige ting, eller så er det sådan nogle ting, hvis man har noget gæld og sådan noget, ikke? Og så er det svært, og så ligger der mammografi, så tænker man, så gider jeg ikke åbne. Så får man ikke åbnet den, tror jeg. Sådan har jeg det selv.
2: Anja ønsker at være anonym, men DR kender hendes identitet. Det er anderledes, end det plejer at være, når universitetsstuderende i disse uger går til eksamen. På SDU og landets andre universiteter er eksamensformen nemlig blevet ændret, fordi kunstig intelligens gør det sværere at bedømme de studerendes niveau. En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm, og hun ser positivt på ændringerne.
5: Jeg tror, det giver mening for både for underviserne, at det ligesom er en mulighed for at finde ud af, om den studerende rent faktisk kan det, de har skrevet, eller om det er noget, de har fået en chatbot til at skrive. Men også for os altså som studerende, at vi på en eller anden måde også bliver udfordret, så vi ikke ender med at bruge den der lette løsning.
2: Ændringerne betyder flere mundtlige prøver, og det betyder også flere skriftlige prøver uden hjælpemidler på SDU, og det kræver flere ressourcer, men er nødvendigt, siger Lars Binderup, der er prodekan på det humanistiske fakultet på SDU.
6: Vi har sådan set lidt sagt, at det er en nødvendighed, og uanset hvad det koster, så må vi jo gøre det. Og vi har sådan set givet frit til fagmiljøerne, hvis I ønsker. Hvis I vurderer, at den her eksamen skal lægges om, så må det et eller andet sted koste, hvad det vil.
2: 6 frivillige bestyrelsesmedlemmer fra en forening i Odense er blevet stævnet af kommunen. Odense Kommune har nemlig betalt alt for meget i støtte til spillestedet Kansas City, fordi medlemstallene ifølge kommunen var vildt overdrevne. De 6 frivillige har siddet i bestyrelsen for Odense Øvelokale Forening, som stod for lokalerne og driften af stedet, og de risikerer at skulle betale lidt over 7,7 millioner kroner tilbage. Sagen har tidligere ført til en straffesag og en fængselsdom mod direktøren for Kansas City, og den dom er anket til landsretten. Det bliver tørvejr i dag, og flest skyer her fra morgenstunden, så klarer det op nordfra, og så får vi også solen at se. Vi får temperatur mellem 15 og 20 grader.

0: What a Life fra Scarlet Pleasure. Klokken er blevet 6 minutter over 9:30.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Så er det nemlig clickbait-quiz. Der er tre artikler, som har fået nye overskrifter, lavet af mig på DR.dk. Eller, I kan ikke se dem inde på DR.dk, men du får dem lige her i din radio, og kan hjælpe Ruth, hvis du sidder derhjemme, sådan bare har lyst til at gætte med. Med at gætte, hvad det er for en tre artikler, som jeg har gemt om bag ved nogle nye overskrifter.
3: Ja, sikkert nogle spidsfindige, mærkværdige, temmelig kringlede overskrifter.
0: Først og fremmest nogen, som giver dig lyst til at klikke på dem, for det er jo det, clickbait handler om.
3: Kom bare.
0: Du vil vide, hvad handler det her om.
3: Mm.
0: Første overskrift. Godt gået.
3: Godt gået.
0: Godt.
3: Det her er ikke mit svar, men det kunne jo godt have været Sveriges landshold.
0: Det godt gået, ikke? Det kunne det godt have været.
3: 5-1 eller sådan noget. Men det synes jeg jo ikke er godt gået, for det var ikke det, jeg havde gættet på inde i VM-spillet. Nej. Godt gået,
0: ja.
3: Tror jeg. Måske.
0: Ja.
3: Aftale mellem USA og Iran. Godt gået at lande en fredsaftale efter 3 måneders krig.
0: Simpelthen, det er både Lars Løkke og Mette Frederiksen ude at sige, at de er meget positive over den her aftale, der er landet mellem USA og Iran, som altså gerne skulle åbne Hormuzstrædet igen på fredag, og på sigt også ende med en decideret fredsaftale. Det skal der så nogle flere forhandlinger til, før vi lander der, men godt gået indtil videre i hvert fald.
3: Ja, tak.
0: Verdens bedste orkan.
3: Okay.
0: Eller måske skulle jeg have sagt verdens bedste orkan. Nå.
3: Orkanen. Der er jo sjældent noget godt at sige om orkaner.
0: Nej, men lige i det her tilfælde, der er det simpelthen de bedste orkaner i verden.
3: Jeg har...
0: Og de er gode. Og de er rigtig gode.
3: Og de er rigtig gode.
0: Ja, det er de. De er simpelthen de bedste i verden, kan man sige. Altså, de er i hvert fald de bedste i Nordamerika.
3: Hvad hedder de? De hedder et eller andet California Hurricanes, noget ishockey, et eller andet.
0: Tæt nok på. Carolina Hurricanes.
3: Carolina, undskyld. Ja.
0: Carolina Hurricanes har vundet Stanley Cup, som det jo hedder. Ja. NHL, altså den bedste hockeyliga i USA og Canada. Og det er ligesom at vinde verdensmesterskabet i hockey. Det er bedre end at vinde verdensmesterskabet. Det er det ultimative trofæ i ishockey. Der er kun én dansker indtil nu, der har vundet det. Det var Lars Eller for år tilbage. Men nu er det pludselig tre, fordi at Carolina Hurricanes har altså to danskere på holdet. Målmanden Frederik Andersen og Nikolaj Ehlers. Og Nikolaj Ehlers scorede endda i den sidste afgørende af finalerne her. Og Frederik Andersen har været en rigtig, rigtig god målmand for dem hele sæsonen. Så de har haft stor aktie i, at det altså lykkedes for første gang i 20 år for Carolina Hurricanes at vinde Stanley Cup-trofæet. Det kunne også være godt gået jo i princippet.
3: Ja. Ja.
0: Den sidste.
3: Mm.
0: Det er da også på høje tid.
3: Der er meget der er på høje tid. Det kunne man også have sagt om den der fredsaftale.
0: Det kunne man godt, ja.
3: Det er virkelig på høje tid.
0: Jeg synes næsten, det her det er mere på høje tid end noget andet i virkeligheden. Lige nu.
3: Det bliver varmt sidst på ugen. Sommeren nærmer sig noget, der ligner sommer.
0: Nemlig. Altså, vi er jo over halvvejs i juni nu, og vi skal bede om noget sommer. Og det skulle så altså gerne komme her sidst på ugen. På fredag kan vi nå op mellem 25 og 28 grader.
3: Ja, jeg vil se det før, jeg tror det, men ja, det er på høje tid.
0: Jeg har det også sådan, jeg vil lige se det før, jeg tror det. Men vi vælger at gå med den positive hat. Og
3: selvfølgelig.
0: Det kommer, og det er på høje tid.
3: Ja, tak.
1: Det

0: 18 minutter ind i og gør sig lovet fra Saint Clara. Og så er der altså kommet en dom i en stor, spektakulær retssag op i Norge.
1: Og dommen var planlagt til at blive afsagt kl. 8.30, og der gik ikke mange minutter efter 8.30, før den faktisk kom ud. Det handler jo om Mariusborg Højby, og retten har nu idømt ham 4 års fængsel, blandt andet for 2 voldtægter. Der er også 2, han er blevet frifundet for. Så indtil videre, altså 4 års fængsel til kronprinsessens søn.
0: Og der er over 200 journalister, der følger det i Norge, så det siger jo lidt om, hvor spektakulært det her er. Du kan læse meget mere om det også, hvis du gerne vil se lidt flere detaljer om, hvad det egentlig er, han er blevet dømt for og blevet frifundet for, inde i vores liveblog inde på dr.dk. Her skal du høre Losing My Religion fra R.E.M., og klokken er blevet 17 minutter ind i.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Drive Safe med Miles Smith og Niall Horan. VM i fodbold er jo i gang, og det er VM-spillet også. For dig, der ikke lige ved, hvad VM-spillet, hvad er det for noget? Det er et spil, som vi har lavet her i DR, hvor du kan være med til at gætte på resultaterne til VM i fodbold, og så få en masse point ud af det. Inde i vores app, det er nyheder, der finder du VM-spillet ned i hjørnet. Det er super let at være med. Og der er altså også præmier på højkant, og du kan sagtens nå at vinde præmierne, selvom du ikke har gættet på de første resultater. Der kommer alle mulige måder, man kan tjene bonuspoint på, så man kan indhente dem, der er foran en.
1: Og du var ved at fortælle mig, at Bagenkop er den by i Danmark, hvor den klogeste fodboldeksperter ligesom har gættet med fra.
0: Det er jo i hvert fald den by, der har det højeste gennemsnitsantal point lige nu i hele Danmark. Det er Bagenkop, som ligger der. Og det er jo vildt dejligt i sig selv. Det skal vi selvfølgelig hylde og fejre. Det har vi allerede været i gang med. Men det vigtigste for os jo, det er jo ligesom vores mission i det her VM-spil, det er jo, at vi skal have en Fynbo til at vinde P4-ligaen, som er en af de store ligaer.
1: Og der er jo faktisk nogen, der er deropad. Du har lige talt med Jens, der ligger som nummer 8.
0: Jeg har talt med Jens, der ligger nummer 8, og Søren, der ligger nummer 11. Det er de to bedste fynboer lige nu. De er fra Odense og fra Svendborg. Og de er jo på arbejde, så de har ikke lige tid til at snakke med os i radioen, men de er meget glade for, at det går godt i spillet, selvfølgelig. Problemet var så, at jeg kunne se, at både Jens og Søren, de var ikke med i P4-ligaen.
1: Og så kan vi jo ikke konstatere, at Fyn kan blive de bedste.
0: Nej, fordi vi skal have de bedste fynboer til at være med i P4-ligaen, hvis vi skal øge vores chancer for at vinde den liga. Så spurgte både Jens og Søren, om de ikke lige skulle melde sig ind i P4-ligaen, så vi kunne øge vores chancer lidt derinde. Og det sagde de ja til begge to, og Jens, han har været lynhurtigt at melde sig ind, og han er altså den bedste fynbo lige nu. Han ligger nummer 8 i landet. Og nu fører han P4-ligaen, fordi han har meldt sig ind. Så nu er vi i spids for P4-ligaen i VM-spillet fra Fyn. Det er Jens, som har sørget for det.
1: Ja, godt arbejde af Jens, og godt arbejde af dig, der lige får ham med ind i ligaen, der sådan kan vise, hvad vi kan her i det fynske.
0: Lige præcis, og nu håber jeg bare, at Jens han holder ved, og vi skal have flere med, fordi der er sindssygt mange kampe, så det kan godt nå at gå galt for Jens. Ja. Så vi skal have andre med til at tage over, hvis nu at Jens han taber pusten og sakker bagud. Så ind i DR Nyheder-appen, og så find VM-spillet og få jer meldt til. We'll be right back.

0: Maki Desart med Venus her klokken 4 minutter ind i.
1: Hvor vi lige tjekker ind hos dig igen, Karoline, og morgentrafikken.
2: Det værste af morgens myldretidstrafik er så småt ved at være over på Fyn. Det vil altså sige, at du ikke vil møde nogen forsinkelser på hverken veje eller skinner. Men kører du i Odense, så skal du være opmærksom på en mørklagt lysregulering. Det er i krydset ved Kløvermosvej og Falen, at det altså viser sort i alle retninger. Ellers er der altså ingen problemer at finde, og du må have rigtig god tur.
0: Jamen lidt er der radiovis her på B4, hvor du kan høre mere om dommen mod kronprinsessens søn op i Norge. Det er Maria Don, der er klar til at give os seneste opdatering efter udsving med Barcelona.

0: Maria Doen Tripper for at få lov til at give os seneste nyt op fra Norge. Nu er der nemlig radiovis, klokken er 9.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
2: Til fængsel i 4 år.
1: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
3: Jeg hører ingenting.
1: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
5: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
3: Hold nu kæft.
1: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
6: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
6: Han er dømt for 2 ud af de 4 overfalds sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
1: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
6: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har. Og det ved vi simpelthen ikke.
1: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
7: Det her er P4.

0: Nummer 18 på den store top 100 liste, som vi har lavet sammen med jer lytter over de seneste uger. Det var altså Volbeat og Johan Olsen med For Evigt.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Hvor vi jo har kunne fortælle, at sommeren er på vej nu. Mm-hmm. Det er et lille forvarsel i dag med, at det er tørvejr. Godt nok også gråvejr, men kommer lidt sol senere. Sidst på ugen, det er der, det sker. Vi kan snakke temperaturer op omkring 27 grader på Fyn, sagde Simon Brix, da vi har med fra P4-vejret.
2: Det glæder jeg mig til og over. Der er også andre helt sikre sådan tegn på, at nu er det sommer.
0: Mm.
2: Blandt andet der, hvor jeg foretrækker at købe mine sådan helt friske, nyopgrædede kartofler. Den bod har været lukket indtil i går. Der blev den åbnet, så nu er der de bedste i min verden. Nye kartofler.
0: Nye fynske kartofler. Det skal jeg da lige have et tip til, hvor det er.
2: Nej, fordi jeg risikerer at blive udsolgt.
0: Ja, det gør det nemlig. Jeg købte faktisk ved en vejbåd lige i... Det var så i forgårs.
2: Mm.
0: Købte jeg lige de sidste to poser nye kartofler. Der kom nogen bagefter mig og sagde, nej!
2: Ja, præcis. Så det er
0: farligt,
2: jeg holder det hos mig selv. Men de er absolut de bedste, synes jeg. Og det er et sikkert tegn for mig på, at nu er det sommer.
0: Simpelthen. For mig kan jeg mærke det, for mit vedkommende kan jeg mærke det, fordi at jeg får sommerferie lige om lidt.
2: Ja.
0: På søndag, efter jeg har sendt morgenradio, så holder jeg simpelthen sommerferie i 4 uger.
2: Den tid på året.
0: Oha, det er faktisk en rigtig lækker følelse, kan jeg godt mærke. Men vi kunne også godt tænke os at høre fra dig, der sidder og lytter med. Hvordan kan du mærke, at nu er det ved at blive sommer langt om længe? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fyn@dr.dk.

0: 14 minutter over 9, og her var det Ella Langley med Be Her i P4 Morgen.
1: Og så skal vi lige et lille smut ud af det fynske og lande i Jyllinge over på Sjælland. Og vi skal have fat i en svømmehal, der skal renoveres. Og inde i den her svømmehal, der er de her, eller var, de her gamle hvide fliser. De fleste, der har været i en gammel svømmehal, ved præcis, hvordan de ser ud. Sådan nogle
0: lidt aflange,
1: aflange hvide fliser, og så er der fugemasse imellem, og så er de der. Men Jyllinge svømmehal skulle altså renoveres, så piller man fliserne ned. Der er lige den detalje ved de her fliser, at der tilbage i 74, der fik man mulighed for at donere et valgfrit beløb til velgørenhed, og så fik man en flise, hvor man kunne skrive sit navn, eller sende en hilsen, eller bare lave en eller anden form for aftryk på i 74.
0: Så der er simpelthen skrevet på en hel masse af de fliser der?
1: Der er skrevet på en hel masse af de fliser. Da den så skulle renoveres, og man piller fliserne ned, så vælger de fra kommunens side at tage nogle billeder af dem, mens de sidder der, og sådan lægge det ud på deres Facebook-side og andre sociale medier og sige, nu er de pillet ned. Og det har betydet, at folk er strømmet til. De vil gerne købe deres gamle fliser.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Så nogle af dem, der har skrevet en hilsen, blandt andet betonfolkene fra Næstved, hvem de så end er, har altså sat deres hilsen på en hvid flise i den her Jyllinge svømmehal.
0: Og nu skal de så have købt den tilbage. Jamen, ja. Det er en fantastisk historie. Og fedt, hvis folk kan få de der fliser så tilbage. Det er jo et godt minde at have. Vi er jo også i gang med lige at høre, hvordan vi kan mærke, at det er ved at blive sommer. Mm. Hvordan kan du mærke, at det er ved at blive sommer? Hvad er sommertegnene for dig? Send en sms ind til os på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail til os på fyn@dr.dk.

0: Malaga med Thomas Helmi, og vi vil jo gerne høre, hvad der for dig siger, at sommeren den er på vej nu. Du kan mærke det. Hvad er det, der gør, at sommeren den er på vej? Hvad er sommertegnene for dig?
1: Er det jordbærerne? Er det kartoflerne? Er det ferien, der venter lige om hjørnet? Eller er det noget helt tredje, fjerde, femte, sådan som Bjarne skriver om her? For mig er det sommer, når jeg hører lyden af klipklapper. Og ved du hvad, Bjarne, den er jeg helt med. Her på redaktionen har vi også nogle stykker, som ynder at gå i klipklapper. Og det kan man høre.
0: Det er en rigtig sommerlyd, og den kommer til at lyde rigtig mange steder sidst på ugen, tror jeg, i hvert fald hvis vejrudsigterne holder, og vi kommer op omkring de der 6-27 grader mange steder i det fynske. Så skal der nok komme klipklapper i gaderne og lyden af sommer hos Bjarne. Hvad er det, der siger, at sommeren er på vej for dig? Hvad er sommertegnene, som du holder øje med? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Band-Aid fra Las Skriver, 26 minutter over 9, og lad os lige høre lidt om et vejarbejde, Henrik.
1: Jamen, jeg kan byde med en enkelt melding, og det er fra Odense, hvor der kan være risiko for køkørsel på Stærmose Gårdsvej. Det skyldes vejarbejde. Arbejdet det går i gang i dag og forventes afsluttet den 3. juli.
0: Jamen lidt, så får du et nyhedsoverblik. Her er det først Mary J. Blige og George Michael med Ass.

0: Lige om lidt, så kigger vi mere på de sms'er, der er kommet ind, og du kan stadigvæk skrive til os, hvis du gerne vil fortælle os, hvad er dit sommertegn? Hvad er det, der siger til dig, at det er ved at blive sommer? Sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Nu snupper vi først lige et nyhedsoverblik.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når de universitetsstuderende i de her uger går til eksamen, er alt ikke som det plejer at være. På SDU og flere andre universiteter er eksamensformen ændret, fordi kunstig intelligens gør det sværere at bedømme de studerendes niveau. En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm, og hun ser positivt på ændringerne.
3: Jeg tror, det giver mening for både for underviserne, at det ligesom er en mulighed for at finde ud af, om den studerende rent faktisk kan det, de har skrevet, eller om det er noget, de har fået en chatbot til at skrive. Men også for os, altså som studerende, at vi på en eller anden måde også bliver udfordret, så vi ikke ender med at bruge den der lette løsning.
2: Flere sårbare kvinder skal have hjælp til at komme til mammografi-screening. Det er målet med en kampagne fra Region Syddanmark. Kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt undersøgelsen hvert andet år, og den er vigtig, siger kræftlæge på UH, Marianne Voksen.
4: Det gør en reel forskel, om man deltager i screeningen, for vi kan opdage kræften, før man selv mærker den, og dermed øge sandsynligheden for at blive rask efter brystkræft.
2: Regionen rækker blandt andet ud til væresteder for sårbare kvinder, for eksempel Reden i Odense. Det er et anonymt tilbud, som hjælper kvinder, der har et misbrug, er hjemløse eller ensomme. Og en af brugerne der er Anja, som flere gange har meldt fra til mammografi-screeningen.
5: Det er fordi, jeg tænker, at det er ikke så vigtigt. Det ved jeg jo godt, det er. Jeg ved godt, det er vigtigt jo, ikke? Men alligevel aflyser man, fordi så magter man det måske ikke helt, fordi der er så mange andre opgaver inde i mit hoved, der har første prioritet. Men mit helbred burde jo have første prioritet faktisk, ikke?
2: Langt flere gæster tog en overnatning på Ærø sidste år end først antaget. En ny og mere avanceret optællingsmetode har nemlig gjort det muligt at bruge data fra Ærøfærgerne. Og de nye tal har stor betydning for planlægning, investeringer og udvikling på øen, siger direktør for Ærø Turist og Erhverv, Chris Hammeken.
6: Dels kan vi så tiltrække flere investorer. Vi kan også lave en langt bedre planlægning, så vi kan analysere, hvor mange rejsende kommer der.
2: Ifølge Danmarks Statistik bød sidste års højsæson på ca. 134.500 turistovernatninger, men benytter man sig af færgedataen, ja, så løb antallet op i godt 465.000 overnattende turister. Den beregning viser antal besøgende, opholdslængde, overnatninger og endags besøg. Og Chris Hammeken håber, at den nye tællemetode vil styrke prioriteringen af ø-turismen.
6: Det får den betydning, at vi vil i højere grad se, at øerne har en langt større betydning for dansk turisme, end vi hidtil har kendt til, så vil man formentlig i højere grad kigge til øerne, hvordan får vi øsamfundene integreret i dansk turisme.
2: Tørt og delvist solrigt op ad dagen, 15-20 grader.

0: Grenade fra Bruno Mars og lidt problemer i trafikken, Henrik.
1: B4 Trafik er lige med en enkelt melding fra E20, den fynske motorvej ved Odense, hvis du kører i retning mod Sjælland, for imellem med 52 Odense SV og 51 Odense S, der har vi tabt gods på kørebanen. Der skulle ligge flere tabte vejskilte på kørebanen. De ligger et par hundrede meter før du kommer til 51 Odense S, og det kan måske give lidt opbremsninger på den fynske motorvej.
0: Og vi er i gang med at samle på sommertegn, fordi at sidst på ugen, så kommer sommervejret altså 27 grader, kan vi nå op på, ifølge vejrudsigterne, sådan som de ligger lige nu.
2: Og det er sidst på ugen, og Carsten, han er endnu længere hen i kalenderen. Han skriver, at det er helt klart sommer, når vi holder vores årlige Ford Klub Danmarks træf i Ebberup. Det er dejligt at se så mange glade mennesker. Vi ses, skriver han så, 7. til 9. august.
0: Ja, ja.
2: Der kan man godt glæde sig lidt, ikke?
0: Jo, glæde sig, det går Heidi også at gøre i Verningen. Hun skriver, vi har i bedste old style med målebånd klippet dage væk ind til sommerferien. Og lige nu står der 27, så det er et tydeligt tegn på, at ferien er nær. Ja,
2: okay.
0: Det nærmer sig.
2: Så vi er sådan hen i midten af juli, inden at hun skal afsted på noget sommerferie. Og så er der Susanne med de helt klassiske, men også virkelig dejlige, genkendelige sommertegn. Sommer er for mig, når der dufter nyklippet græs. Ja, eller fuglene har unger i reden, ja. Og studenterne er ved at springe ud.
0: Det er jo lige det, der sker lige om et øjeblik. Så løber de rundt med huer på alle sammen og kører og klapper og spiller høj musik, og det er sommerligt.
2: I den
0: om man kan lide det eller ej. Men vi hører gerne fra dig, hvad der er et sommertegn for dig. Hvad er det, du holder øje med for at mærke, at det er rigtig sommer lige om lidt? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Dry Spell fra Casey Musgraves. Og så skal vi lige fejre en fødselsdag.
1: En ret særlig fødselar. Vi har fundet en, skal vi kalde det en alternativ fødselsdagshilsen til det danske flag. Intet mindre. Det var den 15. juni 1219, at det danske flag ifølge det gode gamle sagn dalede ned fra himlen i Estland.
0: Ja, så vi er jo over 800 år nu, ikke? Hvad siger vi så? Det bliver 807, må det blive. Ja. 807 års fødselsdag til Dannebrog. Det er en stor dag, så det skal selvfølgelig lige fejres. Og vi har gjort det for at gå på jagt efter en god fødselsdagssang til Dannebrog. Det skulle nok være sådan en Danmarkssang af en eller anden slags. Lige kigget ind i vores store top 100-liste, som du kan finde inde på dr.dk/top100, for at se, hvad der ligger af Danmarkssang der.
1: Og der er masser at tage. Vi kunne tage nummer 24, Shubidua og Danmark.
0: Dan kunne man jo sagtens bruge til at fejre Dannebrogs fødselsdag med. Man kunne også tage fat i gode gamle H.C. Andersen. Der vil man jo også få lidt af historiens vingesus med, ikke?
1: Det var nummer 26. Så er der nummer 38. Det er Frit Land. Bare for at sige, det er en af mine absolute favoritter. Og også en nyere sådan, national hymne. Den synes jeg også godt, vi kunne vælge til dagens fødselsdagssang.
0: Ja, den er også god. Virkelig.

0: Men der er jo en Danmarks sang på top 100-listen, som ligesom er stukket lidt af fra alle de andre.
1: Ja, det kan man godt.
0: Og fløjet helt op i toppen, meldte sig ind i top 10, og faktisk blev nummer 8. Så det bliver den, der kommer til at fejre Dannebrog. Tillykke med de 807 år.
2: Hey Danmark! Hvad sker der for?

0: styr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: Natasha med Giv mig Danmark tilbage som en fødselsdagssang til Dannebrog, der fylder over i dag. Det er derfor, der er flag på busserne, hvis du ser flag på busserne, når den kører rundt i byen i dag.
2: Og så er Dannebrog og 15. juni jo en del af sommeren. Det kan vi da vist roligt konstatere. Men der er også mange andre gode sådan tegn på, at nu er den her endelig, den der sommer.
1: Og vi får sms'er ind fra jer. Bare bliv ved med at skrive til os, hvad er jeres sommertegn? Hvordan kan I mærke det ved at blive sommer? Helle, hun skriver, at frikadellefesten i Lohals den 16. juli, det er hendes absolutte sommertegn. Og det er jo en gratis festival, og der er aktiviteter for børn i alle alder, og rigeligt med frikadeller, så vidt jeg har hørt i hvert fald.
2: Og så er der Pia her fra Odense, som skriver, sommer for mig er helt klart de lyse nætter. Jeg elsker, når jeg kører hjem fra en aftenvagt. Og der kan jeg godt sådan chip ind og sige, sådan har jeg det jo, når jeg kører på morgenvagt. Der er ganske få uger om året, hvor det faktisk er lyst, når jeg møder, når du møder, når vi møder, når vi på, møder arbejde. På arbejde.
1: Og man behøver ikke have cykellygterne på, selvom man kører på arbejde der klokken 4:30 om morgenen.
2: Og man kan nå at se både en solopgang og faktisk, at den bevæger sig op på himlen, den her sol. Så jeg er helt med Pia på det her med de lyse nætter.
1: Helt klart. Hvis du vil have et sommertegn med i indbakken her til morgen, så en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller du kan mail det ind til os på fynsnabelag.dr.dk.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Jeg sad også med goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: Det her
1: er P4 Morgen.
5: P4

0: gøre det hele forfra igen med Louis Henderson. Skulle ikke slutte programmet med nogle glade mennesker?
1: Jo da.
0: Det er jo lige til at blive godt humør. Yes. Så kan man blive skudt ud i mandagen på en god måde. Og der skete jo det i nat dansk tid. En stor begivenhed i dansk sportshistorie, også fordi vi fik afgjort det amerikanske mesterskab i ishockey i NHL. Det er jo det allerstørste suverænt, man kan vinde i ishockey, det er at blive amerikanske mester i ishockey. Og det blev altså Carolina Hurricanes, som vandt mesterskabet den her gang. Med ikke bare én, men hele to danskere på holdet.
1: Stærkt.
0: Det er rigtig stærkt. Der var kun én dansker, der havde prøvet at vinde den her pokal, før at de to nu vandt det i nat. Frederik Andersen, målmand, og så Nikolaj Ehlers, som ovenikøbet scorede i den afgørende finalekamp.
1: Så ham skal vi tale med nu?
0: Ja, nu taler vi om ham. Nej, det gør vi ikke, og de er svære at komme til, de her folk, fordi de er kæmpe stjerner derovre, ikke? Så det kan godt være lidt bøvlet, men Nikolajs far og lillebror, Sebastian og Heinz Ehlers, de var over og se det hele over i Las Vegas, og dem fangede vores reporter lige bagefter.
2: Ja, men det er totalt surrealistisk. Det er det vildeste. Det er det simpelthen, at ens lillebror har opnået det her. Jeg er målløs. Mangler ord.
3: Og hvad med dig, Hans?
4: Ja, nej, men altså, det er klart, vi er utrolig stolte og så glade for på hans vegne, men der går nok lige en dag eller to inden, det ser jo fuldstændig ind, hvad der er sket her i aften.
0: Ja, det skal lige gå op for dem. Sebastian er så altså storbror til Nikolaj, ikke? Det kunne man jo høre her.
1: Jeg er med på, de glade, og det er svært at sætte ord på, men jeg mangler lidt den der sådan, yes!
0: Det er, fordi de er fra Nordjylland. Ah. Så det er der, du finder den. Heinz Ehlers var jo øvrigt en, som der gik sådan en sang om, Heinz Ehlers, du vinder aldrig guld. For han var en kæmpe ishockey-legende i dansk ishockey, men vandt aldrig guld. Nu kan han så fejre det allerstørste guld med Sønneke. Lige om lidt formiddag på 4'eren, det er efter radioavisen.

0: My regards fra Macy Peters, og der er formiddag på 4'eren om et øjeblik. Nu først en radiovis, klokken er 10.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklageren havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
1: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
2: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
1: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle da efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
4: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI, og det vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
1: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marit Tjelleholm.
5: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: er det endelig mandag igen. En ny, frisk uge ligger foran os, og det kan jo være, at du er stået op til en mandag, hvor du skal præsentere et eller andet på arbejdet. Mm-hmm. Det kan også være, at du skal til mundtlig eksamen. Ja. Og hvordan har man det så med det?
1: Ja, det er jo så det. Altså, det kan man jo have det meget forskelligt med. Hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker?
0: Ja, altså, nu taler jeg jo til daglig foran rimelig mange mennesker her på B4, men jeg har det okay med at tale foran andre mennesker. Det er straks værre, hvis det for eksempel er en tale
1: okay.
0: til nogen, jeg elsker. Så. Så er det ikke så nemt. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har det meget på den måde, at jeg har det rigtig fint, hvis det er noget, hvor man skal underholde.
0: Ja.
1: Hvis det er noget, hvor der skal være noget sådan faglig tyngde, så er det straks værre.
0: Hvorfor? Altså,
1: jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg bliver usikker på det der med, om jeg ved nok om det, jeg skal til at fortælle noget om.
0: Mm.
1: Og hvor det er nemmere, og det tror jeg har reddet mig igennem manken eksamen, det der med ligesom bare at kunne være godt humør.
0: Ja. Og det er nogle gange svært til en eksamen at være sådan gakkerløjer, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Men den her mandag formiddag, der bliver vi i fællesskab bedre til ligesom at holde præsentationer eller gå til de der mundtlige eksamener, som godt kan give lidt svedige håndflader.
1: Ja, vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong. Du byder bare ind.
0: Ja.
1: Og med det?
0: Ja, kæmpe velkommen indenfor.
1: Velkommen indenfor til en dejlig mandag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Shakira og Zoo.
1: Vi har jo taget hul på en ny uge. Vi er nået til uge 25. Vores tavle er visket fuldstændig ren. Og vi skal jo som altid have samlet jeres og vores planer for ugen til vores fælles ugeplan. Og Jesper fra Pandrup, han har allerede budt ind.
0: Ja, han skriver, hej, jeg har to meget vigtige ting til ugeplanen. Nummer 1, fredag. Jeg skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave.
1: Yes, det skriver jeg på.
0: Klokken 10.
1: Ja.
0: Og fredag igen skal jeg føre hendes mor Mette op ad kirkegulvet.
1: Nej.
0: I Åbybro Kirke. Det er så klokken 13. Det bliver kæmpestort, skriver Jesper.
1: Ja, det er da to store ting.
0: Kæmpe
1: til
0: ting.
1: Ugeplanen. Jeg skriver lige her, Jesper fra Pandrup, både til bedsteforældredag klokken 10, så kan, det kan I lige nå.
0: Ja.
1: Og så videre til kirke.
0: Kirkebum.
1: Ej, hvor er det stort.
0: Ja, hvad har du ellers at bidrage med til ugeplanen? Det må du meget, meget gerne melde ind med, enten på en sms, så skriver du P4, laver et mellemrum, og så altså det, du har af vigtige ting i løbet af ugen, der skal ske. Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd, så skriver du en besked derinde. Husk lige at skrive så et navn og et telefonnummer, så vi ved, hvem det er, der har de her vigtige planer. Det kan jo være, der er et eller andet super vigtigt, der skal ske. Og ja, så vil vi andre også bare gerne vide det.
1: Ja, og det kan være hvad som helst. Stort som småt, der er plads til på den her fælles ugeplan. Det kan også være en tandlægetid.
0: Ja.
1: Det kan også være en fødsel.
0: Det kan også være en vigtig fremlæggelse.
1: Ja, det kunne det
0: altså,
1: jo faktisk
0: apropos,
1: godt være.
0: Hvad vi snakker om i dag.
1: Ja, ja, ja. Det er jo ligesom vores måde at samle hinandens liv. Lige holde øje med hinanden og huske hinanden på vigtige ting. Har du noget, der skal på, Rasmus?
0: Altså,
1: hvis du siger nu, at bilen skal på værksted, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige skal finde tid til at køre den der sted. Og jeg har også en cykel, der er kommet til mekaniker, så jeg er faktisk lidt invalideret, når det kommer til det der med transportmidler.
1: Ja,
0: så,
1: det er du da.
0: Så den skal til mekaniker, men jeg er ikke sikker på, at det bliver den her uge.
1: Nej, okay. Ja. Det er Valdemars dag i dag.
0: Det er rigtigt. Og det er Michael Laudrups fødselsdag.
1: Ja, og det er også min kærestes fødselsdag.
0: Nej, hold da op en dag.
1: Michael Laudrup fylder 61 år.
0: Det gør din kæreste ikke.
1: Nej. Jeg kan se, når man sådan lige kigger ud over sådan den store kalender, at på onsdag, der mødes svineproducenter til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
0: God fornøjelse med det.
1: Yes, der er også torsdag EU-topmøde i Bruxelles. Det var så frem til fredag.
0: Ja, det lyder også til noget, der godt kunne blive hyggeligt. Kan jeg vide, om de kører en god frokost dernede? Det kunne jeg godt forestille mig. Det kan vi jo spørge Ole Ryborg om, måske.
1: Det kan vi. Så er der jo noget andet til fredag. Det kom jo lige ind for højre her. Det er jo, at fredag, at USA og Iran, efter planen i hvert fald, skulle underskrive en eller anden aftale i Schweiz. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fredsaftale. Det er i hvert fald en aftale,
0: okay,
1: som skulle skabe mere fred. Så kommer Lasse Skriver faktisk også på fredag.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal også nok blive hyggeligt med noget mere live musik i studiet. En god fyr. Jeg har noget til i morgen, til tirsdag.
1: Hvad har du? Ja.
0: Jamen, jeg har sådan en SOS-aftensmadsaftale. Altså, spis og skrid.
1: Ah,
0: med min gode
1: SOS.
0: Ja, med min gode barndomskammerat Kasper og hans lille familie, bestående af Asger og Stine.
1: Det er hyggeligt.
0: Ja, det skal nok blive hyggeligt.
1: Kasper plus familie, det Asger
0: kan,
1: på.
0: Det kan også lige blive en orientering faktisk, at vi kommer hjem til jer, Kasper, Stine og Asger. Det har vi ikke lige helt fået koordineret, men vi kommer hjem til jer, fordi så kan I lave mad til
1: okay.
0: os.
1: Okay, ej, jeg har begået en kæmpe fejl.
0: Hvad er det?
1: Michael Laudrup bliver 62.
0: Åh.
1: Ej, Louise,
0: ja,
1: altså.
0: Et år fejler til.
1: Hvis måske han vil han hellere blive 61.
0: Præcis. Ja.
1: På lørdag har min storebror fødselsdag.
0: Hold da op,
1: han fylder 45. Jamen, det er simpelthen.
0: Det er en dyr måned, hva'?
1: Ja. Tak for at minde mig om det. Men fortæl endelig, hvad skal du have på Danmarks største ugeplan? Formiddag på 4'ens fælles ugeplan den her uge. Byd ind i en sms til 1212. Eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Der er blevet budt ind med mange gode ting til ugeplanen, Louise.
3: Jamen, det er jo helt vildt. Vi kan ikke nå at få dem alle sammen med lige nu her, men der er mange gode ting.
2: Vi kan give det et forsøg. Du er klar til at skrive?
3: Ja, det er jeg. Der er en, der skriver dog uden navn. Men det passer ret godt på dagens emne, fordi der er en, der skriver, jeg skal forsvare speciale på lederuddannelse i dag kl. 13.45.
2: Jamen, det er perfekt.
3: Så jeg skriver her, 13.45 forsvare speciale lederuddannelse.
2: Yes. Godt.
3: Pøj, pøj.
2: Ja, kæmpe pøj, pøj. Så er der i morgen, tirsdag, det er Ida, der melder ind med noget mammografi. Det er kl. 11.35.
3: Åh, det skriver jeg her. Ida, mammografi 11.35.
2: Vi håber, at det er godt, ja. Så er der Jesper. Jeg skal til Aars, hvor min søn bliver student med gråt bånd. Det vil sige, det er en EUX'er, vi har at gøre med der.
3: Ej, det er de også stor dag.
2: Kæmpe dag. Sofus, er du med?
3: Jeg er med, jeg skal
2: her. Sofus skal til akut tandlæge kl. 10 i morgen. For jeg har knækket en tand i sidste uge.
3: Det er træls.
2: Det er så dejligt, det der med, når en akut tid er om en uge. Altså, ja. Så er det alligevel heller ikke mere akut, vel?
3: Nej.
2: Onsdag, der har vi Charlottes hund, Kiwi. Fejrer sin første fødselsdag.
3: Nej.
2: En vigtig en.
3: Jeg skriver her, Kiwi.
2: Fødselsdag, et år.
3: Et år. Ja.
2: Yes. Så 7 hundeår må det jo være.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
2: Godt. Torsdag, der er Bitten meldt ind med den her premiere på musicalen Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Og vi glæder os virkelig meget til endelig at få publikum på, efter at have øvet siden marts, skriver Bitten.
3: Nej, så Bitten spiller med?
2: Ja, det tror jeg. Så premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup.
3: Skatteøen i Ulstrup. Mm-hmm. Det her med noteret.
2: Så er det Charlotte fra Reersø, der skriver, jeg skal fejre sønnen sammen med hans klasse på torsdag. I legejunglen i Slagelse.
3: Ej.
2: Så man kan godt sige, at der kommer til at være liv og glade dage i legejunglen i Slagelse. På torsdag.
3: Fødselsdag med klassen.
2: Yes.
3: Yes.
2: Godt så. Fredag. Sabina har noget ret fedt i kalenderen.
3: Fortæl.
2: Til Manchester med min søster Rikke og se Take That. Circus Tour. Jo.
3: Nej. Nej, hvor er jeg da misundelig.
2: Jeg vidste, den ville komme.
3: Nej. Ja. Manchester med søster.
2: Take That.
3: Take That.
2: Ja, tak. Min 40-års fødselsdagsgave fra verdens bedste søster, lyder det også lige som en lille appendix fra Sabina. Eden fra Frederiksberg, for at holde sig til formiddagens tema, skriver her, og så skal jeg op til en mundtlig eksamen i etnologi på fredag.
3: Etnologi?
2: Ja.
3: Hvad er det?
2: Ja, det er jo så der, at vi skal have redaktør Lise på banen.
3: Eksamen.
4: Det er noget med læren om andre måder at leve på. Sådan lidt antropologi-agtigt, tror jeg.
2: Okay, modtaget.
3: Jeg har sat en kæmpe udopstegn her.
2: Fedt. Brian, vi er ved fredag.
3: Vi er stadig ved fredag, ja.
2: Ja, vi er stadig fredag. Brian, han skriver, det er fordi, den går både over fredag og lørdag.
3: Okay.
2: Sommerfest i Voldum.
3: Sommerfest i Voldum.
2: Og så kommer det gode, fordi nu får vi lige et lille indblik i programmet. Fredag, skumfest for de små.
3: Nej.
2: Der er fodboldturnering for de voksne. Der er live musik. Det er fredag.
3: Det lyder fedt.
2: Ja, lørdag, cykelbango og fodbold for børnene.
3: Okay, det er da et sted, man gerne vil være i Voldum.
2: Og så siger vi så også live musik og helstegt gris. Ja. Og der er øl, og der er godt vejr, og der er hoppeborg. Begge dage. Det lyder
3: og det skulle jo blive fantastisk vejr på fredag og lørdag.
2: Det bliver så godt. Lørdag, Jesper, den har vi været omkring. Det var
3: fordi Jesper skrev jo, det var fredag, han skulle følge sin datter op af kirkegulvet. Men det er lørdag.
2: Okay, fint.
3: Det er lørdag, godt. Og det får jeg lige, lige streget ud og røget om.
2: En lille rettelse. Ja. Så er der Tanja fra Tølløse, der skriver, jeg fejrer 17 års bryllupsdag med min dejlige mand Mike. Det er på lørdag.
3: Ja. Tølløse. Bryllupsdag. Mm-hmm. Jeg har faktisk også en anden ting. Jeg så lige, at Rasmus' morfar fylder 100 år. Altså ikke din. Men en, der hedder Rasmus' morfar, fylder 100 år på lørdag.
2: Det er også en fantastisk.
3: Ja, det er da en stor dag.
2: Ja. Så har vi søndag. Katrine kigger meget på vejrudsigten for søndag de her dage, fordi hun skriver, at søndag der skal vores datter døbes kl. 12.
3: Ej,
2: og vi skal være i telt i haven.
3: Ja.
2: Så.
3: Ej, nu krydser vi alle sammen fingre for tør vejr.
2: Således oplyst alle sammen om, hvad vi alle sammen ligesom går og foretager os i den kommende uge. Det er dejligt.
3: Det er dejligt.
2: Tak for at melde ind. Det gør os alle sammen lidt klogere.
3: Ja.
1: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Formel 1 på 4'eren er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Næsten dobbelt så mange gæster tog en overnatning på Ærø sidste år end først antaget. En ny og mere avanceret optællingsmetode har nemlig gjort det muligt at bruge data fra Ærø-færgerne. Og de nye tal har stor betydning for planlægning, investeringer og udvikling på øen, siger direktør for Ærø Turist og Erhverv, Chris Hammeken.
3: Dels kan vi så tiltrække flere investorer. Vi kan også lave en langt bedre planlægning, så vi kan analysere, hvor mange rejsende kommer der.
2: Ifølge Danmarks Statistik bød sidste års højsæson på ca. 134.500 turistovernatninger. Men benytter man sig af færgedataen fra 2025, løb antallet op i godt 465.000 overnattende turister. Den muliggør nemlig beregning af antal besøgende, opholdslængde, overnatninger og endagsbesøg, og kan tages i brug af alle økommuner. Og derfor håber Chris Hammeken på, at den nye tællemetode vil styrke prioriteringen af øturisme.
3: Det får den betydning, at vi vil i højere grad se, at øerne har en langt større betydning for dansk turisme, end vi hidtil har kendt til. Så vil man formentlig i højere grad kigge til øerne, hvordan får vi øsamfundene integreret i dansk turisme.
2: I dag begynder retssagen for 6 tidligere bestyrelsesmedlemmer i Odense Øvelokale Forening. Odense Kommune har stævnet medlemmerne og kræver nu 7,7 millioner kroner i erstatning. Som følge af overdrevne medlemstal har kommunen betalt alt for meget støtte til spillestedet Kansas City. Sagen har tidligere ført til en straffesag og fængselsdom mod direktøren for Kansas City, en dom, der er anket til landsretten. DR har været i kontakt med de tiltaltes advokat, som ikke har nogen kommentar til sagen. Tørt og især i eftermiddag solrigt og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er jo sådan for alvor eksamenstid lige nu, ikke? Der er rigtig mange mundtlige eksamener. Og det kan vi faktisk også se på ugeplanen. Kjeld fra Hvidovre har også skrevet.
3: Ja, han skrev på torsdag, der skal jeg til Hjørring, da min mellemste søn forsvarer sin bachelor i historie og naturformidling.
2: Ja, men det er jo ikke kun voksne, der indimellem skal stille sig op og tale foran en masse andre mennesker. Forleden, der var der en historie fremme om børn, der virkelig ikke kan lide det her med at fremlægge i skolen.
3: Nej, det havde man ligesom kigget lidt på, og det er åbenbart en tendens. Altså, jeg kan da også godt huske det, for da jeg var i skole, det var da ikke det fedeste i hele verden, men det er åbenbart et større problem. Og når man så bliver voksen, så er det jo ikke sikkert, at den der følelse af ikke at synes, det er så fedt at skulle stille sig op og sige et eller andet, går væk.
2: Nej, jeg tror, der er masser af mennesker. Voksne mennesker rundt omkring på arbejdspladserne, der kan genkende det her med, at hænderne bliver lige lidt svedige, når man skal lige sige noget på personalemødet. Hjertet slår ekstra hårdt. Det kan også være, at klappen simpelthen går ned, når du bliver bedt om at fremlægge et eller andet resultat af en rapport for dine kollegaer. Du kender jo til det, Rasmus.
3: Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg lever jo trods alt af at tale til rigtig, rigtig mange mennesker på én gang lige nu. Og hvor det er bare super fint. Det har jeg ikke noget problem med. Men hvis jeg så går ud på redaktionen for eksempel, og lige skal fortælle et eller andet til, I don't know, Heike, som et eller andet informerer ham om noget, intet problem. Så går vi ind, så har vi et redaktionsmøde, og så skal jeg op og sige noget der. Og så kan jeg bare mærke den der sådan... Og det er jo, altså der sidder 10-15 mennesker, og så lige pludselig, så er det alligevel det der med sådan, man kan mærke, at t-shirten sådan lige begynder at klistre lidt på ryggen, og det bliver sådan,
2: Hvorfor tror du har det sådan egentlig?
3: Jamen jeg tror lidt altid, jeg har haft det, fordi jeg har sådan en, jeg er bare lidt usikker på mig selv tit.
2: Altså tror du, det stammer tilbage fra din skoletid måske?
3: Ja, måske. Og så tror jeg jo også, det er en konsekvens af det der med, at når jeg så ligesom har prøvet at bearbejde det ved bare at være ofte sjov, altså, så er det også det med, så får man ligesom ikke bekræftet sig selv i, at det med så også at være faglig, også er noget, man sagtens kan gøre, uden at være i tvivl om, om man egentlig har styr på det, man siger. Jeg tror sit, det er den, der rammer den med sådan, har jeg egentlig, er det rigtigt, det jeg siger nu?
2: Har jeg styr på det her?
3: Ja, præcis.
2: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvordan har du det med sådan noget med fremlæggelser på jobbet? Er du sådan en, der synes... skæbeskyndt. Elsker at holde oplæg og tale foran mange. Eller har du det lige modsat? Kan du også mærke den der t-shirt, som Rasmus taler om, der lige klistrer lidt til ryggen? Måske bliver du enormt usikker. Måske hakker du i det. Selvom du egentlig godt ved, hvad det er, du vil sige og har styr på det.
3: Ja.
2: Altså, jeg har personligt, tror jeg, altid haft ret nemt ved at sådan fremlægge.
3: Okay.
2: På nær, når det er sådan en... Du ved, jeg får stukket en eller anden opgave i hånden. Kan du ikke lige gå op på morgen? Vi har også nogle morgenmøder her i DR. Så kan jeg også godt sidde 400 mennesker, ikke? Kan du ikke lige sige lidt om Danmarks indsamling? Hvad er det, I har gang i? Det prøver jeg mig ikke om.
3: Men det er fordi, der er en forventning om, at det kan du jo godt. Fordi du er jo vant til
2: bare... Ja, du er jo vært.
3: Præcis, det kan du sagtens.
2: Ja, og det er bare to forskellige discipliner for mig. Det er noget helt andet, når jeg skal stå foran mine kollegaer. Så kan jeg godt blive enormt usikker og nervøs. Jeg vil så sige, at jeg tror, jeg er god til at fake it till you make it.
3: Ja.
2: Altså, jeg tror, det er en følelse, jeg har indeni. Jeg tror ikke nødvendigvis, andre bemærker det, men... Det kan godt fylde meget inde i en selv.
3: Det er også det, man nogle gange, så kan du tage en maske på, der passer til den situation, du nu engang er i. Og så er det ligesom løst. Fordi, okay, så klarer man det igennem, og så er man helt balleret bagefter, fordi man har virkelig skulle kæmpe sig igennem indeni. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker? Skulle lave sådan en fremlæggelse, om det så er altså foran nogen, der er uden for din arbejdsplads, at det er en del af dit arbejde at gøre det? Eller måske også bare, at det er dine kolleger, du skal sige et eller andet til i forhold til noget? I don't know, frugtordning. Det kan jo være mange ting.
2: Det kan være mange ting. Men fortæl, hvordan har du det med det? Elsker du det? Eller synes du, det er virkelig, virkelig svært? Og hvis du har et godt råd til, hvad du gør ved det, så må du også gerne skrive det ind.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Leap of Faith fra Christoffer.
1: Måske har du prøvet at få sådan rigtig ondt i maven, eller gå i bagløs over at skulle holde et oplæg for din kollega eller for andre i forbindelse med dit arbejde. Og den følelse prøver vi at blive klogere på sammen med dig, Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Anne, du har gennem mange år hjulpet rigtig mange mennesker med deres præstationsangst, men hvordan har du det egentlig selv med at fremlægge eller skulle præsentere noget for andre?
2: Jamen, jeg har det ligesom det der med den klamme t-shirt og det her med pludselig at få smidt et emne i hovedet, at så bliver jeg lige så usikker, som jeg lige sagde til Rasmus, så er jeg ikke vant til at sidde i radiostudier, så jeg har siddet her hysterisk tidligt, og jeg har vand over det hele og hostetabletter og er fuldstændig klar til at fail eller make it till you fake it. Ja.
0: Men det lyder jo så også som om, at det jo er noget, du har forberedt dig selv på den der ængstelighed, der godt kan komme i forbindelse med det her. Er det noget, du har trænet dig til at blive god til, også at håndtere det der med at få et opkald, der hedder, vi vil gerne have dig med i radioen på mandag. Kan du det? Og så ture og sige sådan, det kan jeg faktisk nok godt.
2: Ja, altså det er jo det der med at gå ind og kigge på, hvad er det for en praktisk ramme, alting foregår i. For det, man skal huske, er, at det at holde et oplæg, det at træde ind i den der situation, det er en uvant position som udgangspunkt. Det første, vi lærer, er det mundtlige sprog. Vi er super gode til at bruge det. Vi tænker ikke særlig meget over det, for vi har lært det meget tidligt. Så der er masser af mennesker, der sidder i skønne argumenter, forhandlinger, debatter og kan alt muligt. Men så i det øjeblik, de rejser sig op, eller man sætter sig ind i et studie, eller man gør noget, man ikke har prøvet før, så er der nogle alarmklokker, der går i gang. Og det er dem, man skal lægge mærke til, for så bliver det en meget, meget praktisk ting.
1: Hvordan kan det være, at det for nogle mennesker er det mest naturlige i verden at rejse op og tale, og for andre er det så grænseoverskridende at skulle være på den måde?
2: Jamen, det er jo det virkelig gode spørgsmål, og det kan godt være, at jeg siger noget lidt flabet. Jamen, der er ikke nogen, der synes, det er naturligt. Der er bare nogen, der har øvet sig på det. Og prøvede det før, og stod i situationen før, og de har fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det kan være. Fordi det, der jo er sådan grundlæggende, det er det her med at stille sig op, at have ordet for sig selv, og en masse velmenende blikke rettet mod en, der er tavshed. Det er kun dig, der kan sige noget. Der står du der og kigger på de forventningsfulde folk, og de kan ikke hjælpe dig. Fordi det er reglerne. I det øjeblik, du rejser dig op, så har du ordet. Det rummer også sindssygt mange muligheder, og det er jo det, der er det fede ved det. Der er ikke nogen, der afbryder. Du kan simpelthen komme igennem med dit budskab. Men det der er udfordringen, er, at det sætter gang i sådan nogle lidt stenalderagtige reminiscenser af noget, der engang var fornuftigt. Sådan stenalderhjernen, som man jo ofte taler om. At det er den, der går i gang med at sige, det er farligt. Måske skulle jeg gå min vej.
0: Men Anne, kan man ikke samtidig også godt sige, at der måske er nogen, der har det bedre med ligesom at tage det der rum, om man er sådan god til at gribe sådan et øjeblik, og så sige, nu er det mig, der er i fokus, i forhold til andre, der måske har det mere sådan, det behøver måske ikke lige være mig.
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er fordi, jeg har nogle pointer omkring det her med at betragte det at kommunikere i et rum som et håndværk. Det er et håndværk med nogle grundting og nogle udfordringer, sådan på niveau med Excel eller kommatering. Det er noget, du kan lære. Og der afhænger det ikke så meget af den der sådan naturlige charme, eller gå i folk med, med træsko på, eller hvad det nu er. Fordi jeg møder rigtig ofte folk, der tænker, at der er bare nogen, de kan bare det der. Og jeg bryder mig ikke så meget om det, så det holder jeg mig fra. Og det er lidt den der, jeg gerne vil sådan prøve at udfordre lidt, fordi det er jo klart, hvis ikke man har fået redskaberne, der ikke er nogen, der har forberedt en på, hvordan det er, når 200 mennesker kigger på en. Man bliver rædselslagen. Hvis ikke man har forberedt sig på dem, så går det galt. Og så er det dem, der har stået i alle de her sociale relationer, dem, der altid er friske på at holde en tale, også ved familiefesterne. Ikke? Ja. Dem kan man jo godt argumentere for samtidig, at de måske burde være en lille bit smule mere.
1: Anne, vi skal tale meget mere om det her håndværk, som du kalder det. Men først så dykker vi lige ned i indbakken om lidt.

0: Out of Reach fra Gabrielle. Vi taler om præstationsangst, om sceneskræk, eller bare sådan en god gammeldags nervøsitet i dag, fordi det jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, det der med at skulle tale foran andre mennesker.
1: Og derfor har vi spurgt, hvad er egentlig dit forhold til at være i front og skulle fremlægge noget? Helle skriver, jeg har det ok med det. Det har jeg lært. Som barn og ung var jeg nærmest autistisk omkring det, men i løbet af skoletiden fik jeg mere selvtillid. Anne, man kan altså godt udvikle sig på det her punkt sådan gennem hele livet, men hvordan træner man det?
2: Jamen, mange spørgsmål i et kommentar til Helle. Det er simpelthen sådan en god pointe, fordi hun rører ned i det eneste, der kan hjælpe os i en hvilken som helst situation, nemlig at prøve det, nemlig at øve sig, nemlig at gøre det. Så det er super godt, og det er rigtig smukt at høre faktisk, at Helle i skoletiden har fået den gode oplevelse. Fordi det er rigtig ofte møder, det er folk, der 30-40 år efter de har forladt skolen, stadigvæk bakser med nogle rigtig dårlige eksamensoplevelser, eller oplægsoplevelser, som har gjort, at de aldrig igen havde lyst til at åbne munden i en forsamling. Og det er jo forfærdeligt ærgerligt. Mm. Altså det er også synd og alt muligt andet, men det er også det der med, tænk al den viden, de kan sidde med, som de aldrig slipper af med. Nej, fordi de ikke når i den situation.
0: Susan skriver sådan her, som barn, der havde jeg rigtig svært ved at stå frem og sige noget. Som voksen, der blev jeg formand i vores børnehave, og her der vendte det. I dag, der har jeg ikke noget imod at skulle stå frem og så sige noget. Men ved min fars mindesammenkomst for 14 dage siden, der holdt jeg så en takketale til de fremmødte, og der må jeg indrømme, at den var hård. Det forstår man vel virkelig godt.
2: Ja, for søren. Altså, der er igen to ting, fordi Susans pointe med at melde sig som formand. Altså, det er også den der, en af mine pointer er, hver gang du ser en ølkasse, hop op på den. Få det prøvet af, få det testet. Og så rammer hun ned i noget, som nok de fleste af os jo kan

0: men ikke til især en mindetale, det er selvfølgelig ekstra hårdt, men i det hele taget selskabstalen, den sociale tale, der hvor man har følelser på spil, der er rigtig mange, der har en skarp skelnen mellem at stå på arbejdet af faglige, saglige og super autoriteter, og så i det øjeblik, følelserne skal være der, og så bliver de helt overvældet af det. Og det er en klassiker, fordi det er sådan en ting, man kan øve sig på. Fordi det er det der med at kigge på genren, hvad er det, der skal ske der? Og den vigtigste pointe i en selskabstale, det er jo, at publikum, tilhørende skal græde. Det er ikke taleren, der skal græde. Og det er jo det, vi kommer til, hvis det ikke vi har øvet os. Et lille bitte trick må jeg tage det med, fordi
1: ja, så
0: det er de der passager i talen, hvor du virkelig går til patos, hvor det virkelig bliver så derfor far, så et eller andet voldsomt, ikke? Hvor du kan mærke, at du knækker i stemmen. Kør hen over det igen og igen og igen, for selve lyden af det, selve det, du prøver at sige det, det ændrer faktisk oplevelsen. Jeg skal ikke tvinge nogen til at stå der. Louise, du nævnte det også.
1: Ja. Men prøv lige at høre, fordi Frank fra Kolding skriver lige præcis det. Jeg har holdt hundredvis af briefinger på mit job uden problemer, indtil jeg skulle holde tale til min datters og svigersøns bryllup. Så skriver Frank, svedige håndflader og usammenhængende tale. Og så siger Frank, det gør jeg aldrig igen. Men Anne, er pointen ikke også, at det skal han gøre igen?
0: Jo, ring Frank. Nej. men det er bare, det er en vigtig pointe, fordi det, at Frank er så dygtig inden for et andet felt, gør jo, at han skal bare tage de der erfaringer med ind og sige, hvordan gør jeg så det her til noget, som jeg har lige så meget styr på? For det kan man sagtens få. Der er masser af redskaber. Og så skal man jo også huske, at selve bevægelsen og rørelsen, den er altså afgørende. Man skal jo ikke stå som sådan en CEO og levere talen til brylluppet.
2: Det er klart. Efter Radioavisen, der giver Anne Gerhardt flere gode råd til os alle sammen, der på en eller anden måde bøvler lidt med det der med at skulle tale foran andre. Radioavisen kommer efter Annika Livsforladt.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførerens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det af ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation, igen, så de simpelthen får unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så taler vi lige nu om det her med at fremlægge, skulle præsentere noget, holde en tale, i hvert fald stille sig op foran andre. Også fordi det er ikke altid det nemmeste.
3: Nej, det er ikke altid det nemmeste. Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert, er med os her til formiddag. Det sætter vi stor pris på. Anne, prøv lige at høre her, hvad Peter han skriver. Han skriver, jeg skal skiftes om 14 dage og skal derfor holde en tale til min kommende kone. Jeg har ikke noget imod at stå foran forsamlinger og snakke, men jeg kan godt mærke, at den her tale, den bliver hård. Jeg har heldigvis været i gang med at skrive den i et halvt år, så er jeg i gang med at øve mig også i det der med at sige det højt. Det er vel en god pointe, det der med, jo bedre tid...
4: Det er den smukkeste pointe.
3: Ja, godt.
4: Altså også fordi, jeg fik lyst til, mens du læste op, at sige, stop med at skrive, Peter, fordi vi bliver over i det der skriftmedie rigtig længe, og finpudser formuleringerne. De skal over, så vi kan smage på dem og se, hvad kan virke i situationen. Hvad kan jeg holde ud?
3: Og god pointe.
2: Men du havde også det der trick, Anne, ikke? De der patos-afsnit. Øv dem igen og igen og igen, så de ikke kommer bag på dig, når du står der. Der er også kommet en besked fra Caroline fra Kolding, og hun står lige der, hvor der skal virkelig performance. Hun er nemlig ved at tage sin studentereksamen, men hun skriver, jeg plejede at blive ret nervøs, og jeg havde et behov for at øve mig super meget inden alle fremlæggelser og eksamener. Men nu, hvor jeg snart har gennemført 3.G, der er det som om, at jeg er blevet immun over for tanken om andres forventninger og fordømmelser. Så jeg tror, mit råd, det er bare at blive ved med at gøre det, til det føles helt naturligt. Og det er jo en fantastisk erfaring, Caroline har gjort sig her i hen mod slutningen af 3.G.
4: Jamen, det er så smukt, som det næsten kan blive, fordi det er jo, altså hun giver jo opskriften. Hun er blevet immun over for andres forventninger, og det er jo dem, man ikke skal være så optaget af. Man skal være optaget af, hvad man har på hjerte, ikke? Så det er meget smukt, og nu synes jeg, jeg vil lige sige, at det er nummer to gange, vi hører om en, der via skolesystemet er nået frem til succes med det her. Og det skal vi bare holde fast i, fordi det er en super afgørende ting, at det lykkes i de der tidlige år. Det gør det meget, meget nemmere senere.
3: Det er godt. Det er en god pointe, og der er også gode råd i vente. Vi tager tre stykker sammen med Anne lige om et øjeblik.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det har gennem mit liv været et kæmpe problem, og jeg er endt med at blive lærer. Når jeg skal fremlægge for større forsamlinger, så bliver jeg nødt til at øve mig utrolig meget, for ellers så går jeg i stå, og jeg kan ikke komme i gang igen. Det er stadigvæk meget ubehageligt for mig. Jeg er 40 år, sådan er der en af jer, der skriver. Fordi vi taler om det her med de svedige håndflader, hurtig vejrtrækning, en klump i knude i maven, eller måske endda dårlig mave, som godt kan komme hos nogle af os, når vi skal stå foran andre og præsentere noget på arbejde.
0: Og vi har stadig med os kommunikationsekspert Anne Gerhardt, seniorkonsulent hos kommunikationsfirmaet Bro, som jo, Anne, du har jo mange år hjulpet folk med det der med den der både præstations- og vel et eller andet sted også sådan en præsentationsangst. Og derfor så har du jo lovet at give tre enkle gode råd til, hvordan man faktisk kan takle det der. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Godt, så tager vi den her.
3: Nummer 1.
0: Forbered dig på realiteterne, ikke på en tekst.
2: Ja. Vi havde den jo allerede med Peter, som vi hørte her tidligere, som var i gang med at skrive, og det er også godt. Men det vigtige er at forestille sig, hvad det er for en situation, man træder ind i. Jeg startede med at snakke lidt om det her med, at det er en fysisk begivenhed, når man holder et oplæg. Det skal man huske. Man træder ind i et rum, der sidder nogle mennesker, det hele går stærkt, der er ikke plads til at tænke sig enormt meget om. Det er det, man skal se for sig. Mm. Se rummet for sig. For eksempel Peter, der skal holde tale for sin brud. Sandsynligvis sidder han ved siden af sin brud. Og det er det værste sted at stå, når man skal holde en tale. Fordi så kommer han til at tale til hende. Ingen kan høre noget. Så Peter, hvis du på nogen måde kan overskue det, eller det kan passe til lokalet, gå ned i den anden ende og tal op mod hende, så I har hele selskabet imellem jer. For så får du det helt automatisk, den rigtige volumen. Og volumen er jo sådan det, der også ligger i forberedelsen. Det der med at stå og snakke inde i væggen, det kan føles utroligt akavet. Det er utroligt vigtigt, fordi det er også vigtigt at mærke den der akavethed. For det er den samme akavethed, man mærker, når man står og stritter i rummet. Ja. Fordi vores alarmapparat er ikke særlig nuanceret.
0: Godt. Vi tager
3: nummer 2.
1: Gå imod dine reflekser undervejs. Brug kroppen fornuftigt. Hvad betyder det?
2: Altså, kroppen er ligesom den, der sætter alt balladen i gang med hjertebanken og høj vejrtrækning og så videre, så vi kan løbe meget hurtigt eller slå meget hårdt, altså kæmpe flygtresponser. Mm. Det er samtidig også den, vi kan bruge til at fortælle hjernen og de dumme dele af hjernen eller de mindre rationelle, at der ikke er fare på færd. Mm. Det vil sige, hvis vi går imod de responser, der hedder, jeg kryber lige helt sammen og sætter mig op bagved, eller rygvendt oplæsning ved PowerPointen, ikke? Længst muligt væk fra publikum. Det er sådan nogle ting, som kan slå igennem. Så det her med at turde fylde, det er højstatus, kalder vi det i rummet. Der viser man, at man ikke er bange. Og så er der det allerbedste trick, det er at gå frem. Det er umuligt at se bange ud, når du går fremad. Det lærte jeg en skuespiller på et tidspunkt.
0: Altså, der er jo så, der bliver jeg lige nødt til at nævne jo Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo havde givet sig selv det der lille cue, der hed smil, bliv stående, lignende vinder.
2: Ja, fantastisk.
0: Virker det der med ligesom at give sig selv lidt sådan en instruks på, hold dig hævet op, og du kan godt det her.
2: Ja, altså på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil skrive det på en teleprompter, men den der med, det er faktisk en god pointe forstået på den måde, at du ved, hvis du bliver nervøs, så for eksempel fra start, og sørg for at netop stå roligt, kig ud på publikum, smil lidt til dem, lad være med at skynde dig at gå i gang med at rapple dine ting, giv dig god tid til starten. Så på den måde, jeg ved godt, hvor godt vi synes, han lykkes, men altså, han kan jo noget andet, han har en anden stil.
0: Vi tager den her.
3: Nummer 3.
0: Vær ikke optaget af at tro på dig selv, brug kræfterne på at tro på dit budskab.
2: Ja, det er jo sådan lidt karikeret. Der er sikkert mange, der har fået den. Jeg har i hvert fald i min pure ungdom at sige, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Og det er et af de råd, jeg virkelig, virkelig bliver voldsomt irriteret over. Fordi hvis nu det var et råd, der kunne bruges til noget, så havde man nok gjort det, ikke? Altså, jeg kan jo prøve at se det, for at jeg står foran et menneske, der er ved at gå ud af sit gode skin og siger, du skal bare tro noget mere på dig selv. Så kigger de afklaret op på jer og siger, nå ja, det var det, jeg skulle. Altså, vi skal i det hele taget ikke være så optaget af os selv. Vi skal være optaget af dem, der er i rummet. Fordi de hører alligevel ikke efter halvdelen af tiden. Det er også en af udfordringerne. At vi er ikke særlig gode med ørerne, og vi vil fortælle folk noget. Vi er super gode med øjnene. Derfor kigger vi og lader os distrahere alt muligt. Så hvis vi vil igennem til de derude på den anden side, skal vi være rigtig, rigtig optaget af dem og af vores budskab. Og det vil sige, det engagement, der ligger, er helt afgørende. Hvis jeg laver sådan nogle undersøgelser af, hvad er vigtigt for folk, hvad er vigtigt, når de lytter til en person, for de synes, de er dygtige, overbevisende, troværdige, så er engagement altid i toppen. Vi vil ikke have nogen oplægsholdere, det ser ud som om, de keder sig en lille smule over deres egne ord, vel? Men engagement og røde kinder, skal man huske, det går fint i spænd. Så det gør jo ikke noget, at folk godt kan se, at du har sådan lidt ekstra adrenalin løbende.
1: Altså, Anne Gerhardt, jeg må bare sige, det godt var, at du var nervøs for at skulle være med i radioen, men det er du slet ikke nogen grund til. Tusind tak for de gode råd og din tid.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det har været så godt. Nu er vi alle sammen lidt bedre klædt på. Også,
1: ja.
0: Også alle dem, der står foran måske en eller anden fremlæggelse på arbejdet.
2: Ud og øve, ja.
0: Øvelse, øvelse, øvelse. Fantastisk. Tak for det, Anne.

0: En frokostong fra Charlotte fra Reersø. Et par rugbrødsmadder med leverpostej og agurk. Og hamburryg med agurk.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa.
1: Ja, fuck om de kan lide os. Måske er det egentlig en meget sigende for det, vi har talt om, ikke? Fordi det der med at skulle tale foran andre. Jeg synes, noget af det, som Anne Gerhardt siger, det er det der med at prøve at holde fokus på det, du skal sige.
0: Ja, og ikke dem, du skal sige det til.
1: Og ikke dem, du skal sige det til.
0: Ja.
1: Og lige skrue lidt ned for det der med, åh, de tænker nok sådan her om mig. Og så, jeg vil bare lige sige en pointe, som jeg virkelig tager med mig. Stop med det der med. Du skal bare tro noget mere på dig selv.
0: Ja, og den
1: ej, peger, har man sagt det mange gange.
0: Den peger i begge retninger jo, fordi man har jo også selv sagt det til nogen.
1: Ja.
0: Altså, og du
1: ja,
0: har også selv
1: i fået, den bedste
0: så det,
1: mening.
0: Ja, præcis. Så det er lidt sådan en, okay, måske vi bare skal sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om at
1: tro på det, du vil sige.
0: Præcis. Ja, synes jeg virkelig. Og så, jeg var også sådan lidt i det der med at flytte sig.
1: Ja.
0: Altså, visualisere den tale eller det oplæg, du skal lave inde i dit hoved. Prøv at lukke øjnene og forestille dig, hvor skal jeg stå og gøre det her hen. Mm. Hvis du så står på din bryllupsdag ved siden af din nye hustru, kone, ja, så er det måske en dårlig idé at stå og snakke hende ned i isen.
1: Ja.
0: Altså, det der med sådan, det er bedre faktisk så at sige, nu går jeg her ned, fordi så kan alle ligesom se og mærke, hvad det er, der foregår her imellem.
1: Og jeg taler også i det med den rigtige volumen. Ja. Alle kan høre mig. Og ja, men det der med at se rummet for sig, ja, det er faktisk en god idé.
0: Jeg tror, det ofte det kan komme bag på folk, det der med, og så lige pludselig stå ude i det der telt ved alle de der klapstole, som man nu engang har sat op, og så tænke, gud, men det er jo overhovedet ikke inde på mit kontor eller arbejdsværelse, nej, at jeg skulle holde den her tale. Så inde i mit hoved var scenariet et helt andet.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg sige, en jeg personligt i hvert fald tager med mig, det er den der med at øve de der patos-afsnit i talen. Ja. Hvis du ved, at du kommer til et punkt, der er lidt sværere, eller hvor du kan mærke, åh, der får jeg da lige en klump i halsen, og jeg begynder da også at få våde øjne, så øv det igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare at skrive det ned, og så tænke, nå, den bliver svær at komme igennem.
0: Ja, den bliver træt, så må jeg nok heller bare vente, fordi jeg spiller ikke nogen grund til at ej, bare tage den igen og igen og igen og igen. Det synes ja, jeg også.
1: Og så sagde Anne også det der med, man skal ture fylde.
0: Ja.
1: Man skal ture og stille sig op og gå frem. Og måske også bruge det aktivt. Det er okay, at du bliver nervøs. Det er okay, der kører adrenalin i kroppen. Det er faktisk helt naturligt, ikke?
0: Jo, og så i stedet for at være bange for det, altså det der med at skulle sige noget, så grib de muligheder, der nu kommer, var jo også en af hendes pointer. Det der med sådan, hvis der er en mulighed for, at du kan få lov til at sige et eller andet foran nogle mennesker.
1: Op på ølkassen.
0: Op på ølkassen. Se noget. Grib de der muligheder, der er, fordi det er den eneste måde, du bliver bedre på, det er ved at gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen.
1: Har du en eller anden tale i kalenderen, eller en præsentation, noget du skal fremlægge?
0: Der kommer nok garanteret et eller andet.
1: Ja, det er jo der det. Kan jo komme en i morgen.
0: Det er jo det. Man ved jo aldrig. Der kan jo komme noget ud af det blå. Ej, jeg ved da, at der er noget bryllupsdag for mine forældre. De runder et ret skarpt hjørne. Der kunne det da godt være, at jeg skulle finde den ølkasse og stille mig op på den og sige et par ord.
1: Held og lykke til dig, Rasmus. Og til alle andre, der skal sige noget. Det kan være på jobbet. Det kan være til festen. Det kan være hvor som helst. Eller til den mundtlige eksamen.
0: Ja.
1: Held og lykke.
0: Jeg håber og tror, at der er nogle rigtig gode pointer, der er kommet med videre fra det her program. Det gør mig rigtig glad. Der er mange gode taler i vente ude i det ganske danske land.

0: Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Her til formiddag er en retssag mod 6 tidligere bestyrelsesmedlemmer i Odense Øve Lokaleforening begyndt ved retten i Odense. Odense Kommune har stævnet de 6 medlemmer og kræver nu 7,7 millioner kroner i erstatning. Det gør kommunen som følge af det, kommunen mener har været overdrevne medlemstal, hvor kommunen har betalt alt for meget støtte til spillestedet Kansas City. Sagen har tidligere ført til en straffesag og fængselsdom mod direktøren for Kansas City, en dom, som er anket til landsretten. DR har været i kontakt med de tiltaltes advokat, som ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt. Flere sårbare kvinder skal have hjælp til at komme til mammografiscreening, som kan afsløre brystkræft tidligt. Det er målet med en kampagne, som Region Syddanmark søsætter i dag. Kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt undersøgelser hvert andet år, og den er vigtig, siger kræftlæge Marianne Voksen fra OUH.
3: Det gør en reel forskel, om man deltager i screeningen, for vi kan opdage kræften, før man selv mærker den, og dermed øge sandsynligheden for at blive rask efter brystkræft.
2: Region Syddanmark rækker blandt andet ud til væresteder for sårbare kvinder, f.eks. Reden i Odense. Det er et anonymt tilbud, som hjælper kvinder, der har et misbrug, som er hjemløse eller ensomme. En af brugerne er Anja, som flere gange har meldt fra til mammografi-screening.
4: Det er fordi, jeg tænker, om det er ikke så vigtigt. Det ved jeg jo godt, det er. Jeg ved godt, det er vigtigt jo, ikke? Men at lille aflyser man, fordi så magter man det måske ikke helt, fordi der er så mange andre opgaver inde i mit hoved, der har første prioritet. Men mit helbred burde jo have første prioritet, faktisk, ikke?
2: Anja ønsker at være anonym, men DR kender hendes identitet. Hvert år får flere end 5.000 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. Så et kort kig på vejret. Det bliver tørt og solrigt, især i eftermiddag. 15-20 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.
5: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkering.

0: Tomgang fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Så for seven.
0: Ja, ja.
3: Vi skal VM er i gang.
0: Præcis. Og vi skal jo lige gøre status på vores VM-spil.
3: Ja.
0: Inde i DR Nyheder, der er jo den der ned i bunden. Når du går ind i DR Nyheder, ned i bunden, så står der VM 2026. Trykker du på den op i toppen, så står der kom i gang, spil mod dine venner, bum bum, VM-spillet. Kom ind og vær med. Og det skal man, fordi så kan man få lov til at dyste mod sine venner, også mod os.
3: Ja, og det er faktisk slet ikke for sent.
0: Nej,
3: man kan... Selvom VM jo er i fuld gang, fordi der er masser af point at hente nu, gudskelov, ja. Siger jeg.
0: Og faktisk lige en vigtig information, fordi jeg har hørt nogen, jeg har jo også snakket lidt om det her, når jeg har fri, som siger sådan, jamen jeg gider ikke være med, for nu har jeg ikke været med fra start.
3: Nej, det kan man sagtens.
0: Det kan man sagtens, det er fuldstændig lige meget, fordi de der point, vi får nu her i de første runder, det er fint, men det kommer ikke til at betyde noget i det store hele, tror jeg. Fordi man får sådan løbende flere og flere point, jo mere kampene ligesom betyder.
3: Ja, så når gruppespillet er over... Så er der flere point faktisk at hente, ikke?
0: Præcis. Man kan sagtens nå at være med. Det betyder ikke.
3: Men nej, for at du lyder meget glad. Det går da godt, hva'?
0: Ja, men det er også fordi, jeg fører over dig. Og jeg fører over Mads Tyrsted, og jeg ligger næk til næk.
4: Husk lige også herude.
3: Ja, fordi du er meget kæphøj. Hvordan går det med producer Janus og redaktør Lise?
4: Altså, skal vi selv sige det, så går det rimelig forrygende godt.
3: Okay.
4: Men altså, hvor det er jo bare en leg.
0: Hvor mange point har I?
4: Jeg har lige knap 500.
3: Ej, det er også vildt, Lise.
4: Janus har mere, vil jeg lige sige.
0: Hvad har Janus?
4: 545.
3: Okay. Ja, jeg har 295 point.
0: Og jeg har 480.
3: Men ved du, hvad jeg lige har opdaget? Jeg har flere point end Flemming Poulsen. Og det er bare for at sige... Man behøver altså ikke vide en masse om fodbold
0: Queen.
3: For at kunne være med.
0: Det er bare lidt sjovt, det der med at dyste. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint at holde øje. Og jeg holder jo også lidt øje med nogle af dem, vi jo kender. Altså, nu nævnte jeg selv lige Mads Tyrsted, som jeg lægger over, vil bare lige sige igen. Men så har jeg også været inde og kigge på oraklet fra Gu. Vores gode Flemming.
3: Hvordan går det med Flemming?
0: Han har 260 point.
3: Ja, men han kan nu hente det nu.
0: Præcis.
3: Men til gengæld, så er det Jens Damsted, der fører P4-ligaen.
0: Ja.
3: Han har 815 point.
0: Og det er jo dermed også Jens, der lige nu ligger til at få vores gigastore P4-ligaen-præmie.
3: Ja, medmindre du selvfølgelig har nået at smadre indholdet inden.
0: Jeg har lavet en unik P4-fyn-kop. Men jeg kan sige, at Janus er kommet ind med en... Vi har fået pakke.
3: Nej, jo. Hvad er nu det for noget?
0: Vi har fået en pakke, og jeg ved ikke, hvor den er fra.
3: Men måske fremgår det.
0: Det fremgår nok af den. Jeg åbner her. Det er det er sådan en fin emaljekop.
3: Nej, det er godt. Så kan du heller ikke smadre den.
0: Det er
3: hvis du taber den.
0: En P4 emaljekop fra P4 København.
3: Ej, hvor fedt.
0: Gud, den kunne jeg godt tænke mig.
3: Jamen, det går ikke. Ja, så skal du vinde.
0: Ej, den er flot.
3: Altså, har du bemærket... Ja, der er en lille detalje, jeg godt lige vil bemærke. Kan du huske, da Tyrsted står i vores studie, og er sådan,
0: du tænker, jeg har Ecuador?
3: Ja, præcis. Jeg har et rigtig godt øje til Ecuador. Dem tror jeg altså på. Så går jeg jo ind og ændrer i min og siger, så er det nok Ecuador, der vinder over Elfenbenskysten, ikke? Jeg er snydt igen.
0: Ja.
3: Så jeg tror du, han har... Altså, har det været bevidst?
0: Det er inside job.
3: Ja.
0: Han er gået ind, og så har han disrupted os alle sammen. Og, jeg ved det ikke. Eller så ja.
3: Men hop ind i DR Nyheds-appen. Ned i bunden står der VM 2026. Tryk der. Opret dig. Vær med i det her store VM-spil. Du kan tilmelde dig P4's Liga, du kan dyste mod P4 Værter. Det er ret fedt. Det er ret sjovt. Og jeg må bare sige, jeg er overraskende investeret i det her. Rasmus, det er det første, jeg tjekker om morgenen. Hvordan er det gået?
0: Det gør jeg også. Det er ret sjovt. Nå, jamen jeg putter den her ned i kassen, og jeg lover ikke at ødelægge den på vejen. Ind og spil med i den store P4 Liga. Og husk at tilmelde dig P4 Ligaen. Det gør du jo, når du har meldt dig ind i spillet.
3: Ja.
0: Nede i bunden. Find din radioliga, så trykker du på den, trykker på P4, så bliver du meldt ind, og så er du altså med i konkurrencen om den her gigapræmie. Ja, tak. Ej, det er så godt.
3: Det er en frækkert her fra Sabrina Carpenter, hva'?
0: Ja, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for det her spil.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Hold da op, der er sket meget lige der oven i hinanden da.
2: Ja, hvad var det for noget?
1: Jeg ville egentlig bare gøre sådan her. Sådan.
2: Ja, fordi det er jo en mandag, hvor vi som altid tænker, har man lige brug for lidt ekstra energi sådan mandag formiddag? Ja, det har man.
1: Jamen, der er.
2: Og hvad giver god energi, Rasmus?
1: God musik.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og derfor så har vi jo på formiddag på 4'eren jo begyndt at lave den der, som man gjorde en gang. Det der med at brænde en fed CD med en masse god musik på.
2: Ja.
1: Sådan en absolut music, som man selv sætter sammen. Ja. Det var alle dem, jeg har brændt til min bil.
2: Ja.
1: Hvor sådan, det her, det er den, jeg skal lytte til den her sommer.
2: Ja. Og det var vel egentlig ulovligt?
1: Nej, jeg lånte dem bare.
2: Det var en anden tid. Vi har simpelthen så mange gode numre efterhånden på. Seneste medlem i vores fælles brændte Absolut Music, det er jo Sko Torp.
1: Ja.
2: On a long, lonely night.
1: Vi har også Mere End Mig med Dubi Dub. Det synes jeg også er fantastisk, at den er kommet.
2: Altså, skuldrene begynder at køre, bare man tænker på den, ikke? Så har vi jo en af mine personlige favoritter, Joshua Caddison med Jesse.
1: Er også et fantastisk nummer.
2: Men altså, det klaver
1: der. Toploader, Dancing in the Moonlight.
2: Ja, det er rigtigt. Og Østkyst Hustlers med Han får for lidt.
1: Det er det, der er så godt, hvis nogen ser det her. Det er, at du bestemmer helt selv, hvad du gerne vil høre. Og så er det kun din egen skyld, hvis du har valgt et nummer, du så sidenhen går hen og bliver træt af.
2: Men det er noget med, at du har en, du gerne vil smide på.
1: Ja, fordi nu har vi jo sådan igennem de seneste uger været igennem de der 100 fantastiske danske sange, som nåede hele vejen til top 100. Men som jeg også har løftet sløret for, så kommer jeg jo til at se lidt nærmere på de næste 100. Altså dem, der går fra 200 til 100. Mm. Det kommer jeg til at gøre om lørdagen i løbet af sommerferien.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg, jeg har fået listen, så jeg tænkte, jeg kunne godt give et lille sneak peek. Sådan en lille forsmag på, hvad der blandt andet gemmer sig i de 100 numre.
2: Okay. Og der det er jeg da spændt på, det her.
1: Der kan jeg sige, at der finder vi den her.
3: Til rytmisk musik. Ej.
1: Jeg siger ikke, hvor på listen den kommer ind.
2: Nej.
1: Men det er jo så mellem 200 og 100.
2: Ja, det kan jeg jo så regne ud.
1: Af de bedste danske sange, som I jo alle sammen har stemt om. Og den blev jo udgivet i 99.
2: Åh, det er et godt år.
1: Helbredelsen hed det album, skrevet jo af Hella Joof, Peter Frodin, musikken komponeret af Martin Brygmann. Ja, tak. Ja. Og som har fortalt, at den jo er stærkt inspireret af George Michaels Star People.
2: Ja.
1: Og jeg synes, det kan man lige tænke over. Det er det her med, at der kører ligesom sådan to akkorder, der sådan er det gennemgående. Bop, bop, bop, bop.
2: Ja, det kan jeg faktisk godt høre.
1: Prøv lige, når vi sætter den på om et øjeblik. Den skriger George Michael, når man ved det.
2: Han har også lavet rimelig meget godt musik,
1: det må
2: kan man sige.
1: Og så er det jo bare et klassenummer. Ja. Og så er det, der er sommer på veje, og vejrudsigten er god og alt det her, så jeg tænker,
2: det er et godt nummer at få på.
1: Tak.
2: Jeg vil meget gerne høre den.
1: Så hører vi den. Værsgo.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: hvor det jo er blevet tid til vores fælles møde. Lander lige, for lige vendt tingene. Blandt andet jo et spørgsmål, der er kommet fra Mette.
1: Ja, Mette skriver, hej I to. Hvordan ser man, hvor mange point man har med venlig hilsen, Mette? Og det, Mette taler om, det er jo VM-spillet, som vi lige talte om. Og når man ligesom kommer ind i VM-spillet, så står dit navn øverst, og så lige ved siden af, ude til højre, så står der, hvor mange point du har.
0: Lige præcis.
1: Og vi kan da lige så godt sige det, jeg har 295, så du har markant flere.
0: 480.
1: Det er flot.
0: Tak.
1: Jeg synes, det er flot, Rasmus.
0: Jeg er nummer 26 i P4-ligaen.
1: Jeg skal lige høre dig den der kamp kl. 18 i aften med Spanien mod Kap Verde.
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: 5-0.
1: Ej, det har jeg også sagt.
0: Jamen, så er vi enige. Så det bliver.
1: Jamen, så satser vi på, at jeg får lidt af din med VM-spilsmagi.
0: Jeg giver lidt.
1: Tydeligvis bedre.
0: Ej, lad os nu se. Alle kan være med. Det kan gå galt mange gange.
1: Og alle kan jo også være med i vores ugeplan, som jo vi laver fra land med at få en masse på tavlen her til formiddag. Der er lige nogle flere ting. René, han skal have noget på til i dag. Og jo faktisk også resten af ugen, måske resten af året, fordi han skriver, jeg skal huske, at jeg har fået en ny busrute fra i dag.
0: Ja, det er relativt vigtigt.
1: Det er vigtigt, og det er også vigtigt for passagererne.
0: Ja, når det var den vej, jeg skulle. Nå, okay.
1: Godt ord igen. Ja. Vi tager lige en omvej. Ja. René, det skal du altså huske.
0: Kate skal også have noget på til tirsdag. Tirsdag, der skal jeg være domsmand ved retten i Næstved.
1: Åh, ja. Også
0: så
1: vigtigt.
0: Ja, den kan vi lige skrive på. Så er der Kenneth, som har nogle ret vanvittige lørdag. Han skriver, jeg skal til Horsens Backyard Ultra på lørdag. Backyard Ultra, det er sådan et last man standing løb, hvor du løber 6,706 kilometer. Det gør du så hver time, og det gentager du så, indtil du ikke kan mere.
1: Vanvittigt.
0: Du skal være tilbage ved målstregen før klokken helt og være klar til næste runde. Når du ikke det, så er du ude. Sidste løber på benene vinder. Måske der bliver sat en ny dansk rekord, som er, hold nu fast, 73 runder.
1: Okay, jeg er nødt til lige at sige 73 gange 6,706.
0: Ja.
1: Det er jo næsten 490 kilometer.
0: Og endnu vildere, det er jo 73 sammenhængende timer, du har løbet.
1: Det er vanvittigt. Okay,
0: det lyder helt vildt.
1: Jeg gik her og var sådan lidt glad over, at jeg i går for første gang i mit liv løb 8 kilometer på 55 minutter. Jeg kan godt se, at Backyard Ultra, det er nok. Det er nok lige lidt uden for min liga, vil
0: jeg sige. Du kan godt være med i den første runde.
1: Ja, måske også i den anden, men så ja, vildt nok.
0: Hold da op.
1: Vi bliver i den samme genre, fordi Ida Emilie fra Odense, hun skal også noget ret vildt den her uge. Hun siger, min uge står på træning og eksamensforberedelse, fordi min specialemarker Nina og jeg skal være med til Ironman 70,3 i Aalborg på søndag. Og så skal de også lige forsvare deres speciale nogle dage efter.
0: De tungeste ben i byen.
1: Wow. Men det kræver planlægning, det her.
0: Det forstår jeg
1: så
0: godt.
1: Så får man lige forberedt sig godt til begge dele, og så vildt nok.
0: Stærkt arbejde.
1: Ja, det må jeg sige. Jeg er meget imponeret.
0: Ja, nu har vi jo også omkring det der med, apropos det med specialet, altså det der med at skulle op og, forsvare noget, der fik vi jo nogle rigtig gode råd fra Anne, vi havde med, kommunikationsekspert. Der er også kommet nogle gode råd fra Rasmus fra Bagsvær, jeg lige synes, vi kan. Fordi han skriver, jeg er normalt ikke sådan den store taler, plejer jeg at sige, men jeg har alligevel holdt en del taler. Så jeg har da lige tre gode råd. Jeg synes også, det er fedt, Rasmus lige er sådan, jeg vil godt lige komme med forår også. Nummer 1. Hold dig til tre emner, der handler om personen eller arrangementet.

0: Det manglede.
1: God idé.
0: Nummer 2. Ha' altid en kold fadøl eller noget andet, der er koldt i hånden, fordi så føles det mere sådan, som om du ligesom er grounded i noget.
1: Og kold fadøl, det kan godt være mærkeligt på arbejdet.
0: Måske lidt. Ej, det er også noget. Så nummer 3. Brug humor i din tale. Det gør det både nemmere og sjovere, både for dig og dine gæster. Lyder altså fra Rasmus i Bagsvær.
1: Det er nogle gode råd.
0: Jamen, alle de gode råd, vi har fået i dag. Er det ikke fantastisk?
1: Det er helt fantastisk. Tak for en rigtig dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump-angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget ind i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne, de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien. Men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver underskrevet, så falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne. Kasper Skrøder, hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stevet ind, den skal jo lige skrives under først, den aftale, vi skal se, hvad den egentlig går ud på, så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut, nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonens station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillonens station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset inde på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrolanlæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
10: Marius Borg Højby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
11: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
12: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
12: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
13: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af nerver, og bordene er lejnet op på rækker.
14: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
13: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
14: Der er meget run på.
13: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
14: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
13: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
15: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
13: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
16: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
13: Og Victor Lydekind, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
17: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
13: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
16: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's værredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
18: Jamen, for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer, og temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
19: Det her er P4.

0: Til at starte i dag, der var det Somber, vi lyttede til her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er det blevet mandag hverdag igen her på P4 mellem 12, 15 og 14, efter vi jo de seneste tre ugers tid har fuld gang i top 100. Det store projekt, som vi jo afsluttede i fredags med vores 4 timers finaleprogrammer, hvor Alberta Windings Lyse Nætter som bekendt endte med at blive den sang, der toppede listen. En meget værdig nummer 1, må jeg sige. Tusind tak til alle jer, der stemte og lyttede med, og tak også til jer, der mødte op og overvejede programmet live fra plænen ved DR Byen. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, synes jeg. Men ja, nu der er det jo altså P4 Play, der tjekker ind igen ved den her tid hver dag. Og i dag, der kan jeg lige straks byde på nye toner fra Rasmus Seebach. Senere også nyt fra amerikanske Alex Warren. Et nyt hit. Tip er der selvfølgelig på vej, den sang, vi kommer til at lytte til allermest i den her uge. Og amerikanske Olivia Rodrigo. Hende kommer vi altså også til at lytte en hel del til. For hun står nemlig for ugens album i programmet. Så velkommen til. Og så lad os nu til at komme videre.
1: P4 Play.

nye toner, der er netop kommet fra Rasmus Seebach. Vi skal til Rasmus Seebach, der jo stort set altid har optrådt alene på de sange, der er kommet frem gennem årene. Det har ligesom været den måde, han har foretrukket at arbejde på. I hvert fald lige indtil han jo sidste år udgav noget, hvor vi lige fik en bid af her. Sandheden, som jo var et noget overraskende samarbejde med Artie Artie. Og det har tilsyneladende givet ham blod på tanden til at begive sig lidt længere ud af den vej, hvor musik er noget, man laver sammen med andre. Så nu har han fundet sig nogle nye musikalske lege kammerater i form af bandet Søn. Med andre ord, endnu et overraskende musikersamarbejde, kan man sige. Søn, de er jo et af de stadig nyere navne i dansk indie-rock, kendt her på kanalen, især for nummeret Skabt til at være to. Og nu er de jo altså to om den her nye sang, der handler om de sprækker, man som regel kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem. Så her der er det altså Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og sangen, der hedder Sprækker.

Ja, det er de, der slår vi meget godt fra, synes jeg. Rasmus Seebach var det altså her sammen med bandet Sønnen på det der nye sang, der hedder Sprækker. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver 12:30. Det er der, du får regionale nyheder næste gang her på kanalen. Og frem til dem, der synes jeg, vi skal lytte lidt til den her fine sang med Augusta Schack. Den hedder Drømmer som dig.

0: Hun har efterhånden givet os flere fine sange, og det her var den nyeste af slagsen fra en drømmer som dig, som den hedder Augusta Scharkinger, var det, du fik her i P4 Player. Og lige nu, der får du også nyheder. Klokken, den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ankestyrelsens tilsyn går nu ind i 379 konkrete borgersager fra Nyborg Kommune. Det viser et brev fra Ankestyrelsen til kommunen, som DR er kommet i besiddelse af. Tiltaget kommer en måneds tid efter, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet pålagde styrelsen at genoptage en mulig tilsynssag mod Nyborg Kommune på baggrund af flere hundrede lovbrud i kommunens socialafdeling. Det skete med henvisning til, at der ifølge ministeriet fortsat er væsentlig tvivl om, hvorvidt Nyborg Kommune overholder lovgivningen på det specialiserede socialområde. I det nye brev beder Ankestyrelsen Nyborg Byråd redegøre for, hvordan 379 ældre underretningssager på børneområdet er blevet håndteret. Samtidig kræver tilsynet dokumentation for, hvordan sager behandles i dag, og om tidligere fejl kan have betydning for afgørelser truffet over for borgere. Næsten dobbelt så mange gæster tog en overnatning på Ærø sidste år end først antaget. En ny optællingsmetode har nemlig gjort det muligt at bruge tal fra Ærø-færgerne. Og det har stor betydning for udviklingen på øen, siger direktør for Ærø Turister og Erhverv, Chris Hammeken.
3: Dels kan vi så tiltrække flere investorer. Vi kan også lave en langt bedre planlægning, så vi kan analysere, hvor mange rejsende kommer der.
2: Som noget nyt inkluderer den nye optælling også gæster på de helt små overnatningssteder, naturcampingpladser, familiebesøg og sommerhuse. Og derfor kan Ærø nu tilføje 266.000 ekstra overnatninger til regnskabet. Regnskabsmodellen kan tages i brug af alle økommuner, siger Chris Hammeken.
3: Det får den betydning, at vi vil i højere grad se, at øerne har en langt større betydning for dansk turisme, end vi hidtil har kendt til. Så vil man formentlig i højere grad kigge til øerne, hvordan får vi øsamfundene integreret i dansk turisme.

Mandag her 12:30, det er P4 Play, du lytter til, og Ariana Grande var det, vi havde fat i her på en ny sang fra hende, der hedder Hey, But I Made You Love Me. Og der er selvfølgelig flere nye sange på vej i dagens program her, blandt andet i næsten 10 minutter fra Alex Warren. Og så er der jo også vores nye hit-tip, som jeg nok skal afsløre, hvad for en sang hen imod klokken 1 i det her program jo også. Og hvad er der mere? Jo, der er jo uges album, det skal vi ikke glemme, det skal vi tage lige straks. Og ugens album, det er den nye spil fra Olivia Rodrigo. Så mere om den plade efter Sukkershock.

0: Den sidste nat var sang, vi fik her fra Sukkerchok.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Olivia Rodrigo. Det skal handle om den ualmindelige talentfulde 23 amerikanske sanger, sangskriver og skuespiller er hun også. Hun fik så sit gennembrud på skærmen for cirka 10 år siden i et par Disney Channel-serier, inden hun rettede sit fokus mod musikken i 2021 med sit første album Sour, der blev en gigantisk succes for hende. Det var det plade, der blandt andet indeholdt den sang, hun slog igennem med, det er jo Driver's License. I 2023, der var hun klar med opfølgeren Guts, der ligeledes blev en stor succes for hende, og det bliver hendes nye tredje album helt sikkert også, for det er nemlig et brag af et album, Olivia Rodrigo har begået med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, et album spækket med ørefaldende popsang. Mange af dem er virkelig sådan pompøse og imponerende, mens andre er mere nedtonet, men stadig utrolig smukke. Og tilsammen der fortæller sangen historien om den vilde forelskelse, der langsomt begynder at falme. Så glæder dig til at høre en sang fra den plade hver dag i den her uge her i programmet, og vi lægger godt fra start i dag med denne her, der hedder Stupid Song.

0: could ever say.
1: You seem pretty sad for a girl so in love. Altså titlen på det forrygende nye album fra Olivia Rodrigo. Stupid Song var det, vi hørte i dag. Og i morgen, der kommer der en sang mere fra pladen selvfølgelig.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det Knægt med Ville Svane, og så bagefter her Kami og sang, der hedder Safe Space. Og begge de her sang, de har tidligere været helt tip her i programmet for nogle uger. Så lige straks, der skal vi til denne uges helt nye hit-tip. Men først en tur til Boston, som med Stella Lefty.

0: Stella Lefty, som sagt her, og Boston.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os se at komme videre til den sang, som vi helt sikkert kommer til at høre allermest i den her uge. For det er jo sådan med de sange, vi udlæver til ugens hit tip. Dem lytter vi til hver dag simpelthen. Og i den her uge, der er hit tippet den nye single fra Emma Sehested Høgh. Halvandet år er der efterhånden gået, siden der sidst kom ny musik fra hende på albumet I Know All The Words, But I Can't Say Good. Bye. Den her nye sang, den markerer ligesom starten på et nyt dansk sprog musikalsk kapitel for Emma Sehested Høgh, men hun har dog haft sang med ved sine koncerter i nogen tid. For eksempel så havde hun med på setlisten sidste år, både ved sin optræden på Northside og på Roskilde Festivalen. Så var du med til nogle af de koncerter, så har du måske hørt den før. Men som singleudspil, der er sangen altså helt ny, og den hedder Badebro.

0: Udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver undergangs torf, falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der er jo rigtig kommet gang i fodbold-VM slutrunden nu, så her der fik vi lige den officielle VM-sang med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, sådan ned op. Ja, og vi har jo også fået gang i programmet her igen. I den her time, der kan jeg byde på nye toner fra blandt andet amerikanske Alex Warren, og også fra danske Søren Mikkelsen. Hitdepotet er tilbage. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til vores danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4 Play. Løber.

0: Malte August var det, solstråler i stuen.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed er det jo nu, vi er kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, der er blevet ugens danske musiknavn. Og til det kan jeg sige, at vi skal have fat i en sanger, sangskriver, musiker og producer, der har haft sin gang på den danske musikscene helt tilbage siden de tidlige 70'er, hvor han ret hurtigt blev en eftertragtet trommeslager og percussionist og blev hyret ind til at spille med på numre og plader med et væld af forskellige kunstnere. I 73, der var han med til at danne jazz- og funkbandet Boogie Yamas, som han spillede med i et par år, inden han ligesom måtte videre, og mange andre artister og bands fik glæde af hans kundskaber. Det er Kasper Vindingen, der er ugens danske musiknavn i P4 Play. I anledning af, at han på søndag den 21. kan fejre rundt fødselsdag, han bliver 70. Så det markerer vi i den her uge. Jeg får også et lille genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet fra ham gennem årene. Vi lægger ud med den her, der stammer fra 1989, hvor han er sammen med C.V. Jørgensen på Alle har en drøm.

så var det helt store i dansk musik, var det, vi hørte her. Kasper Winding og C.V. Jørgensen jo altså på Alle har en drøm, en sang hentet fra et album, som Kasper Winding han udgav i 1989. Det hedder nummer 5. Og Kasper Winding er jo altså uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han på søndag han, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så du får en sang med Kasper Winding hver dag i P4 Play den her uge. Og lige nu, der får du også en sang fra Hjalmar, der har allieret sig med Katinka på hans nye single her, der hedder Vær.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det sanger og sangskriver Søren Mikkelsen, der er på vej her. Han har tidligere været en del af bandet Søn, som vi jo lyttede til sidste time sammen med Rasmus Seberg på deres fælles nye singleudspil. Men sidste år, der valgte Søren Mikkelsen at tage fat på en solokarriere, hvor han byder på dansksproget på optoner med tekster, hvor der er masser af nostalgi, samfundssatire og også fortællinger fra Sørens egen verden. Og på sin nye single her, der er det en skarp satirisk stikpille, han er klar med til ideen om, at vi selv kan kontrollere vores virkelighed, hvis bare vi tænker rigtigt. Tankens kraft hedder sangen.

En rigtig god ny sang, det er fra altså Søren Mikkelsen, Tankens Kraft hedder den. Om lidt, så skal vi her i P4 play videre til hitdepotet. Det skal vi efter sang her med Raven Lanay og Dominic Fike, Reputation.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har slået døren op ind til det der helt særlige depotrum, vi jo har adgang til her i programmet, nemlig jo altså hitdepotet, og der hvor vi finder tre sange frem, der er lidt ældre dato, men bestemt stadig værd at få et lille genhør med. Så her har du tre, du kan lide fra 1 år 10 over tid. I dag er 80'erne.

Er man fan af HK, hvor vi er efterhånden nogle stykker, ja, så kan man godt begynde at glæde sig til den 4. september, for det er nemlig der, at bandet udgiver deres nye album, der hedder Hugget i Sten, og der var en forsmag for albumet Forfra Sårbar. Om lidt her i B4 Play, der skal vi høre nogle helt nye toner fra amerikanske Alex Warren, og lige nu, der skal vi også have fat i E.G. Hun har jo for ikke så længe siden udgivet et nyt album. Det var ugens album her i programmet, og det vi lytter her til. Det her, det er 10 nummer 3 på Hello, man, RJ.

0: Hof og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

P4 Play, Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der i løbet af bare et par år virkelig har formået at sætte et solidt præg på alverdens playlister og hitlister med sin sang. Hvad end det hedder Ordinary eller Eternity, Fine Place to Die eller Fever Dream. De to sidstnævnte sange er dem, der indtil videre er kommet frem i år som singleforløber for et andet album, som han udgiver til august, og som kommer til at hedde Wild Child. Og ja, overskudsagtigt som han er, så er nu flottet sig ved at give os endnu en sang fra pladen. Så den kan vi jo så hyre os med hele sommeren, den her sang, der hedder Passenger.

Strøm, den fortsætter bare fra Alex Warren. Det her var som sagt hans nye single Passenger Enforcement, altså på det album, der kommer fra ham til august. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Den hollandske producer og DJ, der hedder Martin Garrix, og som har lavet et nummer, hvor han har allieret sig med Ed Sheeran på vokalerne, der hedder Repeat It.

0: Hollandske Martin Garrix var det altså her sammen med Ed Sheeran på nummer, der hedder Repeated. Så det var så det for i dag. Mere P4 Play naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid, der er det Poulsen Holm, der er klar til at hygge om dig. Så have nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbrug dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer. Ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
3: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret. Men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Sven Clara og Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Nå, skal vi lige...
0: Ja, der er et eller andet, der lyder enormt mærkeligt her.
2: Ja, ja.
0: Som vi lige prøver at ryste af os.
2: Det er noget med lyden at gøre.
0: Hvad med nu? Nej, det må vi nok leve med.
2: Okay.
0: Hvad vi kaster os over de gode ting ved dagen i dag, Holm, dem har vi jo heldigvis fokus på.
2: Yes.
0: Som altid.
2: Jeg holder jo skarpt øje med de her forskellige udgivelser, og har nu forelsket mig en ny bog om haver. Jeg ved godt, ikke er et haveprogram, men derfor kan man godt...
0: Man kan da godt have... Nej, du har... Nej, det har du faktisk ikke. Nej. Man kan godt have holdning til haver.
2: Jeg har masser af holdninger til haver. Det er haveguruen Dorte Kvist, som er personlig havedesigner, boligindretter, forfatter, stylist, foredragsholder og trendspotter, der har skrevet en ny bog med nye retningslinjer. Og det er det her, jeg bliver rigtig interesseret, for jeg synes, det er en sund drejning, det hele tager. Ikke? Vi skal bare 100% omkring det her. Det er den her gamle trav om, at man skal have klippet sin hæk inden Sankt Hans.
0: Og den kender jeg ikke med. Jeg har jo heller ikke nogen hæk.
2: Nej, det har du ikke. Men du kan også godt stadig have holdninger.
0: Det kan, jeg kan jeg godt.
2: Husk det, ikke? Titlen er, sådan lykkes du i haven. Og det er jo simpelthen fordi, der kan være fuglereder. Når du ligger og roder ind i den der hæk, Hans, så lad den nu bare stå, ikke? Og så stus den efter sommer.
0: Ja, man kan huske det, at man skal losse Sankt Hans-bålet, fordi der kunne bo dyr inde i.
2: Det kan du gøre.
0: Det skal man huske.
2: Ja, og men det er de færreste, der har et sted bål i deres have, men de har en meget stor have.
0: Ja, ja.
2: Ja, men sørg for at bare lige få det stusset. Man kan bare lige tage enderne.
0: Ja, ja. Ved du, hvad jeg ser for mig, Holm?
2: Nej.
0: Jeg ser altid muligheder. Jeg ser Holms holdninger om haven.
2: Ja, i samarbejde med Dorte Kvist.
0: Det er jo sangen,
2: han Haveguruen. Ja.
0: Det er meget sjovt, hun hedder Kvist.
2: Ja, det er
0: der ikke sådan rigtig
2: sjovt. Jo, jeg synes, det er sjovt.
0: En anden god ting, som egentlig kom lidt bag på mig. Er du bekendt med begrebet middelalder kampsport?
2: Jeg kender begge ord, men ikke sammensat.
0: Nej, heller ikke her. Der er simpelthen VM i middelalder kampsport ved Spøtreborg. Og det er vokset ud over arrangørernes forventninger. Og det giver så en udfordring. Man havde forventet 160 kampe over 4 dage.
2: Hold da.
0: Men der skal overvikles over 900. Det er jo en kæmpe tilslutning.
2: Og vil en VM.
0: Ja, hvad er det så, de vil? Middelalder kampsport, det er en... Ja, det er jo så lidt modsigende. Moderne sport baseret på autentiske kampformer fra middelalderen. Så altså, man må godt slå med våben og skjold og slå og sparke og bryde med modstanderen i jorden og spænde ben og alt muligt. Men man må ikke sparke knæhæserne og skridtet og sådan noget. Så ikke noget med fejtricks, men de går til den. Det er jo et stykke videre end en rollespil.
2: Ja.
0: Og så er det en mod en og flere sammen og sådan noget.
2: Er der vægtklasser og sådan nogle ting også?
0: Jeg ved ikke. Det er jo helt nyt for mig. Jeg synes bare, det er fantastisk, at de lever. Og så er der... Altså, den gode ting er, at de skal nok nå det. Det er først den... Det er først i juli måned.
2: Nå.
0: Så de skal da nok finde de der dommere. Jeg ved ikke, hvem der har forstand på det, eller hvordan det skal bakkes op om. Men en anden ting er også, i disse tider med oprustning, hvorfor ikke også en viking her?
2: Ja.
0: Forestil dig det overraskes. Lad os sige, der er nogen, der ryger i bådene og søger mod de danske kyster.
2: Ja.
0: Så stiller vi med svært skjold, hvor de tænker, hvad fanden sker der her? Jeg tror, de vil vende om de fleste af dem og tænke, det skal vi altså ikke blive skære med.
2: Det
0: har vi hørt noget om, og det var en dårlig idé at gå i land her.
2: Ja, ja.
0: Så vi kunne i hvert fald give det et forsøg. Den sidste gode ting ved dagen i dag, ja, det er da lille tirsdag, vi skal godt fra land med endnu en sommeruge.

0: Dracula. Hold, vi når ikke... vi når nok ikke at sejre på den der, som vikingerne, der er gået i land.
1: Nej.
0: Når vi snakker kældnogsvisen.
1: Nej.
0: Men vi kan gøre noget andet. Vi kan glatte det lidt ud. Så vi kører. Det var jo fristende at sige, det når vi ikke, så laver vi noget andet. Men nej, nu kører vi ind i mål med kældnogsvisen til sommer, og ser hvem der vinder. Jeg siger det, fordi vi er håbløst bagud.
1: Jeg ved det.
0: Men altså, lad os tage en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og kældnogsvisen går ud på, at du ringer ind med et kældnavn. Og så har vi et minut til at opklare en spørgsmål til at se, om vi kan komme lidt nærmere, hvad det kælenavn kunne være. Mm. Der er nogle få krav. Altså, helst et kælenavn og ikke et øgenavn.
1: Jo.
0: Det forvirrer os lidt, fordi så er vi ude på sådan et lidt negativt sidespor.
1: Ja.
0: Der kan vi ikke lige være.
1: Ja,
0: der kan vi ikke lige være.
1: Som regel kælder man heller ikke sit øgenavn sådan 100% selv.
0: Nej, og hvis man gør, at man har taget det til, så er vi så ikke også der, hvor det er kælenavn.
1: Jo.
0: Altså, ud af gråzonen. Kælenavn 70 25 26 00. Så er der også det ene minut, vi har til at opklare en spørgsmål. Det skal jo bruges fornuftigt, fordi det er kun et minut. Og ja, det er ikke lang tid.
1: Det er overhovedet ikke. Du kan tage en vildt som en nyhedsudsendelse og se, hvor lang tid tager det at præsentere en nyhed, eller hvor lang tid tager det at lave den 20. Meget mere end et minut.
0: Ja.
1: Så det er begrænset, hvad vi får ud af dig på det minut.
0: Ja, så hvis der er for meget ø og bøge og gentage lige, så går det altså hurtigt. Så der må vi lige sige, der går vi kvik til den.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Hvis vi gætter dit kælenavn, så har vi vundet. Ja. Så får vi et point mere. Det er ikke nok til at vinde den hele opløbsretningen, men at pynte på resultatet, det synes jeg altså også er vigtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er... Men hvis vi ikke gætter det, så har du vundet, og så giver vi en præmie. Det er en guldfarvet medalje, som også er selvtillidsdisciplin. Der står på den, jeg er en vinder, så skulle du have en dag, hvor du tænker...
1: Jeg er ikke en vinder.
0: Så kig på den, så får du at vide, at du er en vinder.
1: Ja.
0: Meget, meget vigtigt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, stillingen, den står 4 til jer med kælenavn derude.
1: Fiat, ja.
0: Ja, og det er jo faktisk til dels på grund af Simone, som vi havde igennem i sidste uge. Hun gav ellers ret gode odds for, at vi kunne gætte hendes kælenavn.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
2: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
2: Ja, Simon. Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
2: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
2: Oh.
3: Det er det altså ikke.
2: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme.
2: Simme.
3: Simme. Helt stille og roligt. Hej, Simme.
0: Altså, vi gjorde det rigtigt, Holm. Vi holdt det simpelt.
1: Ja.
0: Fordi hun gav os rigtig gode odds, hun sagde, på en skala på 1-10, var vi nok på en 8, hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Yes.
0: Så vi var i det rigtige spor.
1: Ja.
0: Lige indtil vi ikke var det mere.
1: Ja.
0: Det, vi tænkte rigtigt.
1: Det, der trækkede mig den dag, det var, at det var nyt. Det er sjældent, vi hører, man har fået et nyt kælenavn.
0: Ja. Nå, men altså, 4-1. Vi kan da pynte på resultatet, og det synes jeg absolut, vi skal gøre. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et kælenavn, ring ind, så vi har et kælenavn, vi kan quizze om. Hedde Bon Jovi, It's My Life.

0: Bon Jovi og It My Life. Vi har genavnsquiz. Om lidt har du genavn, vi quizzer om. Så må du da godt ringe ind nu på 70 25 26 0 0.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på skurkene. De har du med at være her, det er alle vejen, og det er de også i dag.
2: Ja.
0: Vi skal sådan set ikke vurdere, om de er skurke. Det er givet i og med, at de optræder i Skurkenyt. Men graden af skurk.
2: Graden af skurk. Skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: 1 lille bitte bitte.
0: 10. Kæmpe kæmpe.
2: Ja, og så er der en lille stjerne, som der skal være på en skala.
0: Hvis, ja, den er, hvis der er nogen for, ja, for kategorien. Det er jo nu ikke noget, vi har taget i anvendelse selv mange gange, vel?
2: Nej, men det kan være, det kommer i dag.
0: Er vi forberedt? Nå, lad os starte det her. Det er klokken 8.57 søndag morgen.
2: Der formiddag, vil nogen sige.
0: Ja, ja, men der bliver politiet kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Vi er i Herning, og det syn, der møder patruljen, overraske dem en anelse, for i en varevogn, som der jo ganske rigtigt var blevet brudt op, der ligger der så en mand og sover. Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der var chef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: AA.
0: Ja, AA, blandt, ja. Manden er 38 år og kommer fra Kolding, og politiet oplyser, at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var han så fuld, at politiet tog ham med ind til stationen til afrusning, hvor han stadig ligger, da døgnrapporten her bliver skrevet, så politiet har ikke sigtet ham endnu. Men når han vågner, så er de selvfølgelig klar med en sigtelse. Det er nok noget med hærværk og en bøde osv.
2: Ja, ja.
0: Men vi skal bare vurdere graden af skurk. Det har jo regnet ret heftigt også rundt omkring, ja, her over weekenden.
2: Jo, jo.
0: Så det kan jo godt være, at han bare har tænkt, jeg skal i læ for en by, eller det kan også være, som fagkundskaben her siger, han har nok manglet et sted at sove.
2: Ja. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er fair nok, fordi der har jo sikkert været brudt noget op, ødelagt nogle,
0: ja,
2: låse, nogle dørhåndtag, og det skal man selv betale.
0: Ja.
2: Men lige frem, og det er jo bare en overnatning.
0: Men, ja, men det tænker jeg også, at det er jo sådan set uskyldigt nok.
2: Ja.
0: Men hvis du havde lyst til at sove inde i en varevogn, kunne du så bare komme derind i en brandert? Det kunne jeg ikke.
2: Nej.
0: Så, jeg tænker, der er noget, vi ikke får at vide her.
2: Ja.
0: Fordi han formår jo simpelthen at komme ind i en varevogn.
2: Ja.
0: Og jeg
2: tænker bare lidt, hvis jeg skulle gå videre dagen efter den her walk of shame, som man kender. Den er godt nok trist at gå ud fra en varevogn med stikserv i hånden og bare gå hjem.
0: Hvis du ikke kan huske det, og tænke, hvad lavede jeg i går?
2: Ja.
0: Nå, men så jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, en lille skurk ud for det der en træer, fordi det har måske været en nødsituation,
2: ja,
0: tænker han, og ikke har kunne tænke klar. Ja. Men så alligevel har han haft evnerne, så det vipper alligevel op på en 4, synes jeg.
2: Ja, du har vi ikke set døren, og man har haft evnerne,
0: nej,
2: eller bare været stærk.
0: Men han er jo kommet ind.
2: Ja, det har han.
0: En 4?
2: Godt.
0: Ja.
2: 4. Bare lige en, vi kender, Rod Stewart.
0: Ja.
2: 40 minutter inden han skulle optræde, så aflyste han sin koncert.
0: Nå.
2: Og så sagde han, at han havde bihulbetændelse. Det kan jo ske for enhver.
0: Ja.
2: Problemet er så, at han dukker op i fjernsynet, hvor han sidder og ser Skotland spille VM-kamp. Altså 40 minutter efter.
0: Han aflyste sin koncert.
2: Ja.
0: Nå, ja, det er skurk.
2: Det er lidt ligesom, man siger til børnene derhjemme. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme.
0: Ja, under jamen, lige præcis.
2: Du skal ikke rende ud og
0: jamen, du skal selvfølgelig ikke bihulbetændelsen.
2: Nej.
0: Det kan jo ramme nogen. Det er måske lidt større ud. Var det en stor koncert? En lille koncert? Ja. Du har lovet, du kommer, og så kommer du ikke.
2: Ja.
0: Og så skal du blive hjemme, hvis 3'er. Du er meldt dig syg. 4.
2: 4. Okay.
0: Ja.
2: Så er vi 2x4. Så bliver vi nødt til at komme forbi folkemødet.
0: Ja, det er lidt spøjst.
2: Er slut nu. Og hvis det er gået nogens næse forbi, så har der været folkemøde på Bornholm i weekenden.
0: Ja. Lad os lige fokusere på fredag først.
2: Ja. Altså, 10 cyklister fik torsdag aften og natten til fredag en bøde for at køre uden lys på i Allinge.
0: Ja.
2: Altså uden lys på cyklen,
0: ja,
2: ikke?
0: Jo. Og derudover så har vi også fredag, der bliver spillet høj musik, simpelthen,
2: ja,
0: på en adresse i Tegn.
2: Ja.
0: Og det generer de omkringboende, så en patrulje kører til sted, hvor der så bliver holdt fest, og så bliver musikken dæmpet.
2: Ja.
0: Det her er fredag.
2: Det er fredag.
0: Så flipper vi over til lørdag. Hvad sker der?
2: 10 cyklister fik hver en bøde for at køre uden lys på og i området omkring Allinge.
0: Ja. Og på en adresse i Tegn, klokken 23.20 er der musik til ulempe. Der bliver spillet høj musik, som var til gene for de omkringboende.
2: Det er forbindelse med en havefest. 47 mand fra Sjælland.
0: Er det ikke lidt spøjst?
2: Ja.
0: Det er fuldstændig det samme. Altså 10 cyklister uden lys i, ja, Allinge, fredag og lørdag, og musik til ulempe i Tegn, fredag og lørdag.
2: Det er jo det samme selskab, der cykler rundt.
0: Jeg tror nu, de har bare tænkt, ja. Nå, fuck, vi gør det igen. Ja. Skid værd med det, du. Ja. Det var så sjovt i går, vi tager den igen. Eller tror du simpelthen, det er tilfældigheder, for jeg har da aldrig set noget lignende?
2: Det er ikke tilfældigheder. Og det er jo meget tydeligt at se på, at fredag, der er det altså klokken 03.01, at anmeldelsen kommer om for høj musik. Der har man tænkt, nu stopper det. Klokken 3, der gider vi ikke mere. Nu ringer vi til politiet og siger, det larmer. Og lørdag har man tænkt, nej, nu, de skal ikke begynde igen. Allerede klokken 23.20 bliver der ringet til politiet.
0: Det bliver langtrækker, det der. Ja. Nå, så skal vi jo lægge fatsvaghed oveni. Eller at man simpelthen bare er ligeglad.
2: Jamen det der, det er jo folk, der er fuldstændig ligeglade. Ja. Og det skal man ikke være. Og jeg tænker, det her med at køre rundt på cykler uden lys på, det er jo...
0: Er det det, der gør, at vi går fra 4 til 5?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Vi giver den 5'er?
2: Ja.
0: Ja. Og det er også
2: som altid, hvis du spiller høj musik, så kommer det an på, hvad det er, du spiller.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du spiller.
2: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. Yes.

0: vi to. Peter, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så fantastisk.
0: Og det er da dejligt at lægge ud med start ugen.
2: Hvad skyldes det?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg er lige kommet hjem fra Hæs og Ørum, og altså, hvordan kan man så andet end have det? Ovenud fantastisk.
0: Jamen, det, det har vi jo ikke fantasi til at forestille sig. At det må være der, den topper. Hvad var det bedste ud over området?
1: Jamen, det var jo festivalen, musikfestivalen i Harboøre med Madsen og Ole og Elo og alle de kendte.
0: Ah, okay. Ja, men hvad var det bedste? Ja. Altså, hvad var højdepunktet?
1: Det var samværet med alle mine gode venner og veninder.
2: Ja, hvor mange er I?
1: Altså, vi var, 12.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Og det, er det sådan
1: et fast hånd? Du ved, på et tidspunkt, der er vi få, og på et tidspunkt er vi mange, og sådan er det.
2: Det er jo, hvordan man starter op.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja. Så altså, hvordan er formen her, sådan en startuge, lille tirsdag?
1: Jo, men den er foropadgående.
0: Den er foropadgående. Jamen, det er godt.
1: Den er foropadgående.
0: Og du har jo også fået tidlig fri i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lige nok.
0: Du kører
1: det er det, jeg har det bedst med. Altså mødescenen og få tidlig fri, det er min favoritvagt.
0: Ja, og hvordan er stemningen i lufthavnsbussen? Du kører bil under Aarhus?
1: Yes.
0: I sådan en mand, der er der forskel på ugedagene?
1: Forskel i antal, hvor mange der er med, men ikke sådan den store forskel i, hvordan folk er. Nej.
0: Nej,
2: det er bare generelt
1: irriterende. Det er jo folk, der er på vej på ferie eller har været på ferie, og de er jo glade og tilfredse.
0: Ja. Har du kun kørt den rute, eller har du kørt andre busruter?
1: Nej, jeg kørte faktisk, jeg startede for en 3 måneder siden, derfor der kørte jeg Combardo Expressen.
0: Ja, okay.
1: Men så, det var ved handelsrist, og de er jo så gået over til Vikingbussen nu, så begyndte jeg at køre det der lufthavnsbus i stedet for.
0: Okay, ja. Okay. Og det var interessant, for lige om lidt, så skal vi jo gætte til kælenavn, så var du godt. Bustyngden var meget
1: efter dig. Jeg kan lige så godt være ærlig, den eneste grund til at ringe ind, det var, I trænger til en optur.
0: Ja, det gør vi da.
2: Står det
1: lige mig, der ringer ind nu, og så er det optur og comeback.
0: Ja, så du skal sætte os på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Ja, 9,5.
0: Hold, hørte du det?
1: Ja.
0: Den er god. 9,5, det kan vi godt arbejde med.
1: Jamen, det kan ikke gå helt galt.
0: Peter, vi ses i manesen til kendehavnsquizzen lige om et øjeblik. Her, der er det Danse med Piger med Danse med Piger.

0: danser med piger og danser med piger. Peter fra Gile. Med et kælenavn, så vi... Du mener, vi godt kan gætte... Holder du fast i de meget, meget flotte odds, du gav os på en skala fra 1 til 10?
1: Ja, det tror jeg. 9,2 måske,
0: ja, 9,2.
1: Vi går ned på. Ja.
0: Og det er godt, fordi det er jo et forfærdeligt pres, hvis vi så dummer os, kan man sige.
1: Det er det.
0: Det burde jo næsten være... Holm, jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang.
2: Skal
0: vi?
2: Køre.
0: 3, 2, 1. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Peter, tre vigtige facts om de kælenavn.
1: For det første, så fik jeg det ind i militæret.
0: Ja.
1: Og for det andet, så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
1: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt, okay. Og ja. Dit efternavn? Ja.
1: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes.
2: Nu har vi den igen.
0: Nå, ja. Nu har vi den igen. Er det et ord?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og fik det militæret? I forbindelse med en episode, eller er det kun på grund af dit navn?
1: I forbindelse med en længerevarende episode.
0: Mm-hmm. Ja, en pinlig episode.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej. Og det ligger så meget op, at dit efternavn kom fra militæret og stolt. Hvad skete der i den episode?
1: Jamen, der skete det, at jeg jo først var inde som rekrut i Nørre Uttrup på kasernen deroppe, og så efter 3 måneder, så kom jeg over til stående styrker, som det hed, i Holstebro. Og så var jeg der 3 måneder, og så fandt vi ud af, at der var sgu kun mig i vores kompagni, der gik i takt. Og så holdt jeg. Og så manglede jeg stadigvæk 3 måneder, og dem skulle jeg så ind og have senere. Og det var egentlig der, jeg for alvor fik øgenavnet.
0: Okay. Det ved jeg ikke rigtig, om hjælp os her.
2: Stående styrker. Var der også siddende styrker?
1: Nej, det var bare sådan noget, det hedder.
2: Nå, okay.
1: Ja.
2: Nå.
0: Vi skulle i frontlinjen. Hvem vil du tilmelde dig? Jeg går til den siddende.
2: Helt klart.
0: Nå, men kraftigt op af dit efternavn, som er Simonsen. Ja. Et ord, det kommer fra en episode, der går fra rekrut til de stående styrker til forsinket indkaldelse. Igen, hvor det for alvor manifesterer sig. Det giver overhovedet mening.
1: Når man nu har været inde af 3 omgange, så kan man jo ikke, som sagt, hverken gå i takt eller huske at samle gevær eller noget. Så bliver man nødt til at finde på.
0: Ja, okay.
1: Men hvordan klarer man så igen de sidste 3 måneder?
0: Ja, ja. Altså, så kunne det være Glemundsen.
2: Glemundsen, ja.
1: Nej, men man kan jo snige sig lidt rundt, så du ved. Ja, vent på lidt.
2: Semi. Man kan godt være semi, jo ikke?
0: Jo. Jeg tror, jeg har den, hånden. Jeg tror faktisk, jeg har den. Men lad os lige prøve at tænke lidt på...
2: Vi havde jo også semi i sidste uge, ikke?
0: Jo, og der var vi... Det var Simone, der tænkte vi. Ja. Simon, og så... Vi er jo lidt inde på samme spilplade her.
2: Ja, ja.
0: Med nogle andre regler, fornemmer jeg lidt. Men mit bud er... Det kan vi jo så lige se, om det er noget, vi skal... Jeg lagde bare mærke til, at Peter lige sagde snige sig Snimundsen. Kunne det ikke være et rigtig godt bud på at kende om?
2: Snimundsen,
0: ja. Det er jo forfærdeligt, hvis det ikke er det. Men har du et bedre?
2: Nej, man kan godt være en sniger. Det kan man selvfølgelig være.
0: Ja,
2: en Snimundsen. Skal vi tage den?
0: Peter, er dit kælenavn Snimundsen?
1: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
0: Ja!
1: Sådan.
0: Ja, tak. Og den var heller ikke... Jeg synes ikke, det var nemt.
2: Nej.
0: Hvis der ikke var,
2: den var svær, men det var...
0: Hvis det ikke var givet, at det var nemt, så var vi...
2: Jeg synes, Snimundsen hjalp os rigtig godt på vej.
0: Ja.
1: Og tak for det. I trængte til det.
0: Ja. Ja, det gjorde vi.
2: Det var så dejligt.
0: Nu du siger det, ja, det gjorde vi faktisk.
1: Ja.
0: Der er ikke meget, der går på vej i den her quiz.
2: Hvor holder du til henne egentlig, Peter?
1: Hvad siger du?
2: Hvor holder du til henne i landet?
1: Nu?
2: Ja.
1: Altså, jeg bor i Give.
0: Nej, man kan godt mærke
2: det. Der er skønt.
0: Har de en stor giver?
2: Give. Kan man stadig komme ned og kigge på piber på museet?
1: Nå, nu kører det for jer. Det var den optur, I lige
0: trængte til,
1: det kan jeg
0: høre. Det var det. Ja. Og Peter, vi lagde faktisk også noget i det selv. Så tak for kampen.
1: Ja. Men prøv at høre, må jeg have lov at lige komme med en sidebemærkning?
0: Kom med en sidebemærkning?
1: Når I nu spiller jeres... nu kan jeg ikke huske, hvad der I kalder den sang, men hvor man både skal danse og tromme og slå på...
0: Løftesang, ja.
1: Der mangler vi altså simpelthen en med Creedence Clearwater Revival. For er der noget, man kan danse og slå på trommen til, så er det da det.
3: Bare den er da noteret.
2: Den er sgu da noteret.
3: Vi ved ikke, om vi når det til i dag, men det kunne være rart, at vi kigger ind til det.
1: Det er fjong. Det kan er I det. Have en forrygende god dag?
3: Og i lige måde, Peter.
1: Og tak for det.
3: Hej.
1: Godt, hej.

0: James med Stole the Show. Holden, nu når kælderhavnsquizzen, den succesfulde runde,
1: ja,
0: er kommet lidt på afstand,
1: mm-hmm,
0: der vil jeg sige, jeg synes faktisk, det er en stor del var vores fortjeneste.
1: Ja,
0: det, jamen, det blev sat op som om, det var lidt, det var det jo faktisk slet
1: nej,
0: ikke. Det
1: nej.
0: Krævede alligevel noget, og det noget havde vi lige præcis i dag. Så den står 4-2.
1: Fortjent.
0: Ja, det er det da.
1: Ja.
0: Og det er da fint, det er da meget bedre end 4-1.
1: Vi kan faktisk godt nå at komme deropad.
0: Vi kan nå at komme deropad, ja, men ikke helt mål. Men nogle gange handler det også om at være med. Det er nyt for os at tænke de baner med. Ja. Lad os omfavne det.
1: Det er det samme, Norge tænker om VM.
0: Ja, så vi skal have en løftesang.
1: Ja.
0: En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Og som der blev sagt, man skal kunne tromme, danse og synge med.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Og vi skal jo ligge rigtig for land på sådan en lille tirsdag. Det er der, hvor den kræver mest. Det er faktisk tirsdag og torsdag, og vi tænker lidt, vi måske er i George Michael-land, for at komme ordentligt fra start.

0: George Michael og Freedom, dagens løftesang. Så er vi tilbage i holden.
1: En løftesang, ikke vi behøver den.
0: Nå, altså nej. Der kigger vi jo lidt bredere ud og siger, hvem og hvad, og prøver at omfavne det. Men vi skal i hvert fald huske lige også, inden vi ringer af, og så lige finde noget, der peger lidt i en positiv retning,
1: ja,
0: hvis man har brug for det.

0: flag og sagt, prøv at se, hvor vinden tager det.
1: Ja.
0: Blæser det over til danskerkongen, der siger, det er mit, det er magi, det beholder vi. Så må man starte forfra, ikke?
1: Og det er jo nok sådan, det er foregået.
0: Men uanset hvad, så er det vores.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi skal hygge os med, fordi forestil dig begge en redelig klud, der kunne i hvert fald ned i stedet for.
1: Ja.
0: Bare tænk tanken, det kunne have været brunt med striber, sart lyserød. Så var det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ville vi jo aldrig stille op til VM eller noget.
1: Nej.
0: Så ville man skamme sig over sit flag. Eller det
1: kunne have været svensk.
0: Det kunne det have været. Og det kunne have været sort med en hisse orange kant. Det kunne have været så meget andet end det
1: flotte, smukke
0: ja. Dannebrog, ja. Vi har. Så selvom historien måske kan lyde en lille smule flosset i kanten, så kan vi da i det mindste glæde os over, at vi har verdens smukkeste flag.
2: Du lytter til Paul.

0: Yeah. Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nicolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nicolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nicolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Neergaard, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bortfra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Christina Vibe Jensen.
2: Ja, velkommen ind for den her mandag eftermiddag, hvor det ligner, som det blæser derude, at solen og sommeren er på vej tilbage igen. Og det er noget, vi elsker rigtig mange af os. Og så en anden ting, det er genbrug. Det er vi vilde med herhjemme. Og det, jeg vil sige, det er jo ret nemt at blive fristet af sådan et godt tilbud. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan virkelig sidde længe, for eksempel på Marketplace, og kigge på alle de der fine ting, som findes derude, og som skal have nyt liv, have et nyt hjem, eller sådan blive fanget i en genbrugsbutik. Josef, hvad frister dig sådan et sted?
3: Jamen, jeg står og skal på sommerferie med familien her til lands i år, så jeg står og kigger på de her brætspil og fine perler foran mig og tænker på, om jeg nu har fået lageret derhjemme fyldt godt op for, altså på sådan en ferie, hvor der ikke lige er is og swimmingpool rundt om hjørnet, så handler det altså om at gardere sig fuldt, når man kører rundt med to knejte på 2 og 5 år.
2: Ja, det lyder som om, du har god erfaring med det. Prøv at høre, vi skal være gang i en mission lige straks, Josef, og den skal jo i dag handle om sommergenbrugsguld. Mere om det lige om lidt. Velkommen til.

0: Til salg XOXO her 15.11 en mandag eftermiddag, hvor vi skal lidt på noget genbrugsjagt. Faktisk så melder Folkekirkens Nødhjælp om, at der er rigtig mange af os, der slår forbi eller kommer forbi den lokale genbrugsbutik, når for eksempel sommerhuset skal gøres klar, eller haven skal indtages igen i de her varme måneder. Og ja, det er altså ting til sommerhuset. Det er også porcelæn, det er glas, brætspil, legetøj, havemøbler. Det er det, vi er på udkig efter i øjeblikket. Og vores mission i dag, Josef Prisajup, det er jo faktisk at finde nogle udvalgte stykker genbrugsguld, der skal have nyt liv, kan jeg forstå.
1: Ja, og det er jo ikke os selv, der har noget magt over, hvilke dele af det, som vi leder efter, er. Fordi vi driver jo ikke nogen genbrugsbutik, Christina.
0: Endnu i hvert fald.
1: Endnu i hvert fald. Det kunne godt være sådan en lille hemmelig drøm, vi har sammen om nogle år. Men Bente Madsen, frivillig her i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Forborg. Du står lige her ved kasseapparatet, og mig, og det her kasseapparat, det bliver brugt flittigt i den her tid, især med bestemte varegrupper. Ja. Kan du lige sætte et par ord på, Bente? Hvad er det, der går som varm brød hos jer lige nu?
2: Jamen, hos os, der går hovedsageligt glas, æggebæger, badehåndklæder, sengetøj, brætspil, puslespil, whatever, name it. Altså, vi lukrerer jo på løssejlerne. Vi har sådan en vores helt specielle sådan oplevelse, når der kommer sådan 4-5 mandlige løssejlere, der har været på tur og har ligget i havnen i løbet af aftenen og natten, så er det måske gået lidt vildt til. Så skal der lige nogle nye glas til. Og vi kan se dem ude på gaden. Vi kan se, så, nu er de der.
1: er det noget, du kan se, eller er det noget, du kan dufte frem til?
2: Vi kan nærmest se det på dem, og de ser helt skyldbetonet ud, at nu skal de bare have nogle glas, og så tilbage igen. Og håndklæderne er blevet våde, og ja, og sådan er sommerhusene. Om lørdagen, der bliver det jo skiftet, så kommer sommerhusejerne, fordi det er det utfatteligste, der kan forsvinde på nu. Det fatter man ikke.
1: Så kommer de på skift igen. Altså, hvor travlt har I lige for tiden så?
2: Vi er mega travlt. Vi har rigtig travlt.
1: Så I har også kaldt nogle ekstra kræfter ind, eller?
2: Ja, det har vi, fordi at vi alle vores puslespil og spil og sådan noget, det tæller vi op alt sammen, så det er der. Altså alle brikker er der, alle spilleregler, whatever, name it. Og det kræver altså noget af et arbejde at tælle puslespil op med 1000 brikker, eller 2000, eller 3000.
1: Det lyder som noget. Ja, det må man sige. Det lyder også som lidt teknisk stykke arbejde. Ja, men så vil vi gerne lette lidt af arbejdsbyrden for jer her til eftermiddag, Bente. Altså, hvilke 5 genstande har I allermest brug for ligesom at få sat på jeres hylder?
2: Vi har brug for glas. Det har vi altid.
3: Så glas.
2: Det er det helt store. Så har vi brug for æggebær. Vi har brug for badehåndklæder. Og så har vi brug for sportstasker og badetøj.
1: Fik du det noteret ned, Christina?
0: Hvad sagde hun nummer 3? Var det badehåndklæder?
1: Der var i hvert fald noget
2: badehåndklæder,
0: ja. Så fik jeg skrevet sportstaske.
2: Så kommer de
0: rigtigt.
1: Så Bente Madsen, badehåndklæder, sportstaske, det var glas, ja, det var æggebæger, og til sidst.
0: Hvad var den sidste?
2: Hvad var det, så vi sagde?
0: Badetøj. Badetøj, eller hvad?
1: Badetøj.
2: Badetøj, ja. Badetøj. Undskyld, ja. Badetøj, ja.
0: Sådan.
1: Godt. Jamen, det er i hvert fald noteret.
0: Prøv at høre, det skal vi da bare have fundet, Josef. Og ja, det er jo meningen, at altså, hvis du som lytter ligger ind med noget af det her, så meld lige ind i indbakken, fordi Josef, vi har jo den her mission om, du skal finde de her 5 ting i løbet af i dag, så vi håber jo, vi kan nå alle 5 ting, ikke?
1: Helst, og medmindre du ligger ind med alle 5 ting, så har vi jo virkelig brug for lytternes hjælp i dag.
0: Så det er altså noget med lige at melde ind på en sms til os på 12.12, du skriver Fyn, et mellemrum, og så din besked, altså ligger du ind med glas, æggebæger, badehåndklæder, sportstaske eller badetøj, så skriv lige ind til os på 12.12 Fyn først, og så et mellemrum og din besked, eller en sms til fyn@dr.dk.
4: P4 på mission. Bring it.
0: Så vil jeg bare sige, at den der tjernes med at skulle tælle spil og puslespilsbrikker. Uha, få lige sådan et der på 1000, ikke? Jeg ved godt, man skal ikke samle puslespillet, man skal bare tælle.
5: Men stadig.
0: Det er altså noget af en god tjeneste, de frivillige der i Folkekirkens Nødhjælp, de har gang i de her uger.

0: Daisy fra Albert Heath her i eftermiddagsradioen, hvor du jo er taget på genbrugsguldsjagt, Josef.
1: Og mens vi venter på, at gode lyttere de kigger i gemmerne, kan Bente Madsen, frivillig Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik her i Forborg, så kan vi lige tale sammen med Bente. Hvis det lykkes os at samle det her genbrugsguld hjem til jer, som I så får solgt videre, hvad går pengene så til?
2: Hvad går de til? De går til mange ting. De går til Afrika, til ulandsstøtte og hjælp derud til. Men ellers er der jo kriser i hele verden. Der er Ukraine, der er det ene store hul efter det andet at putte dem i.
1: Er det også derfor, du bruger så mange timer hernede i butikken?
2: Ja, det er det, fordi det er sådan en motivation i sig selv, og at man kan hjælpe nogen på en eller anden måde. Og det er jo bare med ens arbejdskraft, jo.
1: Og hjælpe nogen på en eller anden måde.
3: På mission.
0: Ja, fordi missionen, Josef, nu bryder jeg lige hos dig, Bente, som har en god snak. Vi skal ud og have fundet noget genbrugsguld, jo ikke? Altså, hun har jo givet dig en top 5, Bente, på, hvad det er, de har allermest brug for i genbrugsbutikken i øjeblikket her i sommerferiemånederne, eller sommermånederne. Det er jo glas, æggebær, badehåndklæder, sportstaske og badetøj. Hvis man ligger ind med det her i det fynske, så skriv ind til os. Og ved du hvad, Leila har givet dig det allerførste tip. Hun har æggebær, som man kan hente.
1: Sådan, Leila. Mm? Nå, hvor kan vi hente den?
0: Jamen, det er i Forborg.
1: Det gik dagen med stærkt.
0: Så prøv at høre, det er perfekt.
1: Ja. Så kan det være, at jeg lige kan spangulere ned, og så komme tilbage med det i butikken med det samme.
0: Jamen, lad os lige. Du kan lige få adressen her bagom, så kan vi lige se, hvor langt der er. Men der er i hvert fald første hug der. Det er jo skønt, at det går så hurtigt, må man bare sige. Så hvis du altså lægger ind nogle af de her genbrugsguldsfund derhjemme, som du tænker godt kunne få et nyt liv i genbrugsbutikken her i Forborg, så melder du altså endelig ind med en sms til 1212. Du skriver Fyn, et mellemrum, og så din besked. Eller en mail til fyn@dr.dk. Lige fortæller os om det her genbrugsguld, du har liggende derhjemme.

0: siger her 3:30. Tid til at kigge ind i trafikcenteret, hvor Liva bor og bliver man er her til eftermiddag. Hej Liva.
1: Hej.
0: Lad os høre, hvordan det står til med den fynske eftermiddagstrafik.
1: Den fynske eftermiddagstrafik, den står rigtig fint til, og myldretidstrafikken, den er så småt begyndt at kunne ses rundt omkring, særligt på E20 Fynske Motorvej, når du kører fra Jylland mod Sjælland. Det er mellem 57 Odense SV og 50 Odense SØ. Og hvis vi tager et kig mod den kollektive trafik, så ser det egentlig også rigtig fornuftigt ud.
0: Fynske nyheder til dig lige straks efter Casey Musgraves.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag. Trine Rødkær, hun er klar med nyheder til dig. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ankestyrelsens tilsyn går nu ind i 379 konkrete børnesager fra Nyborg Kommune. Det viser et brev fra Ankestyrelsen til Nyborg Kommune, som vi her i DR er i besiddelse af. Tiltaget det kommer godt en måned efter, at Indrigs- og Sundhedsministeriet pålagde styrelsen at genoptage en mulig tilsynssag mod Nyborg Kommune, og det skete på baggrund af flere hundrede lovbrud i kommunens socialafdeling. Ifølge ministeriet er der nemlig fortsat det, der betegnes som væsentligt tvivl om, hvorvidt Nyborg Kommune overholder lovgivningen på det specialiserede socialområde. I det nye brev beder Ankestyrelsen om, at byrådet i Nyborg forklarer, hvordan de 379 underretningssager på børneområdet er blevet håndteret. Samtidig så kræver tilsynet dokumentation for, hvordan sager bliver behandlet i dag, og om tidligere fejl kan have betydning for de afgørelser, der er blevet truffet. Det var et hændeligt uheld, da en 24-årig mand fra Island i april mistede livet under en faldskærmsulykke ved HCA Airport. Det fortæller Dansk Faldskærmsunion i en video på Facebook. Efter dødsulykken har unionen undersøgt, hvad der lå bag, og konklusionen er, at den 24-årige mand fik et ustabilt spring ud af flyet, og herefter så viklede linerne på faldskærmen sig sammen. Der blev efterfølgende ikke lavet en nødprocedure, som der ellers skal, og Dansk Faldskærmsunion ved ikke hvorfor. Fyns politi er inde i sagen, men fortæller til Fyns Stifttidende, at sagen endnu ikke er afsluttet, og derfor så har politiet ingen kommentar. Sommerens studenter får en lille hilsen med på vejen, når de får huen på hovedet. Rådet for Sikker Trafik har nemlig lagt et postkort i huerne, hvor de unge bliver opfordret til at skifte den ud med en hjelm, når de skal cykle til og fra de mange studenterfester. Men det batter nok ikke det helt store, lyder det fra Lauge Malte Larsen, der lige om lidt bliver student fra Nyborg Gymnasium.
3: Altså jeg tror bare, at nu har vi kæmpet så længe for den hue, så nu vil man også bare gerne have lov til at have den på, og man vil gerne have den på hele tiden. Så er det jo desværre også bare sådan, at cykelhjelmen jo ikke er det flotteste beklædningsgenstand, man kan have på, specielt ikke når hun venter på en.
2: Men det er vigtigt, at de unge tager cykelhjelmen på, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. For ifølge rådet, så har hver tredje af de 18-20-årige inden for det seneste år kørt så beruset på cykel, at de havde svært ved at holde balancen. Kampagnen har også gjort indtryk på Nyborg Gymnasiums rektor, Malene Meinke.
4: Jeg har tænkt mig at sige det til dem, når jeg har studenter midt og med dem på onsdag, at de skal huske at tage deres cykelhjelm på. De lange lyse nætter er sjovere, når man kommer sikkert frem og tilbage. Så det har jeg tænkt mig at sige til dem, at det skal de huske.
2: Og så tager vi lige et kig på vejret her til eftermiddag, hvor vi får nogen eller en del sol. Temperaturerne de lægger sig mellem 15 og 20 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest, som altså aftager en smule her i løbet af eftermiddagstimerne. Der er flere fynske nyheder igen om en times tid. Jeg hedder Trine Rødkær. Ha' en god eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag
5: med Christina Vibe Jensen.

0: Cat's Eye og Gabriella.
1: P4 på mission.
0: Vi er nemlig på mission den her mandag eftermiddag. Josef Friis og Jupp, du bevæger dig rundt nede i omkring Forborgegnen stadigvæk, fordi vi jo fik et tip til det her genbrugsguld, vi jo forsøger at finde i dag. Top 5 hedder jo glas, æggebæger, badehåndklæder, sportstasker og badetøj. Det er det, som de virkelig gerne vil bruge nede i butikken i Forborg, og det er jo det, som de så melder ind med i indbakken. Er du på vej hen til Leila, eller hvordan?
2: Ja, ja, lige nu der har jeg sat gang i robrødsmotoren og spacerer over mod Leila, som ja, for 20 minutter tid siden jo bød sig til og skrev ind til os, at hun jo havde nogle æggebær, hun gerne vil donere til Folkekirkens genbrugsbutik her i Forborg.
0: Ja.
2: Jeg kan se på min maps, at jeg lige har 400 meter endnu, jeg synes da, at vi har fået en god start med Leila og hendes æggebær, medmindre starten den går hen og bliver helt fantastisk, og du lige om lidt siger, at der er flere, der har busset til, Christina.
0: Ja, altså, jeg ved lidt tvivl, skal vi give den der fluebane, de æggebær der allerede nu, eller hvad? Jeg har lyst til det, altså, men det kan også være, at jeg bare lige skal vente, til du har dem i hånden. Jeg venter, det er fair nok. Det er fair nok.
2: Vi skal ikke sælge skinnen, før bjørnen er skudt.
0: Nej, det er også rigtigt. Men når du har været ved Leila, så kunne det godt være, at du lige skulle ringe til Tove, fordi Tove har meldt ind på 12-12'eren. Jeg har glas, spisestel, kaffestel, diverse skåle. Og glas, det er jo i hvert fald noget, som lå på top 5 hos Bente i Folkekirkens nødhjælpsbutik der i Forborg.
2: Helt bestemt, det var jo noget, der var ret populært blandt lystsejlerne og lystfiskerne, når det var, de lige kom og fragmenterede området, og de så havde haft en lidt våd aften, så skulle de altså ned og bede om nogle glas. Nå, to hver glas.
0: Hun har glas, så hun skriver faktisk, jeg kan også sende et foto, hvis I vil se det, så det kan du også få, hvis du vil have det, for lige at se, hvad der gemmer sig hjemme hos Tove. Det er i Odense.
2: Ja, tak. Ja, det er Odense. Nå, jamen,
0: så det kan være, vi kan lave en lille rute, så det hele passer. Men lad os tage de der æggebær først. Nu er du på vej så godt derhen. Så lad os lige snakke med et stykke musik. Skal vi se det?
2: Ja, jeg skal gøre det.
0: Det er perfekt.

0: Someone You Loved fra Lewis Capaldi her, 15:41, og vi er jo på en lidt utraditionel form for genbrugsguldsjagt i eftermiddag, Josef, fordi du er sådan set rundt og samlet ind til top 5 af det her genbrugsguld, som de ser er allermest populært her i sommerferieugerne og ugerne, der nærmer sig hos Folkekirkens Nødhjælp. Og hvordan går det med den der såkaldte rugbrødsmotor? Virker den?
1: At den virker helt bestemt. Der er ikke noget i vejen med den her robotsmotor her. Især ikke når Leila Tim, hun står lige foran mig med en pose, der er pakket. Leila, må lige se, hvad der er i den pose der. Det var...
2: æggebær.
1: Det var æggebær. Hvor mange har vi dernede?
2: Det ved jeg ikke.
1: Der er 6 stykker eller sådan
2: ja,
1: noget?
2: Ja, det er der i hvert fald.
1: Og hvordan er det? Er med et mønster, et motiv på, eller?
2: Ja, forskellige motiv. Der er en lille hund.
1: Det er der en lille hund på, ja.
2: Og der er en lille dreng.
1: Og det er sådan en festlig nogen her.
2: Og...
1: ja, alle mulige forskellige slags ting. Og altså, er det ikke nogen, du selv kunne bruge, eller?
2: Nej.
1: Nej.
2: De har bare ligget nede i kælderen, og så da jeg hørte jeres indslag, så sagde jeg, jeg har da ikke værende.
1: Og du havde også noget mere, for du står med noget mere i håndklædet, som du ikke lige, eller undskyld, i hånden, som du ikke lige fik skrevet i sms'en.
2: Ja, jeg fandt derud af, jeg kom der i tanke om, at jeg har da også et badehåndklæde.
0: Fantastisk.
1: Bente Mad, hun bliver simpelthen så glad for det. Tusind tak for dit bidrag.
2: Selv tak.
1: Og kan du have en god dag?
2: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak skal du have.
0: Jamen, Josef, så er det jo bare tilbage. Eller er det hen til bilen? Jeg ved ikke, om den er samme sted som genbrugsbutikken, eller hvad?
1: Altså, robotsmotoren, fik jeg lige sagt, den fejler ikke så meget. Så nu løber jeg tilbage til Bente. Der er lige godt en kilometer derned. Og ja. Så håber jeg, at Tove, hun må have mig undskyld, hvis der jeg kommer og har lidt svedperler rundt omkring. Både mund og pande, men det skal nok gå det hele.
0: Men det vil sige, prøv lige at høre, jeg kan nu krydse æggebæger og badehåndklæde af.
1: Æggebær og badeomklæde, kan du kunne sige. Hvad skulle du så sige, Leila?
2: Der er også køer der dernede, hvis der.
1: Ej, det behøver du ikke. Det skal nok. Ej, det var meget flot tilbud. Tusind tak, men jeg har altså godt af, jeg har lagt mig lidt ud.
2: Godt.
1: God dag, Leila.
0: Okay, Josef, jamen det vil sige, at det vi skal være på udkig efter og sammen med lytterne, det er jo så glas og sportstasker og badetøj. Og Tove, hun meldte i hvert fald ind med, at hun havde glas. Men det kan jo være, at der er flere måske også på vej fra Forborg til Odense, som du kan holde lidt med i mellemtiden. Så er det ikke noget med, at vi lige skal høre lytterne, hvad de ligger inde med?
1: Hej, hej. For pokker dig, det må vi jo hellere, inden jeg sætter kurs mod Odense. Der er lige en 20 minutter tid nu, så vi har lidt tid at køre på.
0: Ved du hvad, jeg skruer lige ned for dig for alles skyld, fordi det er en dejlig løbetur, du skal ud på nu her i eftermiddagen hen til Sandevognen og så videre ud i det fynske. Hvis du skal hjælpe Josef godt på vej og få os i mål med den her top 5 af ting, der hitter allermest her i sommermånederne hos genbrugsbutikkerne, altså glas, sportstasker, badetøj har vi tilbage. Meld ind med det i indbakken på 12.12'eren, som de andre gode lyttere. Du skriver Fyn, et mellemrum, og så din besked. Eller i en mail til fyn@dr.dk. Lige fortæller os, om du har noget af det her på lager.
3: P4 på mission.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Beyoncé og Halo her 10 minutter i
1: 4 på mission.
0: Og vi er nemlig på mission her til eftermiddag, Josef. Vi skal jo have fyldt den her top 5, som de jo mangler af genbrugsguld. Allermest i Folkekirkens nødhjælpsbutik i Faaborg, i hvert fald der vi er begyndt i dag. Fordi i det hele taget, så er der jo rigtig meget genbrugsguld her i sommerferiemånederne. At hamstre, og det er lige præcis, hvad de oplever, at vi hamstrer ting til sommerhuset, til haven osv. Jeg kan høre, du går og klirer med de der æggebær, som du jo fik af Leila.
2: Jamen, det er fordi, at dem render rundt med, men jeg er simpelthen også blevet væk i de her små gader her. Jeg tænkte, at nu har vejen løbet op til Leila en gang, så kunne jeg godt finde vej hjem uden, finde vej over til genbrugsbutikken igen uden Maps.
0: Ja.
2: Det må jeg så sande, det kunne jeg ikke. Men jeg har brugt tiden konstruktivt.
0: Ja.
2: Jeg ringede til Tove for 5 minutter tid siden for at lige høre om de der billeder der, om det var nogen, hun kunne sende.
0: Ja.
2: Og det har hun lige gjort for et par minutter siden.
0: Ja.
2: Og der er eddermame meget. Der er nogle fine porcelænstallerkener i sådan en kaffe-cremefarvet nuance, og så nogle i sådan helt lyserød.
0: Mm-hmm.
2: Det er der nok nogen, der vil blive glad for. Så er der forskellige sådan en lille mælkekande og tekande og en masse tekopper. Og så er der, det kan jeg så ikke lide, det er i hvert fald nogle blomster. Det ved jeg ikke, om jeg er med til det her. Og så var der en hel masse glas,
0: ja,
2: som Bente Madsen fra Folkekirkens nødhjælps genbrugsbutik jo efterspurgte.
0: Ja.
2: Og der er altså mange, der vil jeg vurdere, der er en 10-15 stykker, så må det ikke, at det er noget, hun slikker sig om munden om.
0: Ej, hvor godt. Jamen altså, jeg håber, du er godt frem, uden at nogle af æggebærene går i stykker, og så på en eller anden måde sætte kursen mod Tove, tænker jeg. Men det kan være, du lige skal ind og se, om der er en rute, fordi S. Sørensen har meldt ind i indbakken til os,
2: at

0: Tømmermænd fra Katinka her i eftermiddagsradioen. Lige lad os høre, hvordan det står til med eftermiddagstrafikken.
1: Der er fuld gang i eftermiddagstrafikken på Fyn den her mandag, og særligt inde i Odense by omkring havnen på Tolbogade i begge retninger, samt på Forborgvej retning mod E20 Fynske Motorvej, der er der altså lettere og tæt trafik lige nu. Men på nuværende tidspunkt så er der blot tale om helt normal eftermiddagstrafik, og du burde derfor ikke blive forsinket med det store. Det er ikke

0: Rosa og min ven her i P4 Eftermiddag, så er der radioavis til dig. Klokken er 16.
1: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
2: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
1: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
1: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
2: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
3: Mariusborg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
1: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at filme kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
4: Han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
5: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
1: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
6: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
7: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
0: 16.05 P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 Fynske Motorvej mellem 53 Odense V og 52 Odense SV, når du kører i retning mod Sjælland. Bilen den holder i det venstre spor, og der er personer på vejen. Der er ikke noget hjælp på stedet, og derfor der kan du forvente hurtige opbremsninger og køkørsel.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christina Vibe Jensen.
1: Og her er Perfect med One Direction, 9 minutter over 4 på en mandag, hvor vi er mange, som godt kan lide lige at tage smut i genbrugsbutikken og kigge. Der er rigtig mange af os, der tager forbi her i de her sommermåneder, når sommerhuset skal gøres klar, eller haven skal indtages igen. Og der er altså nogle helt særlige ting, som er i rigtig høj kurs, har Bente Madsen jo kunne fortælle os. Det er hende, der står i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Faaborg, hvor Josef jo starter sin mission i dag og er godt på vej videre ud i den fynske verden, fordi Bente hun gav os jo en top 5, nemlig glas, æggebæger, badehåndklæder, sportstasker og badetøj. Det er især det, de har brug for i øjeblikket, fordi vi går ud og køber det hele, når det endelig lander i genbrugsbutikken. Så Josef har altså fået krydset æggebæger og badehåndklæder af, og er på vej i bilen. Men han sendte mig lige en lille bid fra, da han var tilbage med den første last, hvad jeg vil sige, i genbrugsbutikken. Prøv lige at høre med her.
2: Bente, prøv at se her, hvad jeg har med til dig fra vores gode lytter Leila.
3: Ah, men det er fantastisk. Det er da helt vildt.
2: Ja, og ved du hvad, hun havde lige en bonusgave med til os.
3: Nej. Et tæppe. Jamen,
2: nej.
3: Det...
2: Nå. Et. Det er et badehåndklæde.
3: Er det et badehåndklæde?
2: Det er simpelthen et badehåndklæde.
3: Nå, ja, det er det også, ja.
2: Det var et af de ting, du efterspurgte.
3: Ja, det var det.
2: Hvad siger du til det?
3: Jamen, det er jo helt fantastisk.
2: Og ved du hvad, jeg skal faktisk ud og hente noget mere lige om lidt. Jeg skal forbi Tove. Du kan lige se, Tove har sendt mig nogle billeder af lidt forskellige glas.
3: Nej, hold nu op.
2: Er det noget, der kan bruges?
3: Jamen, hold da op. Det var da fantastisk.
2: Det vil jeg jo køre ud hen til.
3: Det kan jeg godt. Ej, det vil jeg glæde mig til. Det er da helt vildt.
1: Ja, så nu er Josef altså på vej til Tove for at hente blandt andet de glas, som hun også sendte et billede af, hun havde masser af stående med. Så lad os se, hvordan det ser ud, når han får hentet det, Josef, og lige vende tilbage til den her top 5 her. Du kan jo stadig melde ind på 12-12'eren. Du skriver Fyn et mellemrum. Og så din besked, hvis du stadigvæk har sportstasker eller badetøj liggende derhjemme, fordi så har vi jo fyldt vores top 5, og det vil vi jo rigtig gerne have her til eftermiddag. Velkommen til. Come on.

0: Shakira og Sue her i eftermiddagsradioen, et kvarter over fire. Ja, det er snart studentertid igen. Jeg elsker den her tid med lastbiler, med kreative banner på siden og bøgegren ud over det hele, og glade mennesker ud over det hele med huen på, som jo bare lever deres bedste dage de her uger her. Og dem er vi jo mange, der gerne vil sende en hilsen. Faktisk jo også jer i Rådet for Sikker Trafik, hvor du er direktør Jakob Bøhring Arn. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag med jer.
0: I har jo sendt en helt særlig hilsen til 40.000 studenter, eller kommende studenter, som jo får den med studenterhuen i den her hvide kasse her. Og i æsken, der ligger der også et postkort med, ja, faktisk en studenterhue formet som en cykelhjelm med teksten "Pas godt på jeres kloge hoveder. Tillykke med hugen." Og selvfølgelig, fordi studentertid jo er lige med festtid og alkohol, så vil jeg jo gerne have dem til at huske hjelmen, Jakob, eller i hvert fald droppe cyklen og løbehjulet, hvis de er for fulde til at køre på dem. Men den hue her, altså hvor realistisk er det egentlig at bede dem om at tage den af, og så tage deres hjelm på, når de nærmest føler sig udødelige og har deres livs sommer i øjeblikket?
1: Ja, det er selvfølgelig lidt af en opgave, og jeg deler dem til fulde din glæde over det her livsbekræftende i de her unge mennesker. Står på start midt i deres ungdomsliv, starten af deres voksenliv, og bare er glade og har lyst til at fejre, at de simpelthen har klaret nogle skidesvære eksamener, hvad enten de har læst på det ene eller andet uddannelsessted. Men det er jo også fornuftige mennesker, som jo netop har kunnet spænde ballerne sammen og læse til sent om aftenen, selvom det er svært. Så jeg tror godt, vi kan få dem i tale med vores kampagne her. Plus, det er jo også en appel til, at de skal passe på hinanden, og også forældrene ligesom skal tage lidt ansvar for, at deres børn ikke bare får nogle gode fester, men også tage en snak med dem om, hvordan kommer du egentlig hjem fra de gode fester.
0: Mm. Vi har talt med en af de mange kommende studenter, der får hue på i næste uge, som jo også har fået den fly her med i sin hueæske. Det er Lauge Malte Larsen. Han siger sådan her.
2: Nu har vi kæmpet så længe for den hue, så nu vil man også bare gerne have lov til at have den på, og man vil gerne have den på hele tiden. Så er det jo desværre også bare sådan, at cykelhjelmen jo ikke er det flotteste beklædningsgenstand, man kan have på, specielt ikke når huen venter på en.
0: Jakob, tror du ikke, de fleste unge kommer til at have den her tankegang her?
1: Det må vi jo vente og se. Jeg håber det sådan set ikke, fordi at den her glade, festlige tid og de endeløse lyse nætter, det ender hvert år med unge mennesker, der kommer på skadestuen i en rigtig slem forfatning. Det kan både være studenter og alle mulige andre, som simpelthen det hele løbe af med dem, og så cykler alt for fuld hjem på en cykel uden cykelhjem. Mm. Og det er altså mennesker, som så ender med at tilbringe resten af deres liv i kørestol, eller det der er værre. Vi taler jo selv med mennesker hen i Rådet for Sikker Trafik, der netop har været studenter. Vi har en ung gut, der hedder Christoffer, som havde den dejligste tid at skulle til festival i Lejre, og så ender faktisk med at slå hovedet i asfalten, og i dag kan han nærmest ikke noget. Det er jo helt, helt forfærdeligt. Og vi vil jo gerne have, at de får nogle dejlige fester, og de har simpelthen sådan fortjent at nyde det. Men vi vil også bare gerne have, at de passer lidt på sig selv, og det kan de både gøre ved at lade cyklen stå, hvis de har fået alt for meget drik, eller altid at huske cykelhjelm. Og jeg mener jo også, at forældrene kunne spille den her rolle i forhold til at tale med dem. Eller kammeraterne kan sige, ej, nu virker du godt nok for fuld, skal jeg ikke bestille en taxa til dig. Mm. Så ligesom hjælp hinanden med, at de her fester ikke ender i en tragedie.
0: Så lad os håbe, at der kommer lidt snak blandt de studerende eller studenterne og deres forældre og deres venner. Direktør Jakob Bøhring Arn, tak for at være med her til eftermiddag.
1: Ja, tak for snakken og fortsat god uge på Fyn.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Søn og skabt til at være to her i eftermiddagsradioen. 5:55, og lige hvad, så er der nok at se til i trafikken her til eftermiddag.
1: P4 Trafik her med flere problemer at berette om. Og først lige en opdatering på uheldet på E20 Fynske Motorvej ved 52 Odense S, hvor redningen lige nu er på stedet. Og det er muligt at passere i det højre spor, men i retning mod Sjælland, der bliver du altså i omegnen af en halv time forsinket, hvis ikke mere. En anden ting på E20 Fynske Motorvej, når du kører fra Odense mod Fredericia, mellem Middelfart og den nye Lillebæltsbro, der står en trailer og stikker ud i det højre spor, og derfor kan du med fordel være ekstra opmærksom her. Og så en sidste ting, også fra E20, det er mellem 46 Nyborg V og Resteplads Rønning N, der holder der er en havereret lastbil i nødsporet og delvist ud i det højre spor. Og det skaber altså noget nervøs kørsel.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Dag fra Daniel Powder her i eftermiddagsradioen. Klokken den er 16.30. Det betyder, der er fynske nyheder til dig.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Første retsmøde er nu overstået i sagen om Odense Kommune, der kræver en million erstatning fra de seks tidligere bestyrelsesmedlemmer i Odense Øvelokale Forening. Kommunen mener nemlig, at bestyrelsesmedlemmerne burde have opdaget, at der blev fiflet med foreningens medlemstal for at sikre flere kommunale støttekroner. Noget som den tidligere direktør for spillestedet Kansas City, Thomas Aarup, er blevet dømt for at have gjort. Så nu vil Odense Kommune have penge tilbage som erstatning, mere præcist 7,7 millioner kroner. Og derfor er der meget på spil for de tidligere bestyrelsesmedlemmer, fortæller et af dem, den tidligere formand Jesper Bygild Christensen.
3: For os personligt som individer, der ligger vores privatøkonomi og vores livskvalitet, den ligger jo helt åben. Altså, den står for skud lige nu. Vi kan få ruineret vores økonomi i resten af livet i værste tilfælde.
2: I dag der var Jesper Bygild Christensen en af dem, der skulle svare på advokaternes spørgsmål, og det gav sved på panden, men nu kan han ikke gøre mere.
3: Min fornemmelse af mit eget interview er sådan set, at det egentlig gik meget godt, og alle de tilbagemeldinger fra min egen advokat og bestyrelsesmedlemmer og tilskuere derinde, som jeg har snakket med efterfølgende, siger, at det gik rigtig godt.
2: Der er også retsmøde i morgen og onsdag, og så kan der gå op til 6 uger, før dommen den falder. Sommerens studenter får en lille hilsen med på vejen, når de får huen på hovedet. Rådet for Sikker Trafik har nemlig lagt et postkort i huerne, hvor de unge altså bliver opfordret til at skifte huen ud med en hjelm, når de skal cykle til og fra de mange studenterfester i løbet af sommeren. Men det batter nok ikke det helt store, lyder det fra Lauge Malte Larsen, der lige om lidt bliver student fra Nyborg Gymnasium.
4: Altså jeg tror bare, at nu har vi kæmpet så længe for den hue, så nu vil man også bare gerne have lov til at have den på, og man vil gerne have den på hele tiden. Så er det jo desværre også bare sådan, at cykelhjelmen jo ikke er det flotteste beklædningsgenstand, man kan have på, specielt ikke, når hun venter på en.
2: Men det er altså vigtigt, at de unge tager cykelhjelmen på, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. For ifølge rådet, så har hver tredje af de 18-20-årige inden for det seneste år kørt så beruset på cykel, at de havde svært ved at holde balancen. Og kampagnen har da også gjort indtryk på Nyborg Gymnasiums rektor, Malene Meinke.
5: Jeg har tænkt mig at sige det til dem, når jeg har studenter med der med dem på onsdag, at de skal huske at tage deres cykelhjelm på. De lange lyse nætter er sjovere, når man kommer sikkert frem og tilbage. Så det har jeg tænkt mig at sige til dem, at det skal de huske.
2: Nogen eller en del sol her til eftermiddag, 15-20 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning, som altså aftager en smule i løbet af de næste par timer. I aften mest tørt og nogen sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperatur her ned mellem 8 og 13 grader, og så bliver vinden svag til jævn.
1: P4 eftermiddag
6: med Christina Vibe Jensen.

0: Don't worry fra Madcon og Ray Dalton her i P4 eftermiddag. Ah, okay, det var faktisk en lille jingle, jeg havde sat på til dig, fordi vi lige skulle markere, at det jo er missions...
1: P4 på mission.
0: Missionsdag. Endnu en eftermiddag med mission, så skal vi nok vende tilbage til Taylor Swift og hendes Toy Story hit lige om et øjeblik. Men Josef, du sidder jo i bilen.
2: Ja, hvor det for mig er både missionsdag og motionsdag på vej mod Tove. Jeg kører faktisk forbi redaktionen i Odense lige om få sekunder, og så er der ikke mere end 5 minutter til, at så havner hos Tove, ja. Som har en hel masse godt på lager til genbrugsbutikken i Forborg.
0: Ja, fordi det er jo vores mission i dag, det er jo, at vi vil simpelthen finde top 5 af det, som virkelig hitter i genbrugsbutikkerne i øjeblikket. Det er jo Bente Madsen fra genbrugsbutikken i Forborg, Folkekirkens Nødhjælp, som jo har meldt ind med glas, æggebær, badehåndklæder, sportstasker og badetøj. Det er især det, som folk rigtig gerne vil have fat på nu her, hvor sommeren er begyndt. Og vi har jo sat kryds, Josef, ved æggebær og badehåndklæder. Og så satser vi på, at Tove kan hjælpe os godt videre.
2: Ja, Monique, hun har i hvert fald lagt i kakkeloven til noget rigtig godt. Og Bente Madsen fik jo lige præsenteret de billeder, hun kunne forvente. Og hun havde jo lagt både altså også nogle ting, som ikke var med på den ønskeliste, med på både de her porcelænstallerkener og tekopper. Mm. Og dem ville hun altså også gerne have fingrene i, så det lover godt.
0: Godt. Jamen altså, lad os snakkes med, når du er fremme.
2: Det gør vi.
0: Og i mellemtiden, så vil vi jo rigtig gerne have hjælp fra dig. Vi skal altså nå i mål. Nu får vi jo glasene af Tove her, men med lige ind på 12-12'eren. Vi mangler stadigvæk sportstaske og badetøj, for vi har vores liste komplet her med den her top 5, som er særligt populær i genbrugsbutikkerne i øjeblikket. Så send en sms til 12-12, skriv Fyn et mellemrum, og så om du ligger inde med sportstasker eller badetøj, så skal vi rigtig gerne have det med i vores mission i dag.

P4 Trafik her med nyt om de trafikale problemer på E20 Fynske Motorvej, hvor uheldet mellem 53 Odense V og 52 Odense SV skaber en del kø. Og det starter altså allerede fra før 53 Odense V, hvor du bliver op til 45 minutter forsinket, da det på nuværende tidspunkt kun er muligt at passere i det højre spor. Men hjælp er altså på stedet. Og nogle tidligere problemer, jeg nævnte over Lillebæltsbroen retning mod Jylland, der er alle spor igen farbare, men der er fortsat noget kø, som skal op i fart igen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: 5, hvor vi jo er på mission efter at samle de 5 mest populære ting ind, som genbrugsbutikkerne virkelig oplever, at vi bare skal have fat i øjeblikket. Og det har jo fået nogle af jer til at sende beskeder ind, heldigvis, så vi kunne samle den her top 5 ind. Og Yusuf, jeg håber, du er kommet frem til Tove, som du skrev ind lidt tidligere.
1: Med fuldstændig åbne arme og kæmpe smil. Hun har virkelig bare lyst til at donere det, hun nu engang har på lager. Og Tove Madsen, jeg har jo ikke set det endnu, fordi du sagde, at du synes lige, vi skulle starte her.
2: Ja, det gør jeg da. Og hjertelig velkommen, ja. Og tak for det, at I tager sådan et initiativ. Det synes jeg, det er skidefrisk. Ja. Men prøv at høre, du skal jo se, hvad det er.
1: Ja, skal vi ikke lige se på sagerne her? Hvad så, er det? Der er en dør her, en
2: hvid
1: dør.
2: Vi går lige ud her, ja. Og så pas på trimmet, fordi ellers så står det på hovedet.
1: Ja, ja, det går ikke.
2: Og så har jeg pakket de der glas.
1: Du har simpelthen pakket dem ned i en pose her?
2: Ja,
1: hold da op.
2: Har jeg pakket.
1: Hvor lang tid har du brugt på det? Du har jo kun vist en time.
2: Ja, men altså, jeg har pakket de der glas, og det er jo lidt af hvert. Der er vinglas, der er champagneglas, der er vandglas. Ja, det
1: er altså, hvor mange glas er der her? For den er jo halv, det er en kæmpe stor pose, og den er halvt fyldt her.
2: Hvad er der? 25 glas eller sådan noget?
1: Det tror jeg Bente Madsen ned i fabrikken, ned i, eller genbrugsbutikken ned i Forborg, bliver glad for.
2: Ja, men det jeg også havde sendt til dig, det var noget stel.
1: Ja, meget flot.
2: Og der har jeg lige taget nogle billeder ud, når jeg har dækket bord, hvordan det ser ud.
1: Ja, kan du lige beskrive det?
2: Og det var jo sådan noget engelsk fajance fra omkring 1940-45. Og når man så ligesom spørger til, hvad er der historik i det her? Det er, at jeg har haft glassene på sammen med det her stel. Og det har været til sådan nogle specielle begivenheder. Fordi det er jo sådan lidt... Ja, det er jo ikke almindelig hverdagsstel, vel? Altså, det er jo lidt sjovt, men jeg tænkte, et sommerhus...
1: Men hvordan kan du så undvære det, Tove?
2: Jamen,
1: det
2: er jo ved rigtigt, du hvad, jeg skal jo rydde op. Altså, jeg er så gammel nu, altså, så jeg skal have ryddet op, og jeg rydder op, og der står en kasse der fyldt med tøj. Og
1: det, du siger, det er, at det skal have et nyt liv nu.
2: Det hele skal have et nyt liv.
1: Ved du hvad, så vil jeg sige tusind tak. Så skal jeg jo lige af med udstyret, lige fragte over i bilen, og så skal Bente Madsen have fingrene i det. Tusind tak for det bidrag.
2: Det er helt i orden. Det var så hyggeligt.
0: Ej, men altså, sikke en velkomst, Yusuf.
1: Altså, jeg er jo helt på, det må man jo ikke sige, men på røven over, det er virkelig bare kæmpe, kæmpe smil, da jeg kom ind, og hun har simpelthen også pakket det helt ned til
0: mig. Prøv at høre, så er der ikke mere, vi kan forlange. Lad os skynde os at få det til Forborg. Det kan være, hvis der nu lige var nogen fra Odense til Forborg på den rute der, som tænkte, ej, vi har faktisk sportstasker og badetøj, så kan vi nå at få det med. Men nu krydser jeg glas af, Yusuf, fordi det var der i hvert fald, og så var der jo alt det andet bonus, som Bente Madsen også glæder sig til at se. Men afsted med det, så vi kan nå at få det bragt til hende også her efter Madsradioen. Skal vi ikke sige det?
1: Jo, lad os gøre det.

0: Benson Boone og Mystical Magical her 16:52 og nyt fra eftermiddagstrafikken.
1: P4 Trafik her med godt nyt om uheldet på E20 Fynske Motorvej ved 52 Odense SV. For det er igen muligt at passere. Dog er der fortsat massiv kø fra før 53 Odense V, og det skaber altså en forsinkelse på op til en time.

and the Dodos, sømand af verden her i P4 eftermiddag. Så blev retssagen mod Norges 29-årige kronprinsessesøn Marius Borg Højby jo altså afsluttet i dag i Oslo, der faldt dom. Der er også en hel liveblog inde på DR.dk, du kan læse med i, men han kommer altså til at anke den her dom. Han fik 4 års fængsel i Oslo, og under retssagen har han jo også nægtet sig skyldig i de her alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af de her 4 voldtægter. Og i radioavisen kan du altså høre mere om den her sag, for det norske kongehus skal i gang med et kæmpe repressionsarbejde. Det lyder det fra vores kongehusekspert Thomas Larsen, efter at Marius Borg Højby i dag jo altså fik de her 4 års fængsel. Som sagt, altså mere om det et øjeblik i radioavisen, og klokken den bliver 17. Det er efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
5: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er ret... Altså, man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer, Petar Sekulic.
6: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
7: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
8: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
8: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorligt syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: 17.05 P4 Trafik med en melding til trafikanter på E20 Fynske Motorvej med retning mod Sjælland. For det tidligere uheld ved 52 Odense SV, det skaber fortsat en ret massiv kø og mere eller mindre stillestående trafik lige nu, da trafikken skal op i fart igen. Du vil møde den her kø fra før 53 Odense V og frem til et godt stykke efter 52 Odense SV, hvor det langsomt begynder at løsne sig igen. Mit bedste bud, dog med forbehold, er en forsinkelse på op til en time. Så du kan altså forvente langsom køkørsel mellem 53 Odense V og 52 Odense SV.
10: Du lytter til P4.

P4 Trafik her med et uheld på Storebæltsbroen, som lige nu gør, at broen er spærret i retning mod Fyn, og tidshorisonten er endnu ukendt.

0: Drive-by og Train.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Christina Vibe Jensen.
0: Dejligt, at du er med her 9 minutter over 5, sådan en mandag eftermiddag, hvor vi jo har været på genbrugsjagt, guldgenbrugsjagt, kan man jo roligt sige. Og vi ledte jo egentlig efter sådan de her 5 ting, de virkelig kan se i Folkekirkens nødhjælpsbutik i Forborg, at de mangler, og som de også mangler i mange andre genbrugsbutikker i de her sommermåneder. Lidt det, der skal til for at gøre sommerhuset klar, eller når haven skal indtages igen. Og noget af det, der i høj kurs, det lavede Bente Madsen jo altså lige en top 5 til os på, nemlig glas, æggebæger, badehåndklæder, sportstasker og badetøj. Og vi har fået glas, æggebæger og badehåndklæder hjem, så vi manglede jo de her sportstasker og badetøj. Jeg har min tvivl om, det når at blive i dag. Men lad os se, hvad Josef siger, når han... jeg tror, han kommer og ruller forbi her. Og så får vi lige en reaktion også fra Bente Madsen i butikken i Forborg, hvad hun siger til alt det, der er blevet samlet sammen. For det var noget af, ja, ikke bare en håndfuld, men flere bæreposer, lyder det som Tove i Odense jo simpelthen havde til den her genbrugsbutik. Og nu vi snakker om guld, så bliver vi i det tema, vi skal til GOG. Jamen et øjeblik.

P4 Trafik her med en opdatering på Storebæltsbroen. For der er nu lukket for al biltrafik i begge retninger grundet en brændende bil, som lige nu udskiller en hel del røg. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Ella Langley og Be Her her i eftermiddagsradioen, og så gjorde de det dale med igen. GOG 17-drenge, de vandt for andet år i streg den her Youth Club Trophy efter en sejr på 32-26 mod Füchse Berlin, og derfor så er det vel meget passende at sige tillykke til dig, Kasper Jørgensen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Direktør i GOG er selvfølgelig tillykke til holdet og staben omkring det også, men altså, I har jo simpelthen Europas bedste ungdomshold for anden gang i streg. Det er jo vildt.
1: Ja, det er ikke dejligt. Det er i hvert fald sådan, vi har det. Ja. Vi er meget, meget glade og stolte over det her. Og som du selv siger, så møder vi Füchse Berlin i finalen. Slog Barcelona i semifinalen. Sidste år vandt vi over Vestpræm i finalen. Så det er alle de største klubber i Europa, som deltager i det her. Og det er GOG, der vinder for andet år i streg. Det er selvfølgelig noget, vi er meget, meget glade og stolte over. Og det ligger jo lige ind i vores strategi, lige ind i den måde, vi gerne vil gøre tingene på, at vi vil have de bedste unge og udvikle dem derfra. Så det er en meget, meget dejlig mandag i GOG i dag.
0: Ja, fordi Kasper, I er jo kendt for Talentfabrikken, hvor I jo gerne vil, som du siger, have de her unge spillere udviklingen, og så lade dem rykke op på ligaholdet og videre ude i verden, hvor de kan gøre sig gældende. Så det her ungdomstrofæ, hvad kan I sådan ligesom omdanne det til? Hvad betyder det egentlig i GOG?
1: Nå, men det er jo bare en fortælling til de næste unge om, at GOG er et rigtigt sted at være. Allerede fra U17, hvor de bliver udfordret, både i toppen af den danske liga, men også på europæisk plan, som de begynder at få færden af, hvad er det at spille europæisk håndbold allerede som ungdomsspillere, og så kan vi jo bruge det til, at vi har også de næste, der er klar til at blive morgendagens stjerner i første omgang på ligaholdet, hvor vi så gerne vil udvikle dem derfra, og så skal vi da også nok i den trup, der har vundet Champions League for ungdomshold nu her, der skal vi også nok se en masse kommende landsholdsspillere også. Så vi har de næste generationer klar også. Det er et bevis for os for, at den strategi, vi kører med, den også virker.
0: Men så lad os tage et kig op på jeres herrer i den bedste liga, fordi de fik bronze i den danske liga. Champions League, det blev jo ikke sådan rigtigt det eventyr, I havde håbet på. De her U17-gutter her, kan de gøre noget, eller hvordan kan det egentlig omsættes til jeres herrer i den bedste liga sådan lige nu og her?
1: Nej, men jeg vil sige, bronzemedaljen, det er jo 8. medalje på 9 år. Det er vi ganske tilfredse med. Og vi leverede også rigtig fint i Champions League. Kom i en 8. dels finale, så det er vi egentlig også okay tilfredse med. Men der er ingen tvivl om, at de her drenge her, nogle af dem, der var profiler, en Emil Bak, der blev MVP og topscorer, ham skal vi nok snart se på ligaholdet. Vi har sikret os en 5-årig aftale med ham allerede, så han har haft færden af det og spillet noget også, men der er lige en sæson eller to før, at de sådan for alvor bider sig fast, men jeg er helt sikker på, at både Emil og et par stykker flere skal vi nok se allerede i den kommende sæson også, men når seniorholdet skal vinde medaljer og klare sig godt i Europa, så er det ikke de her drenge, der lige i første omgang står for. Det må de lige vente et par år eller tre med, for at det så er dem, der skal sørge for, at GOG også klarer sig godt på seniorniveau.
0: De må holde sig til ilden i mellemtiden, de her gode gutter. I hvert fald tillykke med Europas bedste ungdomshold i herrehåndbold, og tak for at være med her til eftermiddag.
1: Jamen selv tak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, der er klasse!

0: Damiano David taler Nile Rodgers med Talk to Me her 17:24. Lige hvad du har styr på trafikken.
1: P4 Trafik her med flere ting at være opmærksom på. Først og fremmest er E20 Storebæltsbroen lukket for al biltrafik fra Sjælland mod Fyn, grundet et uheld og brand netop i retning mod Fyn. Og hvornår broen den er åben igen i den retning, det vides endnu ikke. Et kig mod E20 Fynske Motorvej viser også, at der fortsat er en del kø på strækningen mellem 53 Odense V og 52 Odense SV grundet det her tidligere uheld. Og lige nu er der en forsinkelse på omkring 20 minutter mod Sjælland.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

Theodora med melodrama her i P4 Eftermiddag, hvor Yusuf simpelthen har slæbt det her genbrugsguld ind, der er blevet samlet ind i dag, som skal ende i Faaborg. Vi tager lige en status over alt det, vi har fået samlet ind efter nyhederne, men dem skal vi først hen imod, og der hjælper Sabrina Carpenters på vej.

0: Vi skruer ned for Sabrina Carpenter og stedet op for Trine Rødkjær. Nu er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ankestyrelsens tilsyn går nu ind i 379 konkrete børnesager fra Nyborg Kommune. Det viser et brev fra Ankestyrelsen til Nyborg Kommune, som vi her i DR er i besiddelse af. Tiltaget det kommer godt en måned efter, at Indrigs- og Sundhedsministeriet pålagde styrelsen at genoptage en mulig tilsynssag mod Nyborg Kommune. Og det skete på baggrund af flere hundrede lovbrud i kommunens socialafdeling. Ifølge ministeriet er der nemlig fortsat det, der betegnes som væsentligt tvivl om, hvorvidt Nyborg Kommune overhovedet overholder lovgivningen på det specialiserede socialområde. I det nye brev, der beder Ankestyrelsen blandt andet om dokumentation for, hvordan sager bliver behandlet i dag, og om tidligere fejl kan have betydning for de afgørelser, der er blevet truffet. Der ligger en særlig hilsen i huen til årets studenter. Den kommer fra Rådet for Sikker Trafik, som opfordrer til, at de unge skifter huen ud med en hjelm, når de skal cykle til og fra de mange studenterfester. Og det er vigtigt, når der er alkohol involveret, erkender Lauge Malte Larsen, der bliver student fra Nyborg Gymnasium lige om lidt.
3: Altså, det er helt klart udgangspunktet, at har man drukket, så skal cykelhjelmen selvfølgelig på, fordi man er i en position, hvor man ikke altid lige kan styre reflekserne. Så har der været alkohol indblandet, så forsøger jeg i hvert fald altid at have cykelhjelmen på.
2: Håbet er også, at kampagnen generelt kan sætte gang i en samtale om cykelhjelmen. Sådan lyder det fra direktør Jakob Bøving Arn fra Rådet for Sikker Trafik.
4: Det er jo også en appel til, at de skal passe på hinanden, og også forældrene ligesom skal tage lidt ansvar for, at deres børn ikke bare får nogle gode fester, men også tage en snak med dem om, hvordan kommer du egentlig hjem fra de gode fester?
2: Sommeren trænger sig på, og for mange af os, der betyder det en masse tid i haven eller sommerhuset, og det mærker de i genbrugsforretningerne hos Folkekirkens Nødhjælp, hvor glas, porcelæn, legetøj og havemøbler er i høj kurs. Og der bliver løbet stærkt i butikken i Forborg, det fortæller frivillig Bente Madsen.
5: Og det har været til sådan nogle specielle begivenheder.
6: Men hvordan kan du så undvære det, Tove?
5: Jamen,
6: det
5: er jo ved rigtigt. Du hvad? Jeg skal jo rydde op. Altså, jeg er så gammel nu, altså, så jeg skal have ryddet op, og jeg rydder op, og der står en kasse der fyldt med tøj, og...
6: Det, du siger, det er, at det skal have et nyt liv nu.
5: Det hele skal have et nyt liv.
2: Og det var altså ikke Bente Madsen, men derimod Tove Madsen, vi her hørte, som snakkede med min kollega Josef Prisa Jupp. Han besøgte hende her til eftermiddag, fordi hun havde lidt forskelligt i gemmerne, som hun altså mente godt kunne få lidt nyt liv. Og det var altså både et stel og nogle glas, som hun sendte afsted til en genbrugsforretning. Og så kigger vi lige på vejret i aften. Mest tørt og nogen sol, men i nat efterhånden skyde og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tirsdag, der får vi tørt og først mest skydevejr, men op ad dagen så kommer solen, og vi lander på mellem 14 og 18 grader.
0: Der er det, der vil være opmærksom på i trafikken i dag, lige hvad du har en opdatering til os.
7: P4 Trafik med en opdatering på spærring på E20 Storebæltsbroen, for der er nu et spor farbart fra Sjælland og mod Fyn. Hvis du kommer fra Fyn og skal mod Sjælland, burde der altså ikke være nogen problemer. Men jeg gentager lige, at det er fra Sjælland og mod Fyn, at der nu er et spor farbart.

0: Engagerende og PNG tager, hvad du vil.
1: P4 på mission.
0: Nå, Josef, velkommen tilbage.
2: Tak skal du have.
0: Du har været på farten i dag. Vi skulle jo have fundet de her genbrugsting, som var i rigtig høj kurs i mange af genbrugsbutikkerne i øjeblikket. Og fik jo også en top 5 med fra Forborg af, hvad de især ser, vi bare rigtig gerne vil have fingre i
2: ja.
0: Øjeblikket.
2: Og vi kunne få et flueben ud fra 3 ud af de 5, så vidt jeg lige andre. Det var noget glas, som jeg har med mig hjem i en pose derovre. Mm. Og så æggebægerne og et badehåndklæde, som ligger... dejligt. Det rigtige sted i Forborg ved genbrugsbutikken, dernede ved Folkekirkens nødhjælp. Mm. Og Bente Madsen, det er jo dig, der er den glade aftager, det?
3: Ja, tak. God eftermiddag. Det er det da.
2: Ja.
3: God eftermiddag.
2: Så igen.
3: Ja.
2: Nu står vi så ikke lige over for hinanden. Jeg står så godt nok i studiet i Odense. Hvad siger vi til det?
3: Ja, men det er jo da så fornemt. Det er jo det vildeste, hvad I kan præstere.
0: Altså, jeg kan fortælle dig, Bente, at Josef, han har simpelthen 1, 2, 3, 4, 5 poser med stel og glas, og så er der en lille hemmelig lille æske, der står her på studiebordet også, som simpelthen gemmer på alt muligt stel. Skal vi lige prøve at lukke op her?
2: Hvad, jeg håber lige op for den.
0: Hvad siger den? Nej, det er salt- og peberhoveder.
2: Ja, det er nogen godt med omtog.
0: Eller bøsser, men som salt- og peberbøsser, som er formet som... Jamen, det ligner jo... Det er fra stallet også, altså nærmest som blomster. Mega smart.
2: Ja. Jeg vil mig fortælle fra Tove Madsen, at det var sådan noget stel, sådan noget engelsk stel fra 1940 til 1945'erne.
3: Og, hold da op.
2: I alle mulige afskygninger. Nogle er blomsterdekoreret, andre er dekoreret med alt muligt andet lækkert. Og så er der også nogle, nogle dækservietter med, vi fik oven i købet. Så jeg håber da, at det kommer til at gå som bedre varmbrød end sportstasker og badetøjker. Det forventer jeg nu,
3: det gør. Det gør det. Helt sikkert. Jeg så jo de flotte glas, du havde fået doneret også. De var jo vanvittigt smukke.
2: Ja.
0: Og der er masser af knald på farverne på de tallerkener der også, du har med hjem, Josef, og der er jo både sådan store fade og kartoffelskåle og alt muligt der til. Ja, nærmest en tekande hørte også til.
2: En gammel tekande, ja, som har haft.
0: Tekopper. Altså, er det sådan noget her, man gerne vil have i sommerhuset? Er det det, I oplever, Bente?
3: Ja, det er det. Ja, det er det. Det er, når et sommerhus har været lukket ned efter vinter, og det skal lejes ud og ting og sager, så skal det jo fyldes op igen. Og der går jo noget i stykker hver eneste uge, der er lejet ud.
0: Ja.
3: Så skal den jo fyldes op om lørdagen. Så vi kender faktisk vores kunder, dem der kommer om lørdagen. For mange af dem, de skal lige, der mangler lige et eller andet. Eller der er noget, der går i stykker, eller en gryde, der har fået for meget varme, eller hvad det kan være.
2: Og Bente, hvor afhængig er I egentlig, at folk de kommer og donerer ting til jer, som I så kan sælge videre?
3: Vildt, vildt afhængig. Vildt afhængig. Det er jo den eneste måde, vi kan skabe omsætning på. Altså,
0: ja.
3: Det er ved salg, og det, vi kan jo sige, at jo mere vi får ind på hylderne, jo flere kan vi hjælpe. Mm. Fordi at, der er jo ingen vare, der hjælper, hvis den bare står hen gennem de folks gemakker og ting og sager, eller ind i butikken for den sags skyld. Det skal bare genereres til cool gas, som går til København, som jeg har hele verden at putte dem, de her penge ud i, fordi der er jo hul på hul på hul på hul. Alle verdens steder er nød og elendighed, og vi kan simpelthen ikke tjene nok penge til at dække hele verdens behov.
0: Bente, inden vi slipper dig igen, og du får lov til at arbejde videre med Folkekirkens Nødhjælpsbutik i Forborg. Altså, nu nåede vi 3 ud af top 5. Er du tilfreds?
3: Ja. Jeg er ovenud tilfreds. Jeg synes, at det har været helt fantastisk. Jamen, jeg havde slet ikke forestillet mig, at det kunne blive til det. Overhovedet ikke.
0: Nå, det
3: så da der dukkede 10 æggebæger op, så var jeg jo bare himmel henrykt. Æggebæger, de står bare i så høj kurs inde hos os, så det fatter man bare ikke. Og vi får dem aldrig ind, så det var bare helt fantastisk.
0: Ja, men altså P4's lyttere, de leverer jo altså, når de skal. Det ved du, Bente.
3: Ja, det
0: så
3: må vi sige.
0: Nu må I ud og hente de her mange sækker. Josef, du tager det ikke med hjem. Jeg ved, du har et godt øje til det. Du lader det blive herude.
2: Stille, det kunne eddermame med pønt hjemme hos mig, men det gør jeg ikke. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Hvad hedder det? Bente, vi taler lige ved om, hvordan vi lige får afleveret tingene.
3: Ja.
2: God aften.
3: Men jeg siger på Folkekirkens Nødhjælps vegne, tusind mange tak for indsatsen. Det er vildt.

0: Annika og Livsforladt her i P4 eftermiddag, kvarter i 6, og vi kigger også lige frem mod VM af de kampe, der skal spilles i nat der, fordi i nat dansk tid, der spilles en af de mest omtalte nationer ved VM, eller de spiller ved VM, nemlig Iran. I lang tid, der var det faktisk usikkert, om landet overhovedet kunne spille med på grund af de her mange måneders krig mellem Iran og USA. Men i nat, der spiller iranerne altså på amerikansk jord, nærmere bestemt i Los Angeles. Og her, der er også vores kollega fra DR-sporten, Christen Mosbæk. Han har fundet ud af, at når Iran spiller netop i Los Angeles, ja, så er det nærmest som at spille på hjemmebane i Teheran. Prøv lige at høre, hvorfor.
1: Her bor der mere end en halv million i Los Angeles iranere. Og faktisk har man et område, der hedder Tehrangeles, altså Teheran, hovedstaden i Iran, kombineret med Los Angeles, Tehrangeles.
0: Men det er tvivlsomt, eller det er tvivlsomt, om de her mange iranske flag, så eller iranske fans kommer til at medbringe de her flag, som hjemmestyret jo bruger i Iran. Fordi det iranske flag her, det findes i to forskellige udgaver. Et, som fansene godt må tage med på stadion, og så præstestyrets flag. Og så findes der et flag, som FIFA har forbudt. Og på det her forbudte iranske flag, der kan man se en løve og en sol. Du kan også se det inde på DR.dk lige nu på en artikel, der er kommet op der. Og det er det flag, som iranerne brugte før 1979. Altså året, hvor præstestyret kom til magten i Iran. Men selvom flaget det er forbudt på tilskuerpladserne til nattens kamp, så er det det flag, som iranerne i Los Angeles flærer med ude i bybilledet, fortæller Christen Mosbæk. Og på den her iranske restaurant, hvor han har været, der møder han altså også ejeren af det spisested der. Og han hedder Todd Kodadi. Og Todd her, han har valgt at indrette til spisested med det her forbudte flag, og har faktisk billetter til Irans kamp, så Mosbæk her spørger jo også lige restaurantejeren, om han vil smule det her forbudte iranske flag med sig ind på stadion og flage med det.
2: You have tickets, then you're the person to ask, what will you do? Will you sneak in a flag, sun and lion flag, or will you take the other flag, the new flag?
3: I'm kind of person, I don't want to break the rules. You know, but for sure I have the flag with me. If there is a way I can take it, if I see there's a chance I can take it, I will take it. But I don't want to break the law.
0: Ja, altså han fortæller jo, at han er en person, der ikke har lyst til at bryde reglerne, men han kommer til at tage det med sig, og hvis jeg får muligheden, så vil jeg flage med det, lød svaret altså på Christen Mosbæks spørgsmål. Ja, VM i fodbold, det er meget mere end bare en sportsbegivenhed. Det er jo også storpolitik og systemkritik. Og hvis du er natteravn, så er der jo altså mulighed for, at du kan se, hvor mange forbudte flag, der så er på stadion. Fordi vi kommer jo til at vise kampen i nat Iran-New Zealand. Det er klokken 3 i nat på DR1 og på DR TV. Og du kan selvfølgelig også følge kampen her på DR.dk. Og også inde i DR Nyheder-appen. Og inde i DR Nyheder-appen, der har vi jo også det her VM-spillet, hvor du kan dyste. Ja, og lave din egen liga, men jo også dyste med os her på P4 for eksempel, at se, om du kan noget. Kan du godt rigtigt, eller hvad? Det er noget med, der er en ret god præmie til den bedste. Det kunne være ret nice, hvis det var en fra Fyn, ikke? Så ind og spil med, og hvis du kan oprette, så tror jeg faktisk godt, du kan nå det nu. Bare ind i DR Nyheder-appen og vælg VM-spillet, så kan du dyste. For eksempel, hvad Iran-New Zealand-kampen kl. 3 i nat, den mund bliver. Det skulle give nogle gode point og gætte rigtigt.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du også kan følge med i trafikken inde på DR.dk, der kan du også følge med i VM. Det starter jo altså med kampen mellem Spanien og debutanterne fra Cap Verde. Her til aften også på P4 et opgør, der minder en del om Tyskland mod Curaçao. I går siger i hvert fald Henrik Lindegger, som skal kommentere kampen i Atlanta.
1: Det kan godt være, det ikke bliver 7-1, men jeg forventer en stor sejr til Spanien. Spørgsmålet er, hvor meget gas de vil give i forhold til at bruge kræfter i den første kamp. Vi ved, at de på grund af skader ikke har Lamine Yamal med fra start, men deres reserver er også rigtig, rigtig gode. Så jeg forventer intet andet end en klar sejr, måske vil jeg endda sige ordet stor sejr til de forsvarende europamestre over et hold som Cap Verde, som bliver sjovere at følge og sjovere at se, hvad de egentlig kan. Men det er altså et hold, der aldrig har været til VM før, og som ikke rigtig levnes nogen chancer i den her kamp.
0: Du kan læse mere om dem inde på DR.dk. Altså følg med her i Liga på P4. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der er klar med VM på P4 efter radiovisen. Så tilbage fra mig og Josef Prisse og Trine Rødkær, er der jo sådan set bare ønsker dig en fremragende mandag aften. Vi lukker ned her med Lady Gaga og Pokerface op til radioavisen. Så er der selvfølgelig, som sagt, meget mere sport på den anden side af klokken 18.

0: Lady Gaga og Pokerface, og så er der radioavis til dig.
1: Iran og USA har indgået en aftale

0: om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
1: Altså, han stiller den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
0: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
1: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
0: Lød det fra Jakob Krogh, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor ser borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
2: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
0: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
0: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
3: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være et nationalt plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Minds of 99 under din sne.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og velkommen til. Sikke dog en forrygende dag. Eller aften er det jo nærmest. Altså, vi har jo en kamp, der begynder kl. 21. Belgien mod Egypten.
3: Yes.
0: Jeg har store forventninger.
3: Også mig. Ja. Og så har vi en kamp, der allerede er startet. Spanien mod Kap Verde. Fire hold, der altså ikke har været i aktion endnu ved VM, men skal i aktion her for første gang i aften. Skal vi ikke bare springe til Atlanta, Morten Hausborg?
0: Det synes jeg, fordi netop det her opgør mellem Kap Verde og Spanien, Henrik Lindegaard, minder jo lidt om noget, vi så i aftes.
4: Ja, det gør det nemlig, hvor vi havde Curaçao som VM-debutant. Nu er det en anden ø-stat, nemlig Kap Verde, der spiller deres første VM-kamp. Men altså, det er jo en ren kæmpe i forhold til Curaçao, hvis vi lige skal starte med en geografitime. Curaçao, en ø på størrelse, der ligger sådan imellem Falster og Bornholm. Kap Verdes 10 øer, de har tilsammen et areal, der er halvanden gange Fyn, så det er jo en, det er en kæmpe nation ved siden af. Der bor også væsentligt flere mennesker. Op mod 500.000 bor på Kap Verde, men det er jo en af de her historier til VM, som er helt fantastiske med, at man har fået sådan et hold ind og spille. Men det er ikke helt tilfældigt, de er her. De nåede altså kvartfinalen ved de afrikanske mesterskaber for 3 år siden, og i kvalifikationen, der tabte de kun 1 ud af 10 kampe på vej til VM her. I opvarmningskampen har de banket Serbien med 3-0, spillet uafgjort mod Finland, 2 ganske agtværdige europæiske fodboldnationer. Så det er altså ikke fordi, de ikke kan spille fodbold i Kap Verde, men de er altså op mod de regerende europamestre fra Spanien, og det er en kæmpe mæssig opgave for Kap Verde. Så Spanien, mindst lige så store favoritter som Tyskland var i aftes. Spørgsmålet er selvfølgelig, får vi så endnu en målfest fra spanierne? I hvert fald ikke her de første 10 minutter, hvor der stadigvæk står 0-0, og hvor vi egentlig har den første målchance til gode. Jeg skal lige sige om det spanske hold, som man fik at vide i går på pressemødet. Ja, så er Lamine Yamal altså blevet meldt klar til kamp, men ikke til at starte. Han sidder på bænken, den store fløjstjerne for Spanien, og også den anden fløjstjerne, Nico Williams, er ude på bænken. Begge har haft en skadesplaget sæson, og især Yamal har kæmpet med at blive klar til det her VM, efter han blev skadet for et par måneder siden. Det er Gavi og Ferran Torres, der spiller på kanterne for Spanien her i dag, som det jo er i Atlanta, hvor klokken kun lige har passeret 12, og vi sidder og hygger med lidt frokostfodbold. Som sagt, altså Spanien mod Kap Verde, første kamp i gruppe H, der også består af Saudi-Arabien og Uruguay, som spiller i nat. Men det er Spanien, der er den store favorit i den her gruppe. Jeg synes ikke, de har indledt kampen specielt godt, Spanien. Jo, de har haft masser af boldbesiddelse. Jeg synes, de har spillet et nummer for langsomt. Der skal mere tempo på for at få flyttet det her Kap Verde-hold. Måske kommer det her indlæg fra højre siden. Den kommer langt ind, og her kom så kampens første mulighed også. Heroisk ryddet op i forsvaret af Pico Lopez fra Kap Verde, der kommer ind lige foran den spanske spidsangriber Mikkel Oyarzabal og får hættet bolden væk. Det var ellers en stor mulighed til Spanien, men Pico Lopez får ryddet op. Pico Lopez, som egentlig er fra Irland og er anfører for Shamrock Rovers, så har altid boet i Irland med kapverdiske rødder. Så en dag blev han ringet op. Var det ikke noget at spille for landsholdet? Det gør han så, og nu er han til VM. 11 minutter spillet i Atlanta, og stadigvæk målløst imellem storfavoritten Spanien og lille debutantnation Kap Verde.
0: Ja, ja, målløst, men det kan jo være, der kommer et mål, og det kan vi jo gøre, således at din lytter kan få noget ud af det.
3: Ja, skal vi ikke sætte sådan et VM-bagage-tag på højkant? Fordi det er nu, at du skal gribe din telefon, og så skal du også sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og komme med dit bud på, hvornår det sidste med streg under, det sidste mål bliver scoret i kampen mellem Spanien og Kap Verde. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagtag.
0: Det sidste mål.
3: Det sidste mål.

0: går om. Honey, I'm home.
1: Vi skal have snakket lidt mere om det her Kap Verde-mandskab, Henrik Lenniger, fordi de spiller selvfølgelig fra Kap Verde. De er landsholdsspillere, så de må have nogle rødder i Kap Verde, men jeg forestiller mig ikke, at det er lidt ligesom dengang Island var med, hvor det var sådan en rigtig islænding. Altså, der er ikke mange af de her spillere, som kommer andre steder fra, men altså trods alt bare har rødder i Kap Verde.
2: Og det er sådan et rigtigt hold, som består af folk, der har fædre, bedsteforældre osv. fra Kap Verde. Men så alligevel er der trods alt 12 spillere, som er født på Kap Verde. Men omvendt, så er der altså også 6 spillere, der er født i Rotterdam. Så helt Kap Verde er det altså ikke. Men det er spillere, som selvfølgelig har prøvet at spille fodbold før. Det er spillere, som har talent, og jeg synes, det er et stærkt hold. Og så har de en stærk Kap Verdisk træner med det skønne, skønne navn Bubista, som altså er fra selve Kap Verde, og som virkelig har fået sat godt skik på det her mandskab. Når man kigger ned over det her hold, så er det også et meget rutineret mandskab. 6 spillere over 30 år, og kun en enkelt spiller under 25. Sidney Cabral fra Benfica, som i øvrigt skifter til Trabzonspor i Tyrkiet nu, har i øvrigt lige fået kampens første advarsel, Sidney Lopez Cabral. Og så er det jo ellers spillere fra, kan man sige, anden, tredje klasse af europæisk fodbold. Jeg nævnte irske Shamrock Rovers før, som er sådan et hold, som vi normalt kun ser i de tidlige runder af de europæiske turneringer. Frontangriberen Dalion Livramento, han er på et bundhold i Portugal. Den 40-årige keeper Vosinha spiller i den portugisiske anden division. Og så Ryan Mendes, 36 år, landskamp nummer 99 i dag. Han spiller altså i den tyrkiske anden division. Så det er altså lidt sådan, hvad man lige kan finde rundt omkring med kapverdiske rødder. Men de har fået skabt et godt sammenhold. Her er måske en stor chance til Spanien. Stadigvæk 0-0 indlægsmulighed fra højre siden. Marcos Llorente, der er kommet frem. Men han kan ikke få sendt den ind over. Vi må bare kende her efter de første 17 minutter, at der har været en afslutning på mål. Det var Pedri med et langskud fra Spanien. Det var ikke særlig godt, det langskud, og det reddede den rutinerede Vosinha i målet ganske sikkert. Så Spanien, de har siddet på spillet, boldbesiddelse på langt over de 60, og vi må også sige, at Kap Verde har ikke rigtig været i nærheden af den spanske banehalvdel. Men spanierne, som jeg sagde før, synes jeg spiller for langsomt, kommer for få løb. De skal simpelthen få bolden til at arbejde hurtigere her igen i en situation, hvor de bare må stoppe op og spille på tværs. Jeg kan også se, at der bliver slået ud med armene fra Aymeric Laporte, der ikke kan finde nogen ordentlige løb fra medspillerne og spille bolden hen på. Så lige nu, godt organiseret Kap Verde-hold gør det svært for Spanien. 17,5 minut spillet i Atlanta, og stadigvæk 0-0.
0: Hvis man vil til Kap Verde, så kan det være en god idé at have en kuffert med, og på en kuffert er en god idé at have sit navn markeret med sådan et kuffertmærke, og det du kan vinde, hvis du er skarpest til at forudse, hvornår det sidste mål kommer i kampen, der er i gang i øjeblikket, Spanien mod Kap Verde, altså det sidste mål ind til 12-12'eren. Deadline for bud, det er klokken 18:30.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I VM's indledende gruppe H spilles første kamp denne mandag aften. Det er verdensmesterne fra 2010, Spanien, som er kæmpe favorit mod Kap Verde. De har også bolden hele tiden, Spanien, men chancer, det kan de ikke skabe. Der står 0-0 midt i første halvleg.

0: I'm Out of Love fra Anastasia, en kunstner, som du, Henrik Lindegaard, jo nærmest har været på en form for date med engang.
1: Er det måske at stramme?
0: Nej, det er ikke at stramme.
1: Altså, det var jo før alt det her med sociale medier og sådan noget, så jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Men det er faktisk rigtigt. Altså, mit første VM tilbage i 2002, aftenen før finalen. Vi er på et hotel i Yokohama i Japan. Jeg står oppe i baren sammen med en kollega. Jeg vender mig om, og ved siden af, der står der en lille kvinde med tonede briller. Og så tænker jeg, det... Og så spørger jeg, jo, det var Anastasia, hun skulle optræde.
2: Spurgte du, det der, are you Anastasia?
1: Nej, jeg spurgte ikke, hvem det var. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, nice to meet you. Det er rigtigt. Det var den rigtige formulering. Og så udvekslede vi lidt ord og lidt hygge, og så stod vi og drak hver vores drink, og så har jeg kunne sige lige siden, jeg har været på bar med Anastasia. Og det er jo faktisk, synes jeg, en sjov lille historie. Hun skulle optræde til finalen dagen efter. Det blev ikke nogen vild nat i byen i Yokohama, for der var altså finale. Men hver eneste gang, jeg er til VM og hører Anastasia, så er det en historie, der dukker frem, vil jeg sige.
0: Fik du taget et billede?
1: Det gjorde man jo ikke dengang. Så skulle jeg have haft sådan en kamera op med et film i og sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kunne man ikke lige gøre. Men så I må tro mig på mit ord, at hun altså var i barn der, ligesom jeg var. Men det er jo sådan nogle røverhistorier, man kan fortælle, når der er vandpause. Og det er der i øjeblikket, mens vi hører et trommeorkester underholde. Og jeg kan love for, at Luis de la Fuente, den spanske træner, har travlt i den her vandpause. Det er lige før, han skal have noget væske bagefter pausen. Fordi han er slet ikke tilfreds med det, han har set fra sit hold her første halvdel af første halvleg Spanien med det ventede overtag, men de kan slet ikke komme forbi et virkelig velorganiseret Cap Verde-hold. Det er noget bedre defensivt end det, vi så i går fra Curaçao. De får altså lukket af for indlæggene fra kanterne, og når indlæggene endelig kommer, jamen så er de uden adresse, og der kan målmand Vosinha bare tage fat i bolden helt stille og roligt. Siger og skriver, en halvforkølet afslutning langt udefra er, hvad Spanien har haft indtil videre i det her opgør, hvor vi stadigvæk har den første store chance til gode. Prisen for det her er så, at Cap Verde overhovedet ikke har haft nogen offensive ambitioner i den her kamp. Jeg tror, målmand Unai Simon hos Spanien har rørt bolden to gange på de første 23 minutter, og det har begge gange været en tilbage aflevering fra egne spillere, så det er altså ikke, fordi de virkelig giver den gas offensivt Cap Verde, men defensivt har det set fint ud, og så kan det være, at de våger mere senere i kampen. Vi må i hvert fald konstatere her i Atlanta, at det har ikke været en lynstart for Spanien. 0-0. Vi har sluttet vandpausen, der er spillet 26 minutter, og vi venter stadigvæk på det første mål og også den første store chance i den her kamp i gruppe H.

0: Benjamin Hav med Portugal, og mens vi har lyttet til den, så er der blevet klappet en lås i sms-bakken. Der er ikke længere mulighed for at være med i konkurrencen om at vinde sådan en bagagemarkeringsbrik. Fordi de bud, der er kommet ind, det er dem, der er kommet ind, det er dem, der er med i opgøret om at vinde præmien.
1: Men heldigvis, så kan man jo spille med på andre måder her i DR, fordi vi har jo lavet VM-spillet, hvor man kan være med til at byde på... Havsborg gider ikke snakke om det. Jeg elsker at snakke om det. Man kan byde på, hvad kampene de ender. Og jeg skal sige, at jeg havde spillet rigtig offensivt på den her kamp mellem Spanien og Cap Verde. Jeg var gået all in 9+. Til 9 plus mål til Spanien og 0 til Cap Verde.
0: Ja, 9-0.
1: Jeg gik all in 9 eller mere. Så vågnede jeg op i morges og sådan, okay, Rikke, you took it too far. Jeg ændrer lige, for man kan nå at ændre ens kampstart, ikke? Så nu er jeg på 4-0 til Spanien. Det føler jeg mere realistisk. Men nu har jeg så set kampen indtil videre. Nu er jeg faktisk også nervøs om, og det er for højt et bud. Hvad har I to?
2: Skal jeg starte?
0: Ja, start, Lenniger.
2: Ja, altså, jeg vil starte med at sige, at det er gået meget godt, men jeg havde en virkelig dårlig nat. Jeg havde jo 2-1 til Holland mod Japan, og det stod der jo ind til sidste minut. Det var jo rigtig, rigtig træls, at den ikke holdt den der. Og så ramte jeg lidt forbi på Sverige i Tunesien, hvor jeg havde 0-0. Og den endte så 5-1.
1: Det er også lidt ved siden af, ikke?
2: Ja, jo, men den her, jeg var faktisk lidt på dit hold, ja. Rikke. Jeg var på 8-0 indtil i går.
1: Se nu det her.
2: Hvor jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ske det her. Så jeg er nede på 5-0. Men det er jo stadigvæk meget, når der står 0-0 efter mere end en halv time. Det er svært, ikke?
1: Jeg er også lidt bekymret for det. Men det er som om, nu, så går man lidt med den her, okay, det kunne da være vildt, 8-0, 9-0. Det kan godt lade sig gøre. Spanien, sindssygt gode. Cap Verde kender vi ikke så godt. Men altså 0-0 indtil videre. Havsborg, tør du sige dit bud?
0: Altså, jeg har jo budt på 6-0. Men dertil hører jeg så, at jeg vel nærmest er den eneste i hele Danmark i VM-spillet, som endnu ikke er kommet over 100 point.
1: Og du spiller under alias, for du ikke tør at bruge dit rigtige navn.
0: Jamen, jeg ved, det går galt. Jeg har 95 point. Jeg skammer mig.
1: Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg nåede ikke at være med. Du kan sagtens nå at være med. Det er intet problem. Vi kan nå bare i morgen nærmest. Men man kan sagtens nå at vinde alle de fede præmier, der er på højbanen. Der er billetter til sportsshow, til børne-MGP. Der er alle mulige fede præmier, og du kan sagtens nå at vinde hele muligheden. Også den store præmie. Det er bare ind på DR's nyhedsapp, og så hop ind og være med i VM-spillet. Men altså, 0-0, Henrik Lindegaard i den her kamp. Havsborg. Det tyder ikke på, at vi får ret.
2: 480 point. Jeg synes, det går okay. Altså,
1: det er da flot, Lindegaard.
2: Ja, det er ikke sådan helt skævt. Jeg kan selvfølgelig ikke leve op til DR Sportens svar på den islandske vølvespåkone Tina Müller, som ligger med de her 660 point. Det er helt vildt.
1: Og man kan faktisk være med i den gruppe, Lindegaard, og konkurrere mod alle jer. Det er altså også ret fedt lige at kunne slå Flemming Poulsen, ikke?
2: Ja, altså, han ligger jo langt efter mig, skal jeg sige.
1: Præcis.
2: Det er jo det, jeg hænger mig op på i de her dage. Det er jo det håb, jeg klinger mig til. Men der er langt til hverken 4-5 eller 6-0. Jeg synes, Spanien er kommet lidt tættere på, som om de lige får skabt lidt mere offensivt. Men til gengæld også første gang, vi har set et Cap Verde-angreb. De kom til en god indlægsmulighed i højre side. Fik også smidt bolden ind, men kunne så kun tage den ned. Cap Verdes angriber Livramento med ryggen til mål, og det blev ikke til en rigtig afslutning. Det har ikke været det store sus indtil videre her i Atlanta, der mangler 12 minutter plus tillægstid af første halvleg. Og på chancefronten, ja, når man ser på den officielle afslutningsstatistik, så står der 5 til Spanien. Så har man også haft lupen fremme, vil jeg sige. De har ikke haft sådan en af de her chancer, hvor man bare siger, jamen, den skal de jo score på. Det har der ikke været. Og stadigvæk, Cap Verde, der står fint imod 0-0, altså mellem Spanien og Cap Verde.

0: Sienna Spiro med nummeret Material Lover.
1: Altså kom der en stor chance til Spanien endelig, og så alligevel ikke, for det var en afslutning fra Gavi, som sendte målmand Vucinha på arbejde, men der var også offside i opspillet, og derfor så er det jo ikke en chance, der kommer til at tælle afslutningen fra Spanien. Det var ikke Gavi, det var Pedri, der fik afsluttet der, og det var en fin redning fra Vucinha, men med offside i opspillet kan det jo være ligegyldigt, så med 8 minutter tilbage af første halvleg, stadigvæk altså helt lige 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
2: Den kamp, du sidder og kigger på, Lenninger, bliver jo spillet i USA i Atlanta, og det man jo ved med USA og så vores fortolkning af fodboldsporten, det er jo, at det er jo lidt geografisk forskelligt, hvor meget man går op i den her turnering. Georgia er jo ligesom lidt som Texas, sådan en stat, hvor at det amerikansk fodbold, der fuldstændig tæller, det er det, alle går op i. Men lige præcis Atlanta har jo formået at få skabt en interesse for den der fodbold, vi spiller.
1: Ja, og her på stadion, udover Atlanta Falcons i NFL, så spiller jo altså også Atlanta United, som lige nu ikke har gang i den bedste sæson i MLS og ligger lidt i bunden af den østlige conference. Men et hold, som har fine tilskuertal og som har stor interesse. Jeg lader også mærke til, at jeg landede i lufthavnen i aftes i Atlanta, at det første, jeg så, det var faktisk ikke en Falcons reklame og merchandise. Det var faktisk Atlanta United, og så er Atlanta United også ved at oprette et kvindehold, som efter planen skal starte i 2028 og komme med i den nordamerikanske stærke kvindeliga. Så det er sådan lidt spøjst. Altså, da jeg sad på stadion i går til Tyskland, Curaçao i Houston i Texas, altså, der var ikke meget, der lugtede af europæisk fodbold, når der ikke lige var besøg af VM. Men det er der altså i Atlanta, som er en af de sydstater, hvor at soccer har relativt godt fat i tingene. Og det er sådan lidt en spøjs oplevelse. Det er også derfor, jeg tror, der har været stor lokal interesse. Jeg har både mærket sådan, de steder, jeg har nået at være her i Atlanta, at der altså også er en del lokale, som er taget til den her kamp. Og når de gør det, så har de også valgt et hold, de holder med. Så jeg har mødt amerikanere med Kap Verdes blå farver. I dag spiller de godt nok i hvidt, fordi de på papiret er udebanehold. Jeg har også mødt en masse amerikanere, som har taget de spanske landsholdstrøjer eller noget, der ligner på. Og det viser altså, at der er en interesse for det her. Så det er ikke kun NFL i Atlanta, men det kan godt være, at nogle af dem, der har taget soccer eller fodbold til sig, de er en lille smule skuffet lige nu, fordi jeg synes ikke, det har været nogen specielt god kamp. Spanien har skruet lidt op for tempoet efter den her drikkepause, hvor de fik skæld ud af Luis de la Fuente, men derfra så til at skabe chancer, der har været langt. Her måske Cucurella lægger den bagud, og så kom muligheden. Overliggeren redder i første omgang, og så er det Livramento, der redder i anden omgang. Stor dobbeltchance. Nej, selvfølgelig Vucinha i målet, ikke Livramento. Han er angriber. Stor dobbeltchance til Spanien. Cucurella, som lige har skrevet kontrakt med Real Madrid, det er blevet offentliggjort i dag, lægger den ind med hovedet lige ind i fødderne på spanske Ferran Torres, og han rammer altså overliggeren, og så ryger returen i spil igen. Afslutningen, som så bliver reddet af Vucinha i målet ud til et spansk hjørnespark. Jeg har efterlyst store spanske chancer, så skal jeg da love for, at der kom ikke bare en, men to i den her situation. Men de amerikanske soccerfans har altså stadigvæk dagens første mål til gode. Spillet 39,5 minut i Atlanta og 0-0 mellem Spanien og Kap Verde, men europamesterne, de banker godt og grundigt på i øjeblikket.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.

0: med nummeret der.
1: Så fik vi en god mulighed til Kap Verde, den første i kampen. Det var egentlig Spanien, der sad på et rigtig godt angreb med tempo. Så kom der en fejlaflevering, og pludselig kontramulighed til Kap Verde. 3-3 førte bolden godt frem i midten, ud til højre til rutinerede Ryan Mendes, som tog et fint træk først, så et knap så godt træk, og så kom han faktisk aldrig rigtigt til afslutningen. Men et bevis på, at de lurer på muligheden, VM-debutanterne fra Kap Verde, hvis Spanien dummer sig, som de var lige ved at gøre i den her situation. Og det er faktisk blevet en mere åben kamp her i det sidste kvarter af første halvleg, selvom vi ikke har fået nogen mål. Vi har set Kap Verde forsøge nogle gange her. Nyt indlæg fra Kap Verde, denne gang ude fra venstrekanten, men den sejler så ud til et målspark hos spanierne, så ikke nogen fare på færre i den situation på indlægget ude fra venstresiden. Men en dejlig åben kamp, hvor at underholdningen er en lille smule stigende i forhold til en meget, meget stille indledning på opgøret. Stadigvæk ingen mål, dog Spanien Kap Verde 0-0 sidste minut af første halvleg, vi er i gang med.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, Spanien er også ret kendt for deres gode offensive spil, ikke? Men de får ikke meget ud af det, når...
1: Nej. Altså, man skal jo lære, så længe man lever. Og en ting, jeg har lært af den her første halvleg, det er, at verdens bedste målmand åbenbart står i den næstbedste portugisiske række.
0: Hvad foregår der? Han er for vild.
1: Han er sygt god.
2: Han hedder Vosinha, han spiller for Cap Verde, og Chaves i den portugisiske anden division i en karriere, der også har taget ham forbi fodboldnationer i klubmæssig sammenhæng som Moldova og Slovakiet og Kypern. Det har ikke været sådan nogle guldrandede og storslåede karriere, men i aften spiller han sit livskamp her på stadion i Atlanta. Den ene superredning efter den anden her, senest på et hovedstød efter et hjørnespark fra Amerik Laporte, som han når helt ud at redde ved den ene målstolpe. Og så havde vi også før, han skylder snart et mål, Ferran Torres. Det var ham, der ramte overliggeren fra få meters afstand, sidst vi var igennem. Og så havde han en rigtig, rigtig god mulighed for en afslutning. Han kom også til afslutning, men slet ikke saft og kraft nok i det skud. Og den kunne Vosinha mere eller mindre nonchalant bare samle op på det, der ellers lignede en stor chance. Så medmindre der sker noget i løbet af de næste 60 sekunder, så er det altså en Vosinha, der holder nullet rent i første halvleg. Også selvom Spanien er kommet til de muligheder, jeg har efterlyst herinde for det sidste kvarter. Og det er også Spanien i angreb i øjeblikket. Måske er der en sidste chance i første halvleg. Petri med gode driblinger på midtbanen ud på højrekanten til Ferran Torres, videre til Llorente. Llorente med indlægget, og derinde kommer Vosinha ikke ud til bolden, men til gengæld så ryger den så afslutningsmæssigt fra Mikel Oyarzabal langt forbi og ender ude til et målspark, som han har god tid til at tage. Vosinha, nu vil de bare til pause med de her 0-0. Ikke at det er sådan nogle kæmpe sensation, men det er i hvert fald det optimale for Kap Verde, at de ikke er blevet skudt i seng i første halvleg, og egentlig langt hen ad vejen har haft ganske fin styr på spanierne, især i den første halve time. Det har knebet lidt mere det sidste kvarter, men spanierne, uha, det er temmelig uskarpt. Og nu sker der heller ikke mere, tror jeg, i første halvleg. Nej, det var ikke slutfløjtet, det her alligevel. Det lød for det. Han sagde bare, nu skal vi have det her målspark sendt afsted, og det er så alligevel målsparket, der bliver det sidste, og når jeg siger han, så er det selvfølgelig kampens dommer, Abham Maghameh fra Jordan, der har dømt ganske glimrende i de første 49 minutter. Vi har også haft noget, der var endnu mere glimrende, og det er også ham, som kameraerne på tv sætter fokus på nu. Vosinha, som har været første halvlejs helt store oplevelse, målmanden hos Kap Verde, har holdt nullet. Det har de også i den anden ende, det er ikke så overraskende. Men måske mere overraskende, at det alt i alt har været målløst i første halvleg. Der er et stort stykke arbejde at gøre for Spanien efter pausen. De skal have hul på Vosinha. 0-0 ved halvtid i Atlanta mellem Spanien og Kap Verde.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, pausestilling i Atlanta mellem Spanien og Kamp Verde er 0-0.
1: Og Havsborg og jeg, vi sidder og laver radio inde i studiet og kan kigge ud på resten af redaktionen, der sørger for, at vi er helt up-to-date inde på DR.dk og DR.dk-sporten. Derinde, der har vi vores VM-liveblog. Så nu har vi fået fint besøg i studiet. Frederik Bank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det er dig, der styrer livebloggen derinde her til aften. De sådan store historier, hvad er det, der fylder?
2: Der er særlig en historie, der fylder, vil jeg sige, her kort inden Spanien-kampen gik i gang. Der har været nogle rygter i løbet af dagen, men nu kom det frem, at Tunesien, de har valgt at fyre deres landstræner.
0: Det var hurtigt.
2: Ja, knap 12 timer noget der er gået fra, de har tabt 5-1 til Sverige, så det ud af klappen.
0: Og de er så heller ikke gode.
2: Det kan man ikke
0: sige. Det må man give dem.
2: Og det samme i testkamp senest. Jeg ved ikke, hvor meget den har spillet ind, men et nederlag på 5-0 til Belgien, det hjælper nok heller ikke på det.
1: Ved man, hvad de gør nu? Altså, er der en assistenttræner til, eller hvad gør man? Der er jo stadig et VM, der skal spilles.
2: Ja, det er faktisk ikke engang assistenttræner. Det er deres tekniske direktør, der træder til. Men han har så tidligere været landstræner i 2,5 år, fra 19 til 22 for Tunesien, så han var han er endda mere rutineret end det netop fyrede Sabri Lamouchi. Så ja, vi må se.
1: Det var hurtigt, men okay, der er nogen, der bare siger, den går ikke, vi skal videre.
0: Ja.
1: Er der andet, der

0: Miley Cyrus med End of the World er Kamp Verde i stand til at modstå det spanske pres i anden halvleg af VM-kampen. Det er et spørgsmål, som vi får svar på efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely open.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld

0: gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
1: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den fri sejlads igen.
0: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
2: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
0: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko, Tag min hånd.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg er så spændt på, hvad de her to hold de har været nede og snakke om i pausen. Fordi første halvleg stadigvæk 0-0. Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var ikke, hvad vi havde gættet på i VM-spillet. Men alt kan jo ske de næste 45 minutter. Du står og griner, Havnsborg.
0: Jeg tror, var nede i Kap Verde, om til tårne. Der er det jo meget tid til at sige til Morten, du gør det rigtig godt.
3: Okay,
0: jeg kan bare køre videre, ikke? Og vi er hos dig. Jeg kan bare blive ved.
3: Og til Spanien måske en lidt anden tone. Men jeg er også sådan, Henrik Lindegger. Lad os nu se, hvor mange mål, for der må jo falde et mål i den her anden halvleg. Og lad os se, hvor mange det bliver til, fordi Spanien, de er jo på vej derhen af, kan man sige. De vil gerne, ikke?
4: Jo, og de skal også vinde den her kamp, og de har også folk siddende på bænken. Vi fik jo at vide på pressemødet i går, at de der to stjerner, især Lamine Yamal, er klar til at blive skiftet ind. Han kan spille, hvis det er. Jeg tror, de havde drømt om, han ikke skulle, men det kan jo blive nødvendigt i løbet af anden halvleg. Og så har vi ham her, Vucinia. Hvis jeg skal beskrive ham, målmanden, som har stået så godt i første halvleg, jamen, så er det sådan en type, som I måske på et tidspunkt har lejet en bådtur med på en ferie ned til sådan Middelhavet eller sådan noget. En meget veltrænet, midaldrende mand på de 40 år, ja, med lidt grå stænk i skægget, men sådan en type, der bare udstråler ro, og jeg har styr på det her, og selvom det kommer til at blæse ud på den her båd, jeg har lejet, så skal jeg nok få jer sikkert i havn igen, og det er det, han arbejder for. Det er at få et eller andet resultat hjem til Kap Verde, og få dem sikkert i havn. Ser man på statistikken, jamen så er det jo Spanien, der har været bedst. 13-3 i afslutning, og 4-0 i hjørnespark, alt det der, men hvad nytter det, når at for det første, der står 0-0, og for det andet, de har haft en kapverdisk trold nede i målet, og at Kap Verde endda også har haft ikke nogen sådan egentlige chancer, men nogle tilløb, som viser, at Spanien heller ikke bare kan smide alt frem og satse alt, så er der mulighed for nogle kontraløb til Kap Verde, og der er jo et alternativ, der er endnu værre end 0-0 for Spanien. Det er selvfølgelig 0-1. Det er heller ikke den vej, det heller. Spanien skal egentlig fortsætte, som de gjorde det sidste kvarter, hvor de skruede op for tempoet, og hvor de havde større skarphed i både afleveringer og indlæg, og så bare ikke i afslutninger. Ingen udskiftninger i øvrigt på de her to hold i pausen. Det skal nok komme i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 2,5 minutter af den anden omgang af den her første kamp i gruppe H, og Kap Verde har faktisk ikke haft bolden her de første 2,5 minutter. Pedri ude på venstrekanten for Spanien går til baglinjen. Pedri med indlægget, og der kommer så en ny afslutningsmulighed, men den får han slet ikke ramt. Oyarzabal ryger ud til Llorente på højre siden. Spanien kan fastholde presset. Afslutning udefra, og den går et par meter over mål. Afslutningen der fra Fabian Ruiz, og der skal målmand Vucinia altså ikke i aktion. 48 minutter spillet af kampen i Atlanta mellem Kap Verde og Spanien, stadigvæk 0-0.

0: I love it. I love it. I love it. Fra Bella K.
1: Kap Verde er jo debutanter her ved VM, så bare det, Henrik Lindegaard, at de overhovedet er med og får lov at spille, er jo en kæmpe succes for det her land. Altså, hvis de kommer herfra med et point, hvis nu skulle ende 0-0, så ville det jo være over al forventning, og ja, altså en kæmpe succes for dem, der kan de jo være rigeligt tilfredse.
2: Jeg må jo sige, at VM's største overraskelse indtil videre var vel det uafgjorte resultat mellem Schweiz og Katar. Det vil blive overgået, hvis at det her holder yderligere 38 minutter. Det gør det nok ikke, men der er i hvert fald værd at drømme om for Kap Verde. Spanien, de bullerer frem i øjeblikket rent angrebsmæssigt. Vi har haft en stor chance til Fabiano Ruiz, men de har stadig ikke indstillet sigtekornet rigtigt her i den overdækkede fodboldarena i Atlanta. De skyder simpelthen 2-3 meter over mål, og så indlæggende, jamen der har de stadigvæk styr på det nede hos Kap Verde her senest. Igen målmanden Vucinha, der kommer ud og bare griber bolden ganske, ganske sikkert. Men det er ikke mange afleveringer, de sætter sammen Kap Verde. Der kan selvfølgelig også komme noget træthed ind i spillet på et tidspunkt her. En hård duel imellem Gavi og en Kap Verde-spiller. Jeg tror, det er Montero. Det er det også. Montero, som til daglig spiller i den hollandske bundklub PEC Zwolle. Og der er det altså Montero, som får et frispark, og det har de selvfølgelig rigtig god tid til. Så tiden går langsomt, hvis man er Kap Verde-spiller. Jeg tror, den går rigtig hurtigt, hvis man er spansk spiller. De kunne virkelig godt tænke sig, spanierne, at få en eller anden form for forløsning, så der kunne komme lidt ro på. Men det er altså ikke sket endnu. 7,5 minut inde i anden halvleg. Og for hvert sekund, der går, så kigger jeg med større og større undren på de her gigantiske store skærme, der er på stadion. For der står stadigvæk 0-0, og det er altså også sandheden om den her kamp.
0: Altså, det er jo vigtigt at understrege, Lenniker, at målmanden fra Kap Verde hedder Vucinha, fordi der er noget, som Emil, en af vores lyttere, har fået galt i halsen. Han synes, at vi kaldte ham for nej, Simon. Men det er jo en spiller på det andet hold, der løber rundt med det navn.
2: Og det er en spiller, som ikke har rørt bolden ret meget i den her kamp, nemlig den spanske målmand Unai Simon. Han har vel ikke haft en redning indtil videre. Han har haft
1: nogle... Men det lyder altså også for fedt.
2: Og jeg lover
1: dig
2: for...
1: Simon.
2: Og den spanske målmandskamp, det er jo et helt en kamp for sig selv, fordi der har været stor tvivl om, ikke tvivl om, hvem der skulle stå, men Unai Simon har måske nogle spanske kolleger, som er endnu bedre, men han er fast integreret på det her hold. Og hvis de skulle tabe, ja, så kan man sige, nej, Simon, til ham. Men forløbig, så har han absolut ingen aktier i, at Spanien ikke er ved at vinde den her kamp. Han har ikke skulle lave nogle redninger, derfor har han heller ikke gjort det, men de på gange, han har fået bolden, der har han skilt sig ganske sikkert af med den. Det er den anden ende problemer, der er for Spanien, og det er de altså stadigvæk her efter næsten 10 minutter i anden halvleg 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: Benjamin Ingrosso med nummeret Kite.
1: Det er en forbandet bøvlekamp for Spanien om det her, Lenninger, fordi de presser jo på, og de skal jo vinde det her opgør. Men vi har jo også samtidig en gang imellem set eksempler på, at Cap Verde, hvis de pludselig kører en kontra, de kommer hurtigt op ad banen.
2: Det gør de, og det var virkelig godt målmandsspil af før omtalte Unai Simon for lidt siden, da der kom en dyb stikning fra Cap Verde, og den kunne de godt have fået en chance ud af. Ryan Mendes, der jagtede den, men der kom han lige ud og havde helt styr på hjørnet af sit yderste hjørne af sit felt, Unai Simon, og det var rigtig godt for spanierne. Men det er stadigvæk de regerende europamestre, som selvfølgelig banker rigtig meget på. Vi har haft en hovedstødschance til Oyarzabal, der har haft en rædderlig aften. Oyarzabal, der ellers har scoret masser af mål på landsholdet her i de senere år, og er blevet første angriber, på trods af, at han jo ikke spiller for en af de største klubber, spiller for Real Sociedad, men i aften, der har han altså slet ikke ramt målet eller målformen indtil videre, i hvert fald, for der er jo stadigvæk et godt stykke tid, der er kun spillet 12 minutter af anden halvleg, så Spanien er jo ikke i panik endnu, og de kan også få et fysisk overskud, fordi de har virkelig kæmpet for det, det her Cap Verde-hold, men når vi tænker tilbage på i går, hvor at Tyskland jo også var i problemer, men det var de jo kun i 10 minutter mod Curaçao. Ellers så var der jo fuldstændig styr på det fra tyskernes side. De ender med at vinde med 7-1. Det ligner det ikke her. Der er noget mere bøvl for Spanien, som jeg kan også se spillerne gå rundt, slå armene ud en lille smule. Det går slet ikke så godt, som de havde regnet med. 0-0 efter 13 minutter i anden halvleg. Det her, det har udviklet sig til en kamp, hvor man må sige, hvor længe kan Cap Verde holde stand indtil videre, så går det jo egentlig sådan ganske fornuftigt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Tre dobbelt udskiftning hos Kap Verde. Der skal simpelthen nye og friske kræfter på banen til den her defensive kamp, som de har gang i. I øjeblikket VM-debutanterne fra østaterne ud for Afrikas kyst. Og de gør det rigtig, rigtig godt, Kap Verde. Spillet 17 minutter i anden halvleg. Og tiden arbejder for Kap Verderne, som altså holder de her 0-0. Spændende at se, om de nye spillere kan tilføre endnu mere til det her udmærkede kapverdiske landshold.

0: hele verden fra forstand. Det var TV2.
1: Altså, kontrasten i den kamp, den er jo så tydelig. Spanien, et etableret VM, som der er en stormagt, og en af turneringens helt store favoritter, så er der Kap Verde, der spiller sin første VM-kamp nogensinde. Altså, jeg tænker, Spanien ved jo godt, at sådan en VM-åbner her, det kan jo gå galt, hvis man ikke tager opgaven alvorligt. Men man kan jo heller ikke forestille sig, at de har tilladt sig selv at undervurdere det her mandskab. Altså, den scoring må der komme, den kan jo ikke en uafgjort, altså.
2: Nej, men for hvert angreb, der går galt for Spanien, for hvert sekund, hvor der ikke sker noget, så sidder man og tænker, altså kan der ligge en overraskelse og lure? Jeg kigger meget stift på mit storbur i øjeblikket. 20 minutter og 45 sekunder. Og jeg tror, næste sådan skæringspunkt for Kap Verde, det er den næste vandpause, som kommer i løbet af de næste 2-3 minutter. Så kan det godt være, at så har de sagt, okay, så er vi 3/4 af vejen, så kan vi lige få gjort klar til det sidste. Problemet var jo for dem, at Spanien var bedre efter drikkepausen i første halvleg. Jeg synes her i anden halvleg, der er de kommet ned i det samme tempo, som de spillede i første halvleg inden drikkepausen. Det var ikke specielt godt, for at sige det mildt, og det er det heller ikke i øjeblikket. Der er langt imellem ikke snapsene, men chancerne for det her spanske hold, som altså er med ved VM for 17. gang, 13. gang i træk. Sidst de ikke var med, det var tilbage i Vesttyskland i 1974, så det er jo et stort, stort, stort landshold, som vi alle sammen ved, verdensmester i 2010. Hvis vi kigger tilbage til den gang i 2010, så tabte de faktisk deres åbningskamp i gruppespillet 0-1, men det var dog mod Schweiz, som er et noget mere beskrevet og velanskrevet blad end VM-debutanterne fra Kap Verde, nummer 67 på FIFAs verdensrangliste, hvor Spanien ligger nummer 2. Og det, der kan høres i øjeblikket, det tror jeg faktisk er de neutrale amerikanske tilskuere, som er blevet træt af spanierne, og simpelthen buer lidt, når det er, at de, der ikke sker noget, og der skal ske noget. Det er som om, at der er ved at komme en sympati over på Kap Verdes side, som det ofte sker med underdoggen, når det er, at tingene går lidt deres vej. Og det kan selvfølgelig også få en vis indflydelse. Vi tager lige et hjørnespark med. Hjørnespark nummer 7 til Spanien. 0 hjørnespark har der været til Kap Verde, og det siger jo rigtig, rigtig meget om, hvad det er for nogle ting, der har foregået nede på banen. Problemet er, at der står også bare 0 ud for Spaniens målscorer. Vi skal lige have hjørnesparket, der kommer ind over her, og der kommer der op i første omgang, ikke så sikkert, men i anden omgang helt sikre hænder fra Vucinia, og han får også et frispark. Og så ude på sidelinjen sker der ting og sager i øjeblikket. Hvem har taget trøje på for at komme ind for Spanien om lidt? Det har Lamine Yamal. Jeg tror simpelthen godt, de kunne have tænkt sig at spare ham helt i den her kamp. Men sådan som tingene har udviklet sig, så er man nødt til at spille de æsser, man har siddende både på hånden og på bænken. Spillet 23 minutter af anden halvleg. Vi går til drikkepause med stillingen 0-0 imellem Spanien og Kap Verde. Og en mulig overraskelse under opsejling.

0: Fosse. Det var Shawn Mendes med musikken her i VM på P4.
1: VM i 24, der lærte vi alle sammen, hvem Lamine Yamal, det er særligt, ikke? Vi lærte ham alle sammen at kende der. Der var han kun 16 år, Henrik Lenninger. Nu er han 18 år, nu skal han altså ind og redde Spanien fra den her ærgerlige situation, de står i med stadigvæk ingen mål. Tror vi, han kan det?
2: Ja, problemet er, at han blev skadet i låret i en kamp mod Celta Vigo den 22. april og har ikke spillet siden, blev skadet for sin klub FC Barcelona, og det har været en kamp med tiden om at blive klar til det her VM. Man meldte ud, at det vil tage cirka 8 uger. Det er lige knap gået siden da, så han er ved at være klar, men kan jo slet ikke, måske tænker jeg, være i hverken fysisk form eller i sådan fodbold-flow-mæssig form, som hvis man bare har spillet uge efter uge. Han kommer ikke blæsende ind til det her VM, startede altså også på bænken. Nu er han kommet ind her i drikkepausen, og det vil sige, at han får den sidste fjerdedel af kampen. Han har haft bolden én gang, og man kunne høre på de to jubelbrøl, der var dels da han kom ind, og dels da han havde bolden første gang, at det er altså ham, de spanske fans sætter deres lid til nu, hvor alle andre har svigtet i den her forløbige 0-0 forestilling. Her har han bolden ude på højre kanten. Lamine Yamal står over for sin direkte modspander Willy Semedo. Willy Semedo, som får dækket af i første omgang og også i anden. Yamal tilbage til Marcos Llorente. Llorente, som bare stiller og roligt spiller bolden bagud til Rodri. Rodri til Yamal. Han går forbi sin første modstander og spiller til Llorente. Det er glimrende lavet af Yamal, og så kommer afslutningen. Stor, stor chance til Spanien igen. Denne gang den anden indskifter, der kom ind i drikkepausen. Mikel Merino fra Arsenal, som får en mulighed, sat i scene af Lamine Yamal, men afslutningen ikke særlig god, og en nem redning for Vucinha i målet. Men måske en indikation af, at Lamine Yamal er lige præcis den individuelle kvalitet, som Spanien har manglet. Den individuelle offensive kvalitet, tempo, som vi slet ikke har set fra et blejt spillende spansk hold indtil videre. Men de har også efterhånden lidt halvtravlt. Der mangler 17 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
0: Altså, det må jo også være lidt bøvlet som Kap Verde forsvarsspiller smed. Men det går meget godt.
1: Ja.
0: Og så pludselig står ham der foran.
1: Jeg vil begynde at ryste en lille smule tænker, i mine shorts.
0: Bakker lidt mere tilbage.
1: Ja,
0: hey, er der ikke en, der kommer og hjælpe herovre?
1: Eller, jeg forsøger at have styr på ham. Jeg skal nok have styr på ham.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Lamine Yamal på banen for Spanien, og det har jo allerede haft betydning for den måde, som Cap Verde stiller spillere op inde på grønsværen nu.
2: Ja, unge Sidney Lopez Cabral, yngste mand på holdet fra Cap Verde med 22 år. Han blev tørret godt og grundigt to gange af Lamine Yamal, og så valgte træner Bubista at handle hurtigt og skifte ham ud med en mere rutineret venstreback Paulo, som har fået opgaven med at holde styr på Lamine Yamal. Og den udskiftning kom altså lynhurtigt efter, at de kunne godt kunne se, at det var galt at have Cabral spillende over for hurtige Yamal. Cabral, som ovenikøbet også render rundt med kampens eneste advarsel, så godt reageret fra trænerbænken af Bubista, landstræneren fra Cap Verde. En anden lille sjov detalje, som vi måske lige kan nævne. Det er jo altid sjovt, synes jeg, når der er brødrepar på landshold. Endnu sjovere, når de bliver skiftet ud for hinanden. Storbror Lars Duarte gået ud, og lillebror Deroy Duarte kommet ind og skal kæmpe videre på midtbanen for Cap Verde. Det bliver altså i familien på den capverdiske midtbane. Det bliver også mere og mere problematisk for Spanien, det her. For jo, de har sat Yamal ind, og det kan umiddelbart putte i form af et par farlige situationer, men så heller ikke mere end det. Og når jeg kigger op på uret, jamen så er der altså kun 12 minutter tilbage, og så kommer der selvfølgelig noget tillægstid, det ved vi godt, så et kvarters tid plus det løse er, hvad Spanien har til at gøre med det. Det er jo rigeligt til at vinde en kamp med 1-0 eller 2-0. Det kræver bare lige, at man får puttet bolden i mål. Her kommer han igen, Lamine Yamal. En dribling, to driblinger, og så bliver det alligevel ikke rigtig farligt. Og lidt heldigt faktisk for Spanien, at de får deres hjørnespark nummer 8 ud af den her situation. De har tid endnu, spanierne. Ingen panik, men den begynder da sådan at være ude i horisonten, når der stadigvæk står 0-0 mod VM-debuterende Lilleput Cap Verde, her hvor der er spillet 78 minutter og 30 sekunder i Atlanta.
1: En ting, jeg lagde mærke til tidligere i kampen, Lineker, det var det her med, at man kunne se meget tydeligt det taktiske koncept for Cap Verde. De spillede sådan en form for 4-4-2, fordi de stod på snorlige linjer. Det er de gået væk fra. Nu er det mere sådan en hvad? 9-0-1 eller?
2: Ja, sådan noget, ja.
1: At de står bare som en bred mur.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, de var helt tilfredse med deres opstilling. Lige efter den her drikkepause kom de til at stå for dybt i forsvaret og tage for meget imod slag. De er nødt til en gang imellem at komme ind og skabe bare en eller anden form for trussel op mod det spanske mål, sådan at det hele ikke bare kommer til at være et rent overlevelsescirkus. Det skal være sådan, at Spanien en gang imellem føler, at hvis vi smider alt frem, så kan der komme et kontraangreb til Cap Verde. Det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at de gør i hvert fald nogle minutter endnu, i hvert fald indtil vi kommer ind til det aller sidste af den her kamp. Cap Verde netop foretaget deres femte og sidste udskiftning. Nu er det de her 11 spillere, som er på banen nu, der skal forsøge at kæmpe et fuldstændig sensationelt point hjem, mens Spanien mere og mere desperat skal jagte det, der egentlig bare skulle have været sådan en dag på kontoret, eller den, som Tyskland havde i går mod Curaçao, hvor at tingene trods lidt krusninger i overfladen i første halvleg endte med at køre hjem fuldstændig uden det store stress. Der er virkelig stress på hos spanierne til gengæld. Jeg kan se, at de begynder også, når noget går galt, sådan at slå ud med armene, kigge bebrejdende på hinanden og tænke, hvorfor i al verden kan vi ikke bare få scoret et mål mod det her hold, som jo på alle måder består af spillere, som er langt, langt dårligere end os. Men det er altså stadigvæk 11 mod 11 i fodbold, og en gang imellem kæreske overraskelser. Vi går ind i kampen sidste 10 minutter med en kæmpe en under opsejling. Spanien Cap Verde stadigvæk 0-0.
0: Der er knap 50.000, der har gættet med i VM-spillet på Spanien mod Cap Verde. 99,3% tror på spansk sejr. Jeg siger det bare, der er mange af os, der kan få en lang næse, hvis den her kamp den ender uafgjort.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Altså, jeg vil jo ikke bebrejde spilleren fra Cape Verde, hvis de her i slutfasen simpelthen bare kaster sig ned i græsset og ruller rundt hele tiden og siger, au, au, jeg er skadet, jeg har brug for hjælp. Men med de der regelændringer, så er det jo ikke længere en fornuftig mulighed at benytte sig af, Henrik Lenniger.
2: Nej, for kommer der behandling ind på banen, så skal spilleren jo være ude i et minut efterfølgende, og det har de ikke rigtig råd til, så det som Cape Verde skal og også har gjort klogt et par gange på det sidste, det er, når de har fået et frispark, skal de trække den lige så lang tid, at de ikke behøver at have behandling på banen, og lige så lang tid, at de ikke behøver at risikere, at dommeren tænker, at der går for meget tid med det, men samtidig bruger så meget tid som muligt, så det er en balancegang. Vi ser det også her ved et indkast, hvor at de lige når at kaste det, inden dommeren kommer til at kigge på sin nye sekundregel omkring indkastene. Det var jo et sjovt helt i starten af kampen. Der så vi en anden ny regel i aktion, nemlig et hjørnespark til Spanien, som så blev ændret efter nogle sekunder til et målspark til Cape Verde. Og det kan VAR jo nu gå ind og sige, at det her hjørnespark, det var forkert dømt. Det skal laves om. Og det så vi altså et eksempel på efter en 3-4 minutter i den her kamp. Så de nye regler har været i spil, men Cape Verde, de går klogt i at beholde alle 11 mand på banen i samtlige minutter. Og det er ikke så mange, der er tilbage af dem. 5,5. Og så ved vi jo godt, der er 3 minutter fra den her drikkepause, så det er 8,5. Og hvad så med udskiftninger? Der har ikke været sådan de store stop ellers. Altså, det bliver nok 6 minutter tillægstid, som det ser ud lige nu. Så de skal holde ud i 11 minutter mere. Jeg tror, det virker som en evighed på de her spillere fra Cape Verde, som også må begynde at være trætte. Men jeg synes ikke, at Spanien for alvor lægger pres på. Vi snakkede i første halvleg meget om målmand Vucinha. Han har også haft fine, sikre indgreb her efter pausen. Men antallet af deciderede redninger var faktisk flest i første halvleg, især de sidste 20 minutter, hvor Spanien for alvor bankede på med store chancer. Især 2 kæmpe muligheder til Ferran Torres, som man nok vil sige ved nogle af dem, der skulle scores på, hvis Spanien skulle have haft en stille og rolig eftermiddag i Atlanta. Dani Olmo er kommet på banen for Spanien til at se, om han kan gøre et eller andet her til sidst. Han er kommet på banen i stedet for netop Ferran Torres, men har altså ikke rigtig kunne gøre en forskel her i de første 3-4 minutter på banen. Spanierne har stadigvæk 2 udskiftninger at bruge af, mens som nævnt tidligere, Cape Verde har brugt alle deres. Spanien i angreb nu her, det Dani Olmo ude på venstrekanten, spiller centralt ind til Rodri. Rodri vender sig rundt tilbage til Olmo. Det flytter ikke rigtig noget, det her spil. Det er bare Olmo og Rodri, der står og spiller lidt småspil til hinanden. Så kommer den ud til den nybagte Real Madrid-spil eller Marc Cucurella. Han tør ikke slå indlægget, lægger den tilbage til Laporte, og det her spanske boldflytteri og varmeri har vi set alt for meget til. Nu ender den så i højre siden ude ved Lamine Yamal. Så skal der komme et eller andet fra ham. Lamine Yamal forstående forsøger at lave indlægget, men det bliver bare blokeret af et Cape Verde-forsvar, som står nærmest som et ishockey-forsvar. Igen Spanien, der forsøger at lægge bolden ind i feltet, og igen kommer Cape Verde imellem, og nu måske endda en kontra-mulighed for Cape Verde. Willy Semedo indskiftet er fint tilfreds med at få et indkast midt på banen. Uha, uha, uha Spanien. Nu strammer det altså til 86,5 minut spillet, og det her vil være en kæmpe sensation. Nu kommer også Nico Williams på banen. Nu har de smidt alt, hvad de kan ind på banen. Nico Williams, som har haft en skadesplaget sæson, kommer ind i stedet for hvem er det? Det er i stedet for Rodri selvfølgelig, han kommer ind, og Nico Williams skal ind med lidt stjernestøv. Det var jo det her kæmpemæssige, lækre fløjmakkerpar, der for 2 år siden var med til at give den EM-guldet. Nu er de begge 2 på banen, Lamine Yamal og Nico Williams. Kan de skabe et eller andet lækkert for Spanien, som gør, at de trods alt kan hive de 3 point hjem i den her gruppeåbner i gruppe H mellem Spanien og Cape Verde. Uret 87-0-0 og 2 nuller på måltavlen.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: Ja, farvel tak til Marie Kager uden forsvar, fordi nu er Spanien under pres, Henrik Lenniger.
1: Ja, fantastisk situation. Et kontraangreb til Kap Verde, der ender med en afslutning fra Kap Verde, som altså får sendt et skud afsted fra Kevin Lenini, som snitter Dani Olmo og går snært forbi målet. Største mulighed i kampen til Kap Verde kom altså i sidste minut, og nu har de også fået deres allerførste hjørnespark i kampen, og det skal de tage her. Kommer ind over, der kommer han ikke ud, og der bliver hættet! Stor chance til Kap Verde. Hætter så lige på Unai Simon i det spanske mål. Men to fantastiske muligheder til Kap Verde her, hvor vi troede, det måske var Spanien, der skulle lægge pres på, men det har det altså ikke været til sidst. Nej, tænk, hvis det var gået ind. Den her store, åbne hovedstødschance, den skal han faktisk ramme en lille smule bedre, synes jeg. Han er fuldstændig fri, og lad os se, hvem det er. Det er Dinei Borges, midterforsvaren, som står helt fri på det her hjørnespark. Han får ikke kraft nok på hovedstødet, og så kan Unai Simon lave en redning. Bolden kommer også lige på den spanske målmand, men der var Spanien altså tæt på ikke bare at smide to, men tre point. Vi er gået ind i overtiden. 5 minutter lagt til indlæg her fra Cucurella, og den bliver så sparket væk til nu et spansk hjørnespark. Spansk hjørnespark nummer 10 i kampen, mens Kap Verde altså kun har haft det her ene, som gav den her kæmpe mulighed til Dinei Borges. Og hvis han havde skruet på den der, så havde vi haft en af VM-historiens største situationer, eller sensationer, undskyld. Nu har vi kun en sensation, som er stor i det her VM-sammenhæng. 5 tillægsminutter er der lagt til fra den jordanske dommer, der er gået et enkelt af den. Spanien har rasende travlt bagerste mand i øjeblikket, Marcos Llorente, der står og varmer bolden. Han skal sætte mere tempo på, og det samme skal spanierne i det hele taget. Pedri får spillet den videre, så er der plads ude til Lamine Yamal på højre kant. Lamine Yamal trækker ind i banen, afslutter, men rammer Oyarzabal, sin egen spiller, og så ellers et måske kapverdisk kontraangreb. De 3-3 i øjeblikket. Her, det er den forkerte beslutning, han tager her. Midtbanemanden fra Kap Verde, Arcanjo, som skulle have spillet den til venstre, i stedet for spiller han den til højre, hvor der lige står en spansk spiller og får blokeret den, men det er en kamp, der går frem og tilbage i øjeblikket. 2 minutter inde i overtiden på vej mod en kæmpe VM-sensation den her mandag eftermiddag i Atlanta. Nyt spansk angreb. De har parkeret, og det har de haft længe, Cucurella, venstrebakken helt oppe som en venstre ving. Spanien med Pedri med en aflevering ind på midten her. Masser af plads til Spanien lige i øjeblikket ud til Lamine Yamal. Han tager et træk, Yamal, men kommer så ikke forbi Joao Paulo i første omgang. Lamine Yamal får bolden erobret igen, og så lægger han den ind på kanten af feltet. Men det er for dårlig en aflevering til Pedri, og så i stedet for her en stor frispark og klar advarsel til Pedri. Det må give et gult kort, det der. Ja, det gør den også. Han bremser et løvende angreb fra Kap Verde, som de sidste 4-5 minutter har fået sat flere angreb sammen end i hele resten af kampen. Og så mangler der kun 2 minutter. Jeg ved ikke, skal vi blive hængende her i Atlanta for at få det her afgjort?
0: Ja, det vil altså være stor mod bundlinjer.
1: Det har jeg. Altså, vi bliver simpelthen nødt til det. Og alle jer, der spiller med i vores spil, som sidder og bæver for, at de falder af på den her, det gør I nok, tænker jeg, fordi der er kun 2 minutter tilbage. Jeg kan se spanske fans ude til højre for mig, der sidder og kigger forstenet ud i luften. Jeg kan se spanske radiokommentatorer, som næsten ikke ved, hvad de skal sige, og det plejer de ellers at gøre. Jeg kan se spanske journalister ved at væsse pennene, men der er tid endnu for Spanien. Her får de et angreb sat i gang, hvor der er en lille smule ubalance i Kap Verdes forsvar, men der får Kap Verde ryddet glimrende op. Jeg kigger op på uret. 1,5 minut tilbage af tillægstiden. Kap Verde skal spille klogt nu. Det har de gjort i meget kampen og holde fast i bolden. Telmo Arcanjo her med gode driblinger. Arcanjo stadigvæk spiller ind på midten til Ryan Mendes. Mendes med en skudmulighed. Ryan Mendes afslutter, og den rammer han helt skævt. Men okay, det havde næsten også været for meget af det gode, men vi må konstatere, her i kampen sidste 5-7 minutter har der været flere afslutninger, langt flere fra Kap Verde, end der har fra et skuffende, spagt og fuldstændig idéforladt spansk landshold, som nu har 1 minut tilbage til at de 3 point, og æren Nico Williams ude på venstrekanten forsøger med et indlæg med ydersiden. Det mislykkes fuldstændig, og Kap Verde kan for, ja, jeg ved snart ikke hvilken gang, sparke bolden langt væk. Jeg kigger lige så meget op på uret, som jeg kigger ned på banen. 50 sekunder tilbage. Det her, det må være sidste mulighed til Spanien. Lamine Yamal med indlægget der, men den rammer en Kapverde forsvarer. Så dårlig clearing lige til Yamal igen. Yamal afslutningen, og så bliver den blokeret ud til spansk hjørnespark nummer 11 i den her kamp. De har virkelig ikke fået ret meget ud af de her hjørnespark. Nu får de en allersidste mulighed. 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. Nu er det allersidste chance.

Start på VM, og miniput-nationen, VM-debutanten Kap Verde, erobrer et point i deres allerførste VM-kamp. Og så endda mod mægtige Spanien. Mine damer og herrer, så har vi VM's hidtil største overraskelse. Spanien mod Kap Verde. Det ender 0-0.

0: Jamen, så fik vi bevis for, at 0-0 kampe i fodbold kan være afsindigt underholdende. Efter min smag, det mest interessante kampe ved VM indtil videre i turneringen. 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Vi tager lige tilbage til Atlanta og til Henrik Lenninger og høre om de jubelscener, der finder sted der i øjeblikket. Efter radiovisen kl. 20.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tang i Rødekro i Sønderland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60

0: dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal det.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen med det meget søn, voldtægt, retssag, dom i samme sætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol. P4. Du

0: Rod Siver sammen med Vera og Paris.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Ah, nu gik han lige.
3: Nå.
0: Vi havde lige kongen. Husinia, jeg havde lige interview med ham her på min skærm, vi kunne åbne. Altså, jeg fandt ikke en brik af, hvad han snakkede om.
3: Nej, så har det været rigtig god radio, det er jeg sikker på. Uanset det interview, ikke?
0: Så
3: har Kap Verde fået deres første VM-point nogensinde. Uafgjort 0-0 mod Spanien. Altså, sikke et opgør, Henrik Lineker. Som vi snakker om, den fedeste 0-0-kamp nogensinde.
4: Ja, det er lige før, ikke? Altså, det har været en kæmpe oplevelse, måske ikke fodboldmæssigt, men at se Kap Verde tage den her opgave på sig og løse den, som de gjorde, og så i virkeligheden til allersidst være tættere på at tage de tre point i de sidste minutter, end Spanien var. Selvfølgelig var Spanien dem med flest afslutninger, bedst hold, alt det der, men altså et spansk hold, som også havde store, store mangler, og så et Kap Verde-hold, der kom med hjertet fuld af VM-lyst, og det gav altså den her sejr. Man kan også se forskellen på resultaterne, bare på den måde holdene har ageret på. Spanien hurtige klap ud til tilskuerne og så med lynets hast ned i omklædningsrummet. Kap Verde har været hele vejen rundt på det her kæmpemæssige stadion, har taget det hele til sig, har lavet sig tiljuble af egne fans og også af nogle af de spanske fans faktisk, som har klappet anerkendende. Og de er først nu her omkring et kvarter efter, at kampen er slut, ved at forlade stadion. De har skulle nyde det hele, og som I lige fik nævnt, i centrum for den her jubel, Vucinia, målmanden, som stod et brag af en kamp, og især i første halvleg havde mange redninger. I anden halvleg behøvede han ikke at lave så mange, for der var der ikke så mange afslutninger fra Spanien. Vucinia, han var den første, som Kap Verde-spillerne løb hen og jublede sammen med og tiljublede. De vidste godt, han havde en kæmpemæssig andel i det her resultat, som skaber genlyd. Og som man bare må sige, har givet Spanien en virkelig dårlig start på VM. Mens dem, der har tænkt, at det her med at udvide til 48 hold, er det nu også en god idé. De har altså fået et argument mindre, når man ser VM-debutanterne Kap Verde træde ind på scenen på den her måde og nærmest erobre scenen og spille uafgjort mod et af de hold, som mange har nævnt som favorit til at vinde VM, når der er finale om mere end en måned. Det lignede Spanien ikke i aften. Og spændende at se, om Kap Verde kan følge op på det her i de sidste kampe, der venter i den her gruppe. Det kunne sagtens ske. Det er Saudi-Arabien, og det er Uruguay, de skal møde. Nu synes jeg også bare, gruppe H er spændende efter sensationelle 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: hvad den her følelse Cap Verde står med. Gosh, I love it. Hvis det handler om VM her, det er altså St. Clara.
1: Det er jo vigtigt i den her udsendelse, at vi har en vis spændvidde, fordi det kan jo ikke bare være fodbold det hele. Jeg synes også, at vi fortjener at komme et skud omkring G7-topmødet i Frankrig.
0: Ja, selvfølgelig skal vi have det.
1: God aften, Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Du er jo til stede ved den begivenhed.
2: Det er fuldstændig rigtigt, faktisk lige at komme lige ud af den der helt lockdown-zone, hvor Donald Trump er inde i. Så jeg, da Trump kom ind, så hoppede jeg på en shuttlebus og kørte ud. Så nu er jeg, lige nu er jeg i nabobyen Tournon-les-Bains, hvor jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt skal finde noget aftensmad.
1: Ja, for jeg tænker, som EU- og NATO-korrespondent og G7-topmøde, hvad beskæftiger du dig så med i fritiden?
2: Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo i et svagt øjeblik lovet at være med i DR's fodboldspil, som jeg kan vide.
0: Og hvordan går det, Ole?
2: Jamen, jeg er blevet for en af 25 eksperter. Og lige nu så er alle foran mig, undtagen en. Jeg er foran Anne Glad, men det er med et mulehår. Alle andre såkaldte eksperter har klaret det væsentligt bedre end mig.
0: Det lyder som der, hvor du snart, også ligger, Havsborg.
2: Så snart der er et lille hul i topmødet, så sidder jeg desperat at forsøge at finde ud af, hvordan jeg kunne komme tilbage. Og jeg tippede selvfølgelig 6-0 til Spanien. Så kan du selv tænke dig til, hvordan det går for mig.
1: Grunden til, at vi lige vil have dig med, Ole, det er fordi, at du har jo til daglig til huse i Bruxelles, som vores EU-korrespondent. Det er jo Belgien, der møder Egypten her kl. 21, og Belgien har jo efterhånden i en lang årrække været sådan et hold, som man tænker, det kan måske godt gå hen og blive noget. De var sådan et hipsterhold på et tidspunkt. Hvad er forventningerne i Belgien til deres deltagelse ved VM-slutrunden?
2: Jeg tror, belgierne på en eller anden måde har, hvad jeg tror, I på sporten ved, hvad jeg mener, når jeg siger, de har en slags Andreas Kravl-syndrom. Altså, at når de begynder at kigge på deres landshold, og hvem de skal møde osv., så kan de på en eller anden måde tale sig op til, at det her skal nok gå godt, og Belgien har en chance. Og det er cirka der, vi er igen nu med Belgien. Altså, efter at det har været sådan lidt nede, så har det været sådan en god start her forud for den her VM-turnering med sejre over Kroatien og Tunesien, og Lukaku kom ind i sidste kvarter i en kamp og lavede det afgørende mål mod Kroatien, og de begyndte at spille bedre sammen og så videre. Så der er tro på det nu i Belgien, og den her kamp mod Egypten er jo nok den sværeste i gruppen, men de tror på det, og derfor så i VM-spillet så tror jeg selvfølgelig også på dem, så jeg har tippet 2-0 til Belgien.
1: Men når du siger, at de tror på det, hvad er ambitionsniveauet så? Altså, er det en tro, der siger, at vi går hele vejen? Er det en tro, der siger, at vi kommer i en kvartfinale?
2: Ja, i hvert fald en kvartfinale, ikke? Men så er de også, altså du ved, så lyder, jeg kommer til at lyde som Kravl, og så de kan jo også under de rigtige forudsætninger gå hele vejen, er jo så også det, som, altså jeg har set den tidligere Tottenham-spiller og Anderlecht-spiller Jan Vertonghen være ude og være meget optimistisk. Eden Hazard har været ude i forud her og været meget optimistisk, altså nogle af de tidligere spillere siger, at nu har man fundet den gode kombination af erfaring, altså sådan noget som Kevin De Bruyne, som er der, og så med nogle af de nye spillere, og med Dokus fart ude på siden, og sådan noget der. Så der er en stor tro, lige så meget tro på Belgien, som der var på Spanien, for inden de løb ind i Cap Verde.
0: Og nu skal de jo aktion for første gang her ved VM. Hvordan kan du ligesom mærke forskellen fra, når du bor i Belgien, bevæger dig rundt i gaderne, inden VM gik i gang, og så nu her, altså kan man mærke den der stemning? Er den også, har den også ramt Belgien?
2: Ja, altså på mine sociale medier, eller hvis jeg går ind på min Instagram, hvilket jeg sjældent mange mennesker gør for at prøve at finde håb om, hvad jeg skulle tipse i fodbold, så vælter det frem med belgiske reklamer om alle de steder, hvor der er storskærmsarrangementer. Det skal du huske på. Der er jo ikke så mange. Belgien er jo et land med 6 regeringer og 3 forskellige sprog. Så det er jo lidt en mærkelig splitt af land. Jeg tror, der er 27 kommuner i Bruxelles alene. Men der er jo 2 ting, der holder sammen på det her land. Det ene, det er kongehuset. Og det andet, det er fodboldholdet, ikke? Så det er jo noget, som alle går op i. Så det kan du se, der hænger belgiske flag ud af vinduerne og alt muligt andet. Nu er det tiden for Belgien at være samlet.
1: Allerede der kan man jo høre, at Ole Ryborg har et indgående kendskab til Belgien. Det synes jeg, vi skal prøve at udnytte i det der element, vi har i programmet, hvor vi kommer rundt til alle de deltagende lande ved VM, og så får nogle gode fif, hvis man nu kigger forbi i en turistrolle på et tidspunkt. Det gør vi lige efter lidt musik. Som en

0: Gops var det her, sammen med 1-2 og nummeret Igen og Igen.
1: Jeg har tilbragt mange år på kloden, og jeg har brudt min hukommelse, og jeg er nået frem til, at jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, ja, vi tager altid til Belgien på ferie.
0: Hver sommer, så rammer vi Belgien.
1: Jeg har intet forhold til det land.
0: Nej.
1: Altså, jeg har været der meget i arbejdsmæssig sammenhæng, du er cykelløb og den slags. Mm-hmm. Men det her med at tage... Jeg kender ikke Belgien.
0: Jeg har også begrænset viden. Jeg har været der én gang med min familie, da jeg var yngre, hvor jeg kan huske, vi badede i sådan en flod, så fik man sådan nogle vandtætte poser, man pustede op med luft og kunne putte tøj ind, og så kunne man ligge oven på de poser, og så ned igennem floden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var. Det kan være Ole Ryborg. Så meget husker jeg ikke. Men derfor så har vi jo nemlig Ole Ryborg med. Og Ole, du skal altså gøre os meget klogere på Belgien, for du kan godt høre, Havsborg og jeg, vi har ikke så meget at bidrage med her, men vi vil godt have solgt landet. Så alle lytterne sidder ude og tænker, til sommer eller næste sommer, der skal jeg da til Belgien. Det lyder fuldstændig fantastisk.
2: Ja, og det har jeg jo... det er jo den mest fantastiske opgave, man overhovedet kunne få, da jeg fik besked fra Havsborg, og sagde, selv noget, så sagde han, ikke noget, der er i turistbøgerne. Der røg jo både Grand Place og Brygge og alt det der andet.
1: Pomfritter.
2: Nu skal jeg pomfritterne, ikke? Og hvad ved jeg. Så nu tænker jeg, jeg har forslag til to ting, som I garanteret aldrig har hørt om, men som er noget, som er fuldstændig fantastisk. Det ene, det er det østlige Belgien. Der ligger der et stort naturreservat, som hedder Haute Fagne. Og det er meget, det er altså, nogen kalder det Belgien-Sibirien. Det er altså helt oppe i noget, der ligner 700 meters højde, men det er fladt, det er tørre mose. Det får omkring, du ved, sådan 1400-1500 millimeter vand om året. Så når du går der, så er det så fugtigt, så du ofte går på træbroer. Altså ligesom du tænker badebroerne, vi kender ude i stranden, simpelthen langt ud i arealet, fordi du ikke må gå uden for det, så synker du i. Og går du der om efteråret, du ved, så er der simpelthen så tåget, så det er som at træde ind i en skrækfilm. Fuldstændig fascinerende. Og så skal man vide i det landskab, at der er blandt andet den kødædende plante solduk. Så prøv at forestille dig, du til
0: altså.
2: Solduk hedder den. Så du går derude i det der landskab med duk, og det er mørkt og skummel, og så har du taget ungerne med. Det er lige så det kribler.
0: Det var ikke meningen, det skulle være en gyserfortælling, det her, Ole. Jeg sidder og får lidt, at hårene rejser sig.
1: Jeg tænker umiddelbart på Baskervilles hund.
2: Altså, ja,
1: det lyder præcis som
2: det. Det er helt fantastisk. Og når du så har været der, og er lige, du ved, så har du brug for at slappe af. Så kører du ned til Orval, som ligger tæt på, nede i Ardennerne, tæt på grænsen til, Luxembourg. Og dernede, der har du et fantastisk munkekloster, som blandt andet er kendt for at brygge flere end 20 millioner flasker øl om året. Og der kan du komme i Silent Retreat. Du kan simpelthen komme til at bo sammen med munkene på klostret i en 2, 3, 4, 5, 6 dage, hvis det er det, man ønsker. Man kan også få sådan en coach-samtale med en munk dernede, sådan, hvor man taler om, hvad der er op og ned i ens liv, hvis man synes, det er lidt besværligt.
0: Det er lige noget for dig, Havsborg.
2: Men man kan simpelthen komme derhen, lås din telefon ind, slap helt af, og drik belgisk klosterøl, spis brød og den særlige ost, som de laver dernede på det der kloster, og så være der. Så det er ligesom to ting, som i hvert fald er så langt fra guidebøgerne, som Havsborg nogensinde ville komme. Hvis du har turen går til Belgien, så står det der ikke. Men nu ved I det.
0: Det skal jeg måske sige til min familie, det der. Vi skal til Belgien næste sommer.
1: Altså et sted, hvor du kan gå, og hvis du træder ved siden af, så synker du ned,
0: den
1: og så kan du begifte et af en plante bagefter.
2: Nej, de spiser insekter, de der planter, Havsborg.
0: Børn snubler tit, så.
2: De har sådan en dråbe indeni, som ligner sådan en vanddråbe, som de der myg og sådan noget lander på, og så sidder de bare fast, og så lukker den der plante sig, og så gafter de lige en lille insekt, så værre er det ikke. Men bare det der med at sige til børnene, der er kødædende planter herude, I skal blive på gangstien. Kan der noget?
1: Ole Ryborg, direkte fra G7-topmødet, sælger Belgien, som ingen andre kunne gøre det.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, Ole.
1: Tak for det, Ole. Og held og lykke med VM-spillet.
2: Ja, først skal jeg tænke, det er kørt, men jeg håber, jeg kan blive med at holde Anne glad bag mig.
0: Du skal nok komme tilbage i kampen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhed til.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. I had a

0: Taylor Swift, der er en halv time til, at vi igen har VM-fodbold her på kanalen, og det er altså Belgien mod Egypten.
1: Og det var altså en kæmpe skuffelse for Spanien. 0-0 mod Kap Verde, og de spanske medier, de rev sig altså også det her landshold. De skriver blandt andet, at det er verdens største nedtur. Og selv ikke Lamine Yamals
0: verdens største nedtur.
1: Og selv ikke Lamine Yamals introduktion kunne redde den dårlige præstation i Atlanta. De er rastende på det spanske landshold. Omvendt, så Kap Verde, de jubler helt vildt. De har fået deres første VM-point. Ja, ja. Holdt den her spanske offensiv fra og score. De havde masser af chancer, men de havde jo ikke en målmand, der hed Vucinha.
0: Nej.
1: Som Kap Verde havde, der
0: bare
1: snuppede det hele.
0: Favorit.
1: Ham holder jeg også med nu.
0: Han er så sej.
1: Og det er jo det, VM kan, ikke? Det er jo det her, man venter på. Det er, man får de der spillere, man ikke rigtig har hørt om før, man ikke kender. Pludselig er man sådan, ham vil jeg bare kigge på hver dag.
0: Altså,
1: han er for vild.
0: Vi kommer til at tænke på, at det er en mand, der jo netop har bevæget sig i rundt omkring i verden og spillet i små klubber lige nu i den næstbedste række i Portugal, som går fra den der tilværelse, det der niveau af berømthed, til nu pludselig, hvor at alle kameraer var jo rettet imod ham. Altså, under kampen, da han gik ud til pausen, efter sejren, det er ham.
1: Han ville ønske, at han var 20 år i stedet for 40 år, så havde han bare 20 år til at brage derudaf, præcis.
0: Må det ikke, han kan få nogle reklameaftaler?
1: Ja, må det ikke, det kan lykkes for ham. Det var altså 0-0.
0: Ja, og det var jo godt for i hvert fald én.
1: Ja, der var lige præcis én. Og vi skal ikke langt væk fra, hvor vi sender. Vi skal til Risskov.
0: Ja.
1: Dita bød på 0-0, altså da vi skulle komme tættest på, hvornår den seneste scoring, den sidste scoring i kampen, den blev leveret. Men der faldt jo ikke nogen scoringer, så derfor så er det altså Dita, der får et rejsebagagemærke til sin taske, hun kan tage med sig på tur rundt i verden.
0: Og så sidder folk jo og er skuffet, og ej, og det er...
1: Hvorfor scorer de ikke?
0: Hvorfor? Nu går jeg bare i seng. Ja. Men hver eneste gang, at der er en dør, der lukkes, så er der en anden, der åbner sig op.
1: Smukt.
0: Men nu skal du så sige, hvorfor det er en dør, der nu har
1: okay,
0: åbnet sig
1: op. Bare
0: ellers
1: er det
0: ikke så smukt
1: lyrik. Længere. Jeg sad bare nød din lyrik. Fordi der er altså stadig håb derude. En ny dør åbnes. Det er nu, hvor vi åbner for sms-indbakken endnu en gang. Og nu kan du altså byde på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Den starter her klokken 21, så du har altså frem til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12. Du skal som altid skrive B4, lave et mellemrum og komme med dit bud, husk minut og sekundtal. Og så husk nu dit fulde navn og fulde adresse, så hvis du kommer tættest på, så får du et bagagemærke din vej.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Jeg tror måske potentielt, jeg har lavet en kæmpe brøler, som jeg kommer til at irritere mig resten af aftenen. Men jeg er simpelthen blevet påvirket af 0-0-kampen. Så nu tror jeg bare ikke rigtigt på så mange mål. Jeg var inde i VM-spillet.
0: Kan vi starte med, at du lige på hvad du snakker om?
1: Nå ja, det kommer nu. VM-spillet på DR. Det her, ja. Man kan byde på, hvad kampene de kommer til at ende. Ja. Belgien mod Egypten, den starter kl. 21.00. Jeg var ret overbevist om Belgien. De kommer til at smadre Egypten. 3-0. Og så er det sådan, at man kan ændre sit bud frem til kampstart. Og så går jeg jo i panik nu. Fordi jeg tænker, men det er også Belgien og Egypten. Altså, okay, det er enten 0-0 Spanien, Kap Verde, så du ved ikke så meget. Så nu er jeg altså på 1-0, og det kan være, at jeg fortryder den, når kampen sikkert ender 3-0. Men jeg ved, at du har noget helt andet end mig.
0: Jamen, nu tror jeg, jeg bliver nødt til... For jeg har jo skudt 2-1 til Egypten.
1: Jamen, det er jo også helt vildt, vi er. Der er vi helt, for helt ved siden af hinanden.
0: Ja, men det kan være...
1: Men så tror jeg meget godt på mig, fordi du er virkelig elendig til det her spil, så det er jo godt at gå modsat dig.
0: Nu skriver jeg 2-1 til Belgien. Værsgo, gennem ændring her. Jens Ole Sørensen, er du lige så betaget af VM-spillet, som vi er?
2: Ja, og jeg har 2-0. Og,
1: til det, hvem?
2: Ja, til Belgien, sgu da.
1: Nå, men det er godt, du lavede sådan en Havsborg gik kontra, for så vil jeg lade ikke gøre som Havsborg.
0: Men så siger du ja, sgu da. Fordi tænk lige på, at det var 99% af deltagerne, som vurderede, at Spanien ville vinde mod Kap Verde, der nu alle sammen sidder med skæg
1: i
0: en postkasse.
1: Vi er alle sammen
0: udulige.
2: Ja, ja. Men har du set, hvem der står på mål for Belgien?
0: Nej, altså, han kan jo ikke være så god som ham fra Kap Verde. Det er, hvad jeg behøver at vide.
2: Ah, okay. Den her mand har været måske Europas bedste målmand i de sidste 10 år.
0: Ja, men ham fra Kap Verde viser sig at være verdens
1: bedste. Det tror jeg ikke.
2: Ja, han er jo ikke fra Europa, altså.
0: Nå,
2: Nå, jeg har jo et andet spørgsmål til jer, hvis jeg lige må stille det. Hvilke tre instrumenter tror I, Mohamed Salah, han vil vælge?
1: Hvis han har fødselsdag?
2: Han har fødselsdag.
1: Han vil vælge trompeten.
2: Ja, den er god. Det er en klassiker.
1: Så vil han vælge trummen.
2: Ja, det er også en klassiker.
1: Skal så tage klaveret som den sidste?
2: Ja.
1: Er der ikke noget, der hedder en basun? Basun? Basugan? Ikke
2: han kunne også vælge en bazooka og skyde med i den her kamp. Ej, det er jo faktisk ret festligt, en af de største profiler, hvis ikke den største profil på det egyptiske hold. Han har fødselsdag i dag og fylder 34
0: Hvorfor
2: år.
0: Må jeg ikke svare?
2: Okay.
0: Jeg tror, han vælger en ud. Det er en pæreformet med en kort nakke.
1: Ej, så
0: sådan
1: det
0: en lut, man kan spille på. Det er et klassisk egyptisk instrument. Jeg tror, han starter med den. En ut, det er mit bud.
1: Kan vi ikke bare gå med trommen og trompeten? Den kender alle. Hvorfor skal vi have
0: tilbage til dig, fordi han vil jo altid vælge noget fra hjemlandet. Det vil være oplagt. Tilbage til dig, Jens Ole. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en interessant kamp, og specielt en kamp, jeg har set i møde med stor forventning. Fordi at Belgien jo altid er det her hold, og vi hørte vores gode kollega Ole Ryber beskrive det meget godt, at de går sådan lige og er lidt skuffede i et stykke tid efter, de har været til nogle turneringer. Og når de så begynder at komme op til dem, så begynder de at glæde sig og begynder at tænke, hvad nu hvis? Fordi vi har det her belgiske hold, det er sådan en transition fra det der gode, gamle, stærke Belgien hold, det der hold, der fik vandt bronze til tilbage i 2018, det var efterhånden ved at være 8 år siden, der var Kevin De Bruyne, Courtois og så videre, også med Thielemans. Nu er der begyndt at komme nogle nye unge spillere. Spørgsmålet er, om de kan gå i skoene på de store stjerner, der var i Belgien, og løfte Belgien ind i kvartfinalen, måske ind i en semifinal. Jeg har store forventninger til det her belgiske hold, og apropos, også derfor, jeg valgte 2-0 til Belgien. For Egypten, de er gode. Men jeg synes også, at sporene skræmmer, fordi vi har en landstræner, der primært har valgt spillere fra den hjemlige liga. Med al respekt, så er den egyptiske liga ikke blandt de 5 bedste i verden. Og så har de lige de her 2 stjerner. Fødselsdagsbarnet Mohamed Salah, hvis man kan sige det, om mand, der bliver 34. Og så også Manchester City-spilleren Omar Marmoush. Men kan de 2 stjerner løfte et egyptisk hjemmegroet hold til en modstander, der kan slå Belgien ud af kurs? Det svar, det har vi om godt og vel 2 timer, fordi vi har kampstart om et kvarter.
0: Altså uten, det er jo egentlig bare en meget, meget tykmavet guitar, og så med en kort hals. Det ser ret sej ud, faktisk.
1: Men det er jo ikke en tromme.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er heller ikke en trompet.
0: Jeg gør opmærksom på, at der er kvarter tilbage, hvis man har lyst til at være med i kampen om et kuffertmærke. Et VM på P4 kuffertmærke. Gæt, hvornår første mål kommer mellem Belgien og Egypten. Send i bud ind til 12-12 og stampe P4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adressetak.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Erika Jane her, lige så ligeglad. Der er kampstart om 8 minutter. Belgien og Egypten.
1: De er og på vej på banen.
0: Det er rigtigt. Ej, og så er der nationalmelodi om et øjeblik.
1: Og de har masser af børn. Det har jeg bemærket. Der er rigtig mange børn med til de her indmarser ind på banen.
0: Det må også være en kæmpe oplevelse. Og så er det altså også sidste chance for at byde ind. Det er i hvert fald sidste chance for at byde ind i kampen om et bagagemærke, et rejsetag til din taske, et ægte VM-edition. Du skal sende sms 1212, du skal skrive på 4 mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Husk både minuttal og sekundtal, for det er den, der kommer tættest på, som altså vinder det her bagagetag.

0: Sharon Bad Habits i Vancouver, der er spillerne fra Belgien og Egypten klar til at spille VM-fodbold. Det serverer vi for dig efter radioavisen kl. 21.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens

0: Konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
1: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere i nat der bliver det mere skyet fra vest.
2: Det her er P4.

0: lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor vi har to kampe på programmet. Den første, den er blevet afviklet. Det var 0-0 mellem Spanien og Cap Verde. Fantastisk kamp, ja. Og nu gælder det så Belgien mod Egypten. Jens Ole Sørensen, jeg synes bare, vi skal komme afsted til Vancouver. Og må jeg bare sige, sikke et vidunderligt smukt stadion, de spiller på. Det er da helt vildt.
3: Jeg ser en græsplæne også. Altså, det er ganske enkelt forrygende fodboldvejr med omkring 30 grader. Og så er omstændighederne omkring den her kamp også sat på plads. Belgien med den første afslutning fra deres side, men Kevin De Bruyne sender den i meters penge ved side af mål. Det her, det er faktisk ikke retvisende for, hvad vi har været vidne til de første 6,5 minut. Fordi det har været Egypten, der har været bedst og haft bolden dobbelt så lang tid som Belgien og lavet nogle fornuftige, skal vi sige, punktangreb på den belgiske defensiv. For det er i den belgiske defensiv, vi skal finde svaghederne, hvis vi skal finde svaghederne på det her belgiske mandskab. Men nu har kampen sat sig i højere grad. Belgien har vundet slaget og midtbanen, dog ikke sådan med helt ærlige midler, fordi Yuri Tielemans nedlægger simpelthen sin direkte opponent Omar Marmoush midt på banen, og Marmoush slår sig og skal lige rejse sig igen. Og så skal vi jo så lige huske her, det er plus 30 grader i den her kamp, og det betyder også, at den der berømte drikkepause midtvejs i både første og anden halvleg, den er helt på sin plads til en dag som i dag, hvor det er bane varmt, og det kommer vi også til at se meget tydeligt på spillet på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu, hvor vi lige knap er kommet i gang. 7,5 minut spillet. Belgien-Egypten, det er stadigvæk 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i, og så bliver vi nødt til at bringe en rettelse. Vi fik placeret kampen i Vancouver. Vi er ikke engang i det rigtige land, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg vil så ikke lige hænge jer til tørre, men nu gør I det sig selv, og fedt nok. Det er på Seattle Stadium, Lumen Fields hedder det også, bygget for...
2: De ligner lidt hinanden, gør de ikke?
0: Er der ikke lidt? Det er det der Pacific Northwest.
1: Ja, det er så fint.
0: Vi har regionen.
2: Jeg synes, de ligner, der er noget over det.
1: Det er i hvert fald et atypisk stadion, fordi det er simpelthen så bæredygtigt og grønt, at det bliver fremhævet sådan på verdensplan for sin tilgang til det her med bæredygtighed og genbrug, fordi de stort set ikke udleder noget CO2 på grund af deres produktion af, hvad hedder det, af grøn energi til at drive det her stadion, og så genbruger de 98% af alt affald. Altså alt affald ryger stort set til et genbrug. Så på den måde er det jo sådan meget atypisk USA, i hvert fald på mange andre punkter. Til gengæld, så kan vi i hvert fald konstatere, at den her græsplæne, den normalt ligger græs til... amerikansk fodbold, Seattle Seahawks og Seattle Sounders, MLS, altså den amerikanske liga. Men i dag er det Belgien og Egypten, der har indtaget grønsfæren. En lidt rodet kamp, og ikke en kamp, hvor Belgien, som jeg havde forventet, har sat sig på den. Og det kunne måske være den her aften, hvor de europæiske nationer kommer lidt i klemme, kommer lidt i problemer. Fordi jeg synes ikke, Egypten på nogen måde har vist sig som værende en modstander, som Belgien bare kommer til at køre hen over. Og så er så spørgsmålet, om Belgien de også havde regnet med, at de skulle det. Til gengæld får vi kampens første hjørnespark. Det bliver belgisk dømt af Ramon Abati, den brasilianske dommer. Og det blev korrigeret faktisk om til et målspark, og det er hurtigt taget, og hurtigt ryger det ud over sidelinjen. Der er intet at melde fra Seattle. 12 minutter spillet Belgien mod Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: disco i KBH. Her var det blæst.
1: I så jo, Jens Ole Sørensen, at Spanien de sparede. Lamine Yamal, han har selvfølgelig også været skadet. Han kom ind senere i kampen. Hvad med hos Belgien? Er det de store kanoner, der stiller til start? Altså Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois osv.?
2: Lukaku spiller ikke, men det har han også ligesom lidt indfundet, så han har spillet 5 kampe i den her sæson, men jeg regner med, at han kommer ind og scorer på et eller andet tidspunkt senere. Men ellers, så er det de store kanoner, de starter ind med, og det er jo altså også velkendte navne, der deltager i for nogens vedkommende deres tredje VM-slutrunde, Thibaut Courtois, det er Yuri Thielemans, det er Kevin De Bruyne, det er Thomas Meunier, det er Castagne, så vi snakker altså om 5 spillere plus 30 år med et utal af landskampe bag sig. Det er sådan den solide defensiv, og så kan vi sige, så er det jo så Trossard gjorde det også, så er vi oppe på 6 på den anden side af 30, så de holder nok ikke hele truppen intakt til det næste VM om 4 år. Bare lige en forudsigelse, lige så stille og roligt her. Men så er der altså også kommet nye, unge og friske spillere ind på det her belgiske landshold, og ham, jeg holder mest øje med, det er Jamie Doku, der ligger og ræser afsted over på venstre kanten, spiller normalt i Manchester City, og Onana, som spiller i Aston Villa, der ligger inde på den centrale midtbane. Jeg synes, det er super spændende, det her belgiske hold. Men fra super spændende til super godt, der er der altså et langt stykke vej, for jeg har ikke set noget nævneværdigt godt eller specielt positivt for Belgien her de første 16 minutter. Her får de dog vundet en duel, og så er De Bruyne ude at presse den egyptiske forsvar. Han må give et indkast på den der Yasser Ibrahim, og Belgien stille og roligt ved at skubbe spillet op på Egyptens banehalvdel, men jeg er også nødt til at lette på flaget for den egyptiske tilgang til den her fodboldkamp, fordi det var dem, der kom godt ind fra starten af kampen her og fik presset Belgien, men nu er de stille og roligt selv blevet presset tilbage på egen banehalvdel. 17 minutter har vi spillet i Seattle. Det er Belgien, der tager imod, eller det gør de jo ikke. Det er Belgien, der møder Egypten. Stillingen, den er 0-0.

i Seattle. Den tidligere Superliga-spiller Imam Ashour hugger til kuglen fra 20 meters afstand, udplacerer Thibaut Courtois og bringer Egypten foran 1-0 mod Belgien.

0: Outkast her med nummeret Heya.
1: Så kom Egypten foran mod Belgien via en fodboldmæssig detalje, der i fagsproget hedder at ramme den lige i røven, Jens Ole Sørensen.
2: Det var da sindssygt. Det er også fordi Belgien, de står altså og snorker her defensivt, og Egypten får fat i den på højre siden, spiller dem på tværs ind på kanten af feltet, og der er Imam Ashour fuldstændig mutter sig alene. Han har tid til både at tage sigte og korrigere, og så hugger han til den lige ud på kanten af buen, så vi er ude på omkring de der 20 meter, sparker den kontrolleret, sådan med en halv vrist, halv inderside, men langt nok ude i målet til, at Thibaut Courtois, han ikke får fat i den. Nogen vil måske klandre ham, at den skal han nå ud til. Det vil jeg nu mene, det er ikke. Den skal ikke sættes på hans kappe. Men det viser også bare Imam Ashour, han er god for distancen. Det var blandt andet også derfor, en af de forklaringer på FC Midtjylland i sin tid hentede ham januar 2023 til klubben. Men han blev ikke noget hit, jeg vil sige. Han blev på. Hvis vi er meget positive, så fik han en lille bitte birolle i FC Midtjylland, nåede at spille 5 kampe, og så blev han solgt tilbage til Egypten, ganske vist til en anden klub. Men nu har han i den grad gjort sin VM-entré med det første mål i den her kamp, og de mange egyptiske tilskuere, der også har fundet vej til stadion i Seattle, var helt oppe og ringe, og så har jeg øvrigt forelsket mig i den hudbeklædning, mange af de egyptiske tilskuere har. Det er sådan en farao-hat. Den er ret sej. Jeg har også set, man kan også godt købe den i Danmark, så den skal have til næste fastelavn. Men lige nu skal vi hverken have hat eller briller. Vi skal have noget at drikke, fordi vi nåede midtvejs i første halvleg. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er til fodbold i det aller nordvestligste USA i Seattle, hvor Lumen Fields ligger bane til den første kamp i gruppe G her mellem Belgien og Egypten. Og det er en kamp, der i den grad er startet noget anderledes end de fleste havde spået. Troet. Belgien er på ingen måde kommet fornuftigt fra start. Til gengæld så har Egypten braget afsted de første 23 minutter. De har også braget bolden i nettet en enkelt gang. Imran Aschour målscorer til stillingen 1-0.

0: der forsvinder Mariah Carey stille og roligt med Dream Lover.
1: Egypten er stadigvæk foran med 1-0, Jens Ole Sørensen. Ud fra hvad du har set her den første halve time, er det så, kan man sige, fortjent nok, at det er dem, der ligger, der har bragt sig i spidsen?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, for jeg synes simpelthen, at Belgien har været tjusket, Belgien har været uskarpe, Belgien har manglet idéer og visioner for deres spil. Til gengæld så virker det som om, at egypterne de har fået et ekstra skud adrenalin af den her Emre Can-scoring, som vi fik tidligere i kampen, og den her enkle scoring, som vi har i den her kamp. Jeg synes virkelig ikke, at Belgien virker som et hold, der hænger sammen, løber lidt rundt på må og få, og hver for sig prøver at gøre et eller andet. Et meget godt billede, Jamie Doku, som spiller i Manchester City, altså en af de helt store adresser, også nævnt som en af de helt store profiler på det belgiske hold. Jamen, han står stort set og piller næse ud på venstre flanke, og så får han bolden, og så står han og tripper lidt, og så spiller han den tilbage igennem. Der er ikke noget løb for medspilleren, der er ikke noget gennembrud, der er ikke nogen af de der visionære afleveringer op gennem rækkerne, så det er virkelig, virkelig meget rugbrød, hvis man ellers kan tale om det, når det er et land, der mestendels er kendt for bagværket vafler. Så jeg vil ikke være særlig positiv indstillet i forhold til mulighederne i den her kamp, hvis jeg sad nede i Belgien og kiggede fodbold, fordi der er altså ikke meget, der hænger sammen, og hvis jeg sådan kigger lidt på de statistiske ting, de har skabt lige præcis ingenting. Det, der hedder en expected goal på 0,08, det vil sige, at det er faktisk helt fair, at de ikke har scoret et mål. Det vil så sige, at den chance, som Egypten scorer på Assures langskud, det er heller ikke en stor chance. Det er bare virkelig godt plukket ind fra lang, lang afstand. Prøv lige at høre her, der blev buet. Ja, de belgiske tilskuere, der har taget hele turen til USA, de er utilfredse med det, de ser. Og jeg er godt nok heller ikke vældig begejstret. 31 minutter spillet, et falmet belgisk landshold er bagud 1-0 mod Egypten.
1: Til gengæld, Jens Olesen, så kender jeg ikke nogen som dig, der kan få os og forhåbentlig også lyder til at grine med dine referencer her til vafler.
0: Og få lyst til at spise vafler.
2: Du
1: er eminent til det, det må jeg bare sige. Vi har fundet en vinder.
0: Nej.
1: Af det første mål, den der kom tættest på, Mogens fra Forvejle.
0: Nej!
1: Jeg har allerede været over på dit Danmarks kort og sat en lille knap
0: over
1: i Forvejle.
0: Jeg har drømt om at få en vinder fra Forvejle.
1: Er det rigtigt? Og så lykkedes det.
0: Men det er jo der, hvor jarlen fra Bothwell ligger begravet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og altså, tænk lige på ham. Altså, han bliver gift med Marie Stuart, efter han har myrdet hendes mand først.
1: Kan vide, om hun har vidst det.
0: Og så ender han så i Danmark, hvor han ryger i spjældet og ligger så begravet for Forvejle. Men er jo at blive betegnet som Danmarks mest berømte spøgelse. Fordi han åbenbart hjemsøger Dragsholm Slot. Tak til Forvejle.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik vi her.
1: Egypten har jo kun været med til VM, eller kun, ved ikke, om man kan sige, men tre gange før, så det er i hvert fald flot, at de er her. Men Jens Ole, de har aldrig nogensinde vundet en kamp ved en VM-slutrunde. Nu er de foran 1-0. Hvis den her, jeg ved godt, det er stadig første halvleg, men hvis den kunne holde hjem, så er det jo en sensation for Egypten.
2: Ej, det må vi sige. Og så kan de jo i øvrigt stilles op i køen af mindre fodboldnationer, hvis jeg må tillade mig at sætte dem i den kategori, som høster ny VM-berømmelse. Katar fik deres første point. Cap Verde fik deres første point. Var der ikke også et andet hold forleden, som fik deres første point? Det var da en af de kampe, som jeg kommenterede. Nu skal jeg lige se her. Det her må have været Bosnien-Herzegovina, der fik deres første VM-point. Så det er jo, kan vi sige, paradoksalt nok, hvor vi står og hyler og skriger om, at der er for mange hold, og det er alt for ringe osv. Jamen, altså, de mindre hold går altså ind og henter deres VM-point. Og det er ikke mod de andre mindre hold. Det må vi jo også sige. Det er mod større hold. Men Rikke, vi må også bedgive, at der er lang vej hjem.
1: Og altså, det er rigtigt. Der er lang vej.
2: Vi er 36 minutter inde i første halvleg. Det vil sige, at der er en times fodbold tilbage. Men lige nu ser det ud som om, at Belgien stille og roligt begynder at mose ned mod det egyptiske defensiv. En egyptisk spiller kommer så også til skade og ligger sig så her midt på banen. Og det er jo så det her med, hvis han skal have hjælp derude fra. Der blev også buet, fordi der er mange, der mener, at ham det er Fati, han ikke fejler noget. Nu ser vi lige situationen, at han sparker bolden væk. Det kan jeg altså godt sige. Det kan jeg godt forstå. Den gør naller, den der, fordi Joey Tielemans, og han er faktisk en ret stor mand, kommer simpelthen og jogger direkte ned på støvlerne af ham. Så det var helt fair, at han sagde af og lige skulle have lov til at sunde sig, inden han kom på benene igen. Men vi må også sige, så længe tiden her går, vi får jo lige noget statistik på den her bold, som Imam Ashour, han sender afsted. Bolden ryger afsted med 35 km i timen. Ja, det er da den er i mål, men den er op omkring 100 km på et tidspunkt på vej derind. Så den er altså også sendt afsted med et ordentligt drøn, faktisk lidt i lighed med Vinicius Junior, som scorede for Brasilien. Den var også op på 106 km i timen, så vidt jeg husker. Og der er jo en grund til, at jeg kan sidde og fortælle det her, fordi der sidder jo altså en lille mand ude i en varevogn ude på den anden side af det stadion her, og kan se alt, hvad den her bold gør, fordi der er elektronik inde i den. Hvis det ellers husker at lade den op og få den koblet med Bluetooth til den store computer, så kan man altså se, hvad den her bold den gør, hvor den befinder sig hen i forhold til målstregen, hvor hurtigt den flyver osv. Lige nu befinder den sig på kanten af feltet. Det er Belgien, der har fået skabt noget her med mulighed for et langskud. Nej, det vælger han så at spille den videre eller større. De Bruyne ind i feltet. Dårlig aflevering, men den ryger over den. Der kommer der en skot tilbage, og egypterne kaster sig ned heroisk for at blokere det her skud, og det lykkes også for dem. Men lige nu, trængselstider for Egypten. Belgien har presset dem helt ned på den nederste tredjedel af banen, og nu vejer belgierne morgenluft, men det går altså alt for langsomt, virkelig omstændigt belgiske opspil her, hvor Jamie Doku, han er gået over i højre siden, men det gør det jo ikke meget bedre. Det tager stadigvæk lang tid for dem at komme derop. Onana spiller bolden til Nathan Ngoi, og så får vi åbnet ud på højre kanten. Der skal komme et indlæg. Der kommer et indlæg der, men der er heller ikke nogen, der får fat i den. På kanten af feltet, afslutning, og igen heroisk egyptisk forsvarsspiller, de slipper også med skrækken i den her omgang. 38,5 minutter spillet. Det er stadigvæk Egypten, der fører 1-0 mod Belgien, men det er Belgien, der presser.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nick og Jay mod solnedgang.
1: Hvis vi skal have flere mål inden pausen, så kan vi jo bruge det her kunstgreb, Jens Ole Sørensen, og så give os til at tale om, hvad det er for nogle trøjer, som de to hold spiller i, fordi den snak plejer jo gerne at afføde, at der så pludselig kommer en scoring. Vil du prøve at beskrive, hvilket mundering, som Egypten og Belgien stiller op i aften?
2: Altså, min særlige mor vil sige, det er Egypten, de spiller i, det er virkelig dumt, fordi det er hvide strømmer, hvide shorts og hvid trøje. Så det kan jo ikke undgå at blive beskidt, og så
1: fordelen. Nå, forstå. Det er fornuftigt
0: snak. Men det er godt i varmen, tænker jeg. Det er godt
2: ja,
0: i varmen,
2: det er det, og det er også fint, fordi det kan kogevaskes. Altså, så langt. Den er fuldstændig straight. Jeg har ikke lige været helt tæt på den. Jeg skal nok lige holde øje, om der er et eller andet funky broderi, eller et eller andet, der er lavet på. Men umiddelbart hvidt. Så er der jo belgerne. Det er en klassiker, fordi det er sorte shorts med gule striber, og så er det røde trøjer, også med gule striber, altså, kan vi sige, fuldstændig i tråd med det belgiske flag. Den synes jeg jo er klassisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er køn i år, men jo, hvis jeg skulle vælge dem her, så vil jeg vælge den belgiske. Men jeg vil godt lige vente med at se til næste Egypten-kamp, fordi jeg har set deres hjemmebanetrøjer. De er røde. Dem tror jeg faktisk, de er skide flotte, men dem vil jeg gerne lige vente med at se til et andet tidspunkt. Men i dag, der sætter jeg mine penge på Belgien, tror jeg også, fordi den er sgu klassisk. Den kan jeg godt lide. Hvad siger du, Hovsborg? Er du til en hvid trøje? Nej, det er du. Altså, det er upraktisk.
1: Ja, nej, ja, men altså, jeg synes jo, altså, der er jo enkeltheden i den, og så synes jeg også, de der numre, de løber rundt med på ryggen. Altså, det er meget sådan old school. Det er meget sådan, som jeg husker fodbold tilbage, da jeg var dreng, at det var så, uden alle de der reklamer og stads.
2: Og nu siger du faktisk noget, som for mænd i vores alder heller ikke er uvæsentligt. Det der, det nummer, man kan læse, der er ikke en eller anden, kan man sige, smart grafiker, der har siddet på et eller andet, hvad hedder det, hipsterbyrå og lavet et eller andet smart font, hvor man skal skrive, og man kan sgu ikke se, om det er et femtal eller et nital, eller hvad
1: det er. Jeg husker den slutrunde, hvor at syvtal og ettal bare lignede hinanden.
2: Ja. Det er brugeruvenligt. Nå, de sure gamle mennesker har også lov til at se fodbold.
0: Jamen, I får jer selv til at lyde så meget ældre end jer.
1: Ja. Vi vil gerne se, hvem det er.
0: Jamen, I kan også godt se Belgiens nummer. Altså, det er jo også helt almindeligt nummer.
2: Ja, de er også fine.
1: Okay. Og de står bare mere klart på den der hvide.
0: Jeg siger bare, hvis jeg skulle gå ned og købe en Belgien-trøje eller en Egypten-trøje,
2: så nu har jeg set Egyptens
1: ud. Var der.
2: Den var der i fjernsynet. Hold, den var flot. Den kan jeg godt lide.
0: Den kan du godt lide, den røde.
2: Ja, helt rød. Bare fuldstændig helt rød. Hvis jeg ikke tager fejl, så kunne den faktisk godt minde om, hvis jeg ikke... Nu siger jeg lige noget, og det er ikke for at få nogen på nakken. Den minder lidt om den udebane trøje, FC Midtjylland havde til deres Europa League-kampagne tilbage i 17-18 eller noget deromkring.
1: Ja, det er alle er med. Der er ikke nogen, der er røget af vognen her. Vi husker det fuldstændig, som var det i går.
2: Det er fordi, jeg købte den til min nøve. Han ønskede den sig. Så jeg tror, han stadigvæk har den. Han er godt nok blevet lidt større i mellemtiden.
1: En udebane trøje for 10 år tilbage i tiden.
0: Kun i Europa League. Ja.
2: Nå, prøv lige at høre.
0: Google.
2: Ja, nu skal den googler vi, fordi vi har 3,5 minutter, så er det her overstået, fordi der er 4 tillægsminutter. Altså, drikkepause plus et minut. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Training season fra Dua Lipa. Første halvleg lakker mod enden. Jens Rundløs Sørensen, lad os få det sidste. Det lader dig til, at egypterne presser på for et mål mere.
1: Ja, jeg vil så sige, at Belgien spiller virkelig også dårligt. Nathan Mgoy, lillespilleren i forsvaret, en af de nye unge i defensiven her, var i den grad skydesløs med en tilbagelægning og hælder nærmest bolden lige ned i fødderne på Omar Marmoush. Det kom der så ikke noget ud af, men det efterlader jo Egypten med gode muligheder for at skabe noget offensivt, hvis de nærmest også får det foræret. Her er det en kombination med et hjørnespark indlæg, men der er ingen inde i feltet, så kommer der et nyt langskud. Her rammer begge spillere i ryggen, så måske kommer der et hjørnespark mere ud af det. Det gør det faktisk over i den modsatte side. Jeg er nødt til at se lidt på hatten og sige, at mit siffertif på 2-0 sejr til Belgien, den er jo røden for længst. 2-1, det begynder døde mig også at se lidt besværligt ud, med mindre belgierne tager skeen i den anden hånd i efter pausen, fordi det har været en sløj og skuffende indsats for Belgien i de første efterhånden 49 minutter. Vi skal lige have taget det her hjørnespark. Det kommer her. Det blev det var fuldstændig vanvittig skovtur. Courtois ude får slet ikke fat i bolden, men der kommer ikke noget ud af det, udover han får vist måske et frispark ud af det. Eller hvad vinker dommeren for? Nej, fordi det er simpelthen bare en målmandsfejl. Han kommer slet ikke ud og får bokset til den bold. Bokser lige ud i luften. Han rammer hverken mænd eller bold eller noget som helst. Virkelig en klovne optræden af den ellers stærke belgiske keeper. Men det er slut for den her første halvleg med et udfald, der hedder, at Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

lanterner. Et mål fik vi i kampen mellem Belgien og Egypten i første halvleg, og det var måske lidt overraskende. Egypterne, som er gået til pausen med en føring på 1-0. Anden halvleg

0: weekend på P4. Efter Hugorm holder mit hoved hele vejen frem til midnat. Nu klokken 22.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Grosbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel at igen.
1: Lars Løkke Rasmussen vil dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg.

0: Her efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på bl.a. TV-avisen Nyhedsmagasinet. Det er to nyt, og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
1: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams, Happy.
1: Du lytter til VM på B4 med Morten Hausborg.
0: Det tegner til at kunne blive en overraskelsernes aften ved VM i fodbold. Vi startede jo kampen, der begyndte kl. 18 med Spanien. En af favoritterne til VM-titlen måtte nøjes med uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde. Og lige nu, der er det Belgien mod Egypten, der skal til at i gang med anden halvleg. Et belgisk hold, det hørte vi vores EU-korrespondent Ole Ryborg fortælle om tidligere på aftenen. I hvert fald i hjemlandet har visse ambitioner hæftet på sig, altså en idé om, at Belgien kan nå rigtig langt ved slutrunden, men her hvor anden halvleg begynder, der er det altså Egypten, der er foran med 1-0. Vi skal tilbage til Seattle efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira med Sue, og så anden halvleg godt i gang i Seattle. Belgien mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Du hørte måske tidligere på aften, at vores EU-korrespondent Ole Ryborg nævnte, at man i Belgien jo har forventninger til det her hold, og man tænker i hvert fald som absolut minimum i en kvartfinale. Det går ikke sådan præcis, som de måske havde regnet med på de kanter lige nu.
1: Nej, jeg var lidt ved at være bekymret for, at det måske går, ligesom det også gjorde for 4 år siden. Der havde man jo sådan en idé om, nu tager vi afsted til det her VM i Katar, og vi kan lige præcis presse et stort mesterskab mere ud af vores betondefensiv. I kan godt huske dem der med Alderweireld og kompagni og Vermeulen og Vertonghen og det der. Det kunne man ikke. De går til bunds, hvad hedder det, med et brag i 2022. Og det blev et mesterskab, som man kan sige. Det blev smertefuldt for Belgien, fordi at de på ingen måde nåede det, som de havde forventet, de ville nå. Og så troede man så, jamen, så ser det jo anderledes ud nu, fordi nu har vi fået nogle unge og nogle friske spillere ind, men det ser bare ikke sådan ud. Jeg skal lige sådan i parentes bemærke sige, at de blev nummer 23 ved VM i Katar for 4 år siden. Men det har altså ikke hjulpet at få nogle nye, friske spillere på banen. De virker langsomme, de virker statiske, de virker uopfindsomme, og virker ærligt talt som nogen, der på ingen måde har gjort sig en tanke om, hvordan skal vi nedbryde det her egyptiske hold? Hvordan skal vi få vores egne forser bragt bedst muligt i spil? Kevin De Bruyne, en af verdens bedste fodboldspillere, sådan historisk set, det har han ikke været i dag. Han har mestendels været boldflytter, som med et behjertet langskud på et tidspunkt midt i første halvleg. Men der kommer altså ikke nogen idéer. Her kommer der lidt fra Belgien. Trossard får sat en mand, men så begynder han at drible baglæns, så det kommer der altså ikke nogen chancer ud af. Og så lige pludselig ud af ingenting mulighed for at tage med Doku på kanten af feltet, ind i feltet, til baglinjen, forsøger at stikke den tilbage, men Egypten får pareret og ikke rigtig sluppet af med bolden. De Bruyne samler den op, og De Bruyne mister bolden, og så kører Egypten en kontra, men det gør de så alligevel ikke. Jo, den kommer her, Mansour Mamouche bliver sendt afsted, men den havde Thibaut Courtois i det belgiske mål luret, så han går ud af sit mål og sparker den rigtig langt væk. Vi har spillet 6 minutter af anden halvleg, og må ikke, at den belgiske træner, han sidder derude og overvejer, hvilke kort han skal spille her, fordi han skal snart til at gøre et eller andet, fordi Belgien er i hvert fald ikke blevet bedre af at holde pause, og de er stadigvæk bagud med 1-0.

Frispark til Belgien på kanten af feltet. Kevin De Bruyne løber til bolden, skyder, og kæmpe redning af Mustafa Schubert ind i det egyptiske mål. Det her, det var Belgiens bedste forsøg i samfulde 52 minutter, men stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: gør det helt forfra fra Louis Henderson. Du krediterede den egyptiske målmand for en super redning på det frispark, men rosen skal jo tillægges en helt anden installation på stadion.
1: Ja, vi kan sige en tømmer, eller er det en smed, der laver stolper nu om dagen? Fordi det er faktisk stolpen, den rammer. Han er derude, og det siger også lidt om den teknologi, som vi både får puttet i boldene, men også som vi får med den tv-produktion fra det her VM, når vi får de her billeder, kan se, at han er på vej derud til, men hvis den her bold ikke havde ramt stolpen, men været inden for målrammen, så var den også gået ind, fordi målmanden kommer simpelthen for sent derud. Så fra kredit, den trækker jeg tilbage, og så siger jeg, det var godt nok godt, stolpen stod der, i hvert fald for Egypten. Men ved du hvad, vi også har glemt, du skal lige huske, vi både spillede tromme og trompet og klaver tidligere, fordi Mohamed Salah, han har jo fødselsdag i dag, 34 år bliver han. Prøv lige at tænke på en fødselsdagsgave, hvis Egypten slår Belgien. Jeg kunne ikke forestille mig, at en 34-årig professionel fodboldspiller kunne ønske sig nogen bedre gave.
0: Så tror jeg, han er ligeglad med instrumenterne.
1: Lige præcis, og pakket ind i 35, eller i 30 grader, så varmer og Seattle, og noget, der måske næsten ligner. Hov, her kommer der måske... Nej, er du sindssyg?
0: Ja, den der er kæmpestor.
1: Det er Mohamed Salah for tæt under mål. Hætter, Courtois redder den. Den skal han holde, den der, men det gør han ikke. Han giver en repost, og så Emre Aboubakar, manden, der med 100 km i timen sendte Egypten foran, fra ikke særlig stor afstand, skyder han simpelthen ved siden af mål. Den er på vej til at gå ud til... Den går ud til indkast. Jeg siger det bare lige. Så skævt rammer han den her bold. Den kommer uventet. Der var Salah simpelthen ved at lave et fødselsdagsmål. Jeg fatter da ikke, at Courtois, han ikke holder den der. Men i stedet for, så nærmest slår den væk med sådan et volleyball-smas. Fordi så er den altså heller ikke hårdere, den der bold. Og lige ud til en medspiller. Hans målmandstræner må sidde og græmme sig over den der. Og vi snakker jo altså om en mand, der har vundet Champions League op til flere gange Real Madrids keeper. Til gengæld, så sker der noget nu. Dobbelt udskiftning fra Belgien. Er det det her, der skal til for at røre rundt i gryden og lave det her belgiske mandskab til et hold, der kan lave et comeback? Fordi det har de behov for. 11 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk Egypten toneangivende, mest målfarlige og foran 1-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi har ramt præcis en time i Seattle, Belgien i angreb på vej til noget, der alligevel ikke bliver noget som helst. Men som vi ser det i øjeblikket her kvarter ind i anden halvleg, så er det altså mere Egypten, der begynder at nærme sig 2-0 i Belgien. De begynder at nærme sig en udligning. Skuffende af Belgien. Positive takter for Egypten. Det er det, vi kan bringe fra Seattle, hvor vi er altså et kvarter ind i anden halvleg og stillingen 1-0 til Egypten.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind, som rutinerede håndværkere ved. Hvis ikke man er i stand til at udføre jobbet med en lille hammer, så tager man en stor hammer i stedet for. Det lader til det, at belgierne tænker lige nu.
1: Det kan jeg roligt sige. Jeg ved ikke lige, hvem det er, de skifter ud. Men mit bedste bud, det er Charles de Ketelaere. Men han, der kommer ind, jamen, han er jo nærmest ved at opnå sådan en mytisk status i international fodbold. Og han er jo det, man vil kalde et køleskab. 1,90 meter høj og snitter lige omkring 100 kilo i kampvægt. Et ordentligt brød af en angriber. Det er ikke så meget fodbold, han spiller mere. Han har spillet 40 minutter i den her sæson i Serie A. Han har scoret et mål i de 5 kampe, han har spillet.
0: 40 minutter i hele sæsonen?
1: Yes.
0: Han er ikke i topform.
1: Det kan jo også godt være, at han sidder og samler kræfter til at komme ind. Til gengæld er Egypten faktisk slusset til deres 2-0-mål.
0: Men det er da desperat, hvis man bakker det op på en mand, der har spillet mindre end en times fodbold.
1: Ja, men der er faktisk et problem, når du siger den på den der måde, Havsborg.
0: Ja.
1: Fordi at De Bruyne, altså Kevin De Bruyne, ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Hvor lang tid tror du, han har spillet i den her sæson?
0: Og det lyder som om, at det samme nabolag.
1: Ja, han er så op på, han er så faktisk op på, der er 1.169 minutter.
0: Jamen,
1: så
0: 40 minutter, og så endte i en VM-slutrunde.
1: Nej, nu tror jeg faktisk... Nej, jo, han har spillet 40 minutter. Så han bruger 40 minutter på at score et mål. Og det er jo ikke så godt, fordi der er kun 35 minutter tilbage. Der er 25 minutter tilbage,
0: nå,
1: faktisk.
0: Så.
1: Vi skal jo til i gang med det her cooling break for et øjeblik. Men jeg er også nødt til at sige... Det, der sker jo et eller andet. Der skal jo ske et eller andet. Altså, Rudi Garcia, jeg synes godt nok, han er en forsigtig pære på ude på trænerbænken for Belgien, fordi de er problemer efter en time, så skifter han venstreback med en venstreback og en central defensiv midtbanespiller med en anden central defensiv midtbanespiller. Altså, der er jo ikke noget vildskab. Men nu kommer den, og det er Ketelaere, der går ud, den 25-årige angriber fra Atalanta, forlader banen til stor pibekoncert her i Seattle. Og så kommer køleskabet Lukaku på banen. Prøv lige at høre jublen. Jeg jubler også, men det er fordi, jeg har ham på mit drømmehold. Og han anfører. Ved du hvad? Skal vi lige sige, lad os alle sammen sende gode tanker til Seattle og Romelu Lukaku. Er han manden, der her er i gang med sit 41. spilleminut i den her sæson? Manden, der kommer
0: ind
1: og scorer! Det er første gang, han rører bolden! Jeg sagde det! Lukaku er Gud! Det er effektivitet, så selv McKenzie ikke vil kunne finde noget mere effektivt på det her hold. Det sender ham på banen. Prøv lige at høre, vi skal sætte stopur i gang. Hvor mange sekunder går der, fra Romelu Lukaku kommer på banen til en udligner for Belgien? Jeg siger bare tak for kaffe, tak til Lukaku. Det er det spændende Belgien og Egypten.
0: I kan sige, hvad vi om fodbold. Nogle gange er det bare det vildeste pis. Jamen, det er jo utroligt.
1: Han er ikke engang offside.
0: Tillykke til Belgien.

0: får ham det her i langsom gengivelse, hvor han løber op mod banens midte med bolden i hænderne. Romelu Lukaku, der kommer ind. Og vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at han skulle krediteres for den scoring, eller om det var et selvmål af egypterne. Ja, jeg var sådan mest til den sidste mulighed, da jeg så det.
1: Ja, og det var FIFA også selv, fordi det første, de registrerer herinde på deres elektroniske tavle her, det er, at det er et mål, det er et selvmål af Mohamed Hani. Men ikke særlig mange sekunder senere, så ændrer de det altså til, at det er Romelu Lukaku, der er registreret for det her, og Meunier, han er registreret for en assist. Og de har jo haft god tid til at tænke over, om det er rigtigt, det de har sat på tavlen nu. Men vi må også bare sige, om ikke andet, så er det jo for historiens skyld, for fortællingens skyld,
0: 100%
1: meget bedre, at Lukaku han får lov til at score 100. den her, fordi indskiftet 66. 20. minut, målscore 66. 20. minut.
0: Det kan, og det kan næsten kunne være en solo, hvis lige om lidt, så skifter de ham ud igen.
1: Ja, det var det.
0: Ej, han skal jo ikke have for mange minutter.
1: Nej, men han får 25 minutter i dag. Det er trods alt sådan mere end de halve, hvad han har spillet den her sæson. Det skal siges, det var klubsæsonen, jeg kigger på. Han har selvfølgelig også spillet nogle landskampe, men det er jo ikke meget han har spillet med i den her sæson, og han har jo levet en fodboldnomade. Prøv lige at høre her. Før Napoli, Chelsea, Roma, Inter, Manchester United, Everton, Chelsea igen, West Bromwich Albion, Anderlecht og så videre og så videre. Altså han har jo virkelig været rundt i fodboldlandskabet her og har jo aldrig rigtig fået det forløst. Altså er du klar, at han blev solgt for 100 millioner euro tilbage i 2021 fra Inter til Chelsea. Det er jo vanvittige penge.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo ret mange penge.
0: Ja, for også for en spiller, der jo trods alt har nogle kilometer i ben.
1: Jo, det er det. Han er blevet de her 33 år. Nu spiller han i Napoli. Det blev ikke til guld, det blev til sølv i den her sæson. 5 kampe og 1 mål scorede han, og nu har han så for lige også spillet 5 minutter og scoret 1 mål i den her VM-kamp. Lige nu, så ser det ud til, at det her, det var måske det, der skulle til for, at proppen røg af hos de belgiske spillere og landstræner Rudi Garcia, der har fået hug også i den belgiske presse for at binde sit hold for meget, altså for at holde dem tilbage. Og han har jo, som man siger, trænet flere steder. Lille Marseille, Napoli, der var han jo kun 4 måneder, det er en anden sag. Lyon, han er den franske træner her, men han er blevet beskyldt for at lægge bånd på sine spillere og sådan spænde de defensive pligter for hårdt ned over holdet. Det kan også godt være, at det var det, han gjorde i dag. De virkede så ikke. Det er en anden sag, men vi fik Lukaku på banen. Det var det i hvert fald det, der ændrede det forløbige billede i den her fodboldkamp, hvor vi er 18 minutter tilbage og 1-1 mellem Belgien og Egypten.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Mennesker med sådan en videnskabelig tilgang til elitesport har jeg hørt sige, at der er ikke noget, der hedder momentum. Det findes ikke. Det kan ikke defineres. Hvis du vil lade os som om, at det alligevel eksisterer, Jens Ole Sørensen, så er momentum i den her kamp ved at svinge over på belgisk side sådan for alvor.
1: Jamen, jeg har andre meget vigtige ting, vi er nødt til at forholde os til.
0: Nå da.
1: Altså, FIFA har været på banen igennem.
0: Nå, hvad har de gjort?
1: Ja, de har jo trukket Lukakus mål tilbage.
0: Hvad?
1: Nu er det et selvmål igen.
0: Nå, jeg tror du vil se, at de har annulleret, du ved godt, med et kvarters forsinkelse.
1: Nej. Men jamen, de har bare sagt, det er ikke ham, der... Han rørte den ikke. Så du havde ret havs på.
0: Ja, men altså, jeg er jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg? Det sagde jeg jo faktisk.
1: men det er du. Men prøv at undskyld, vi fik lov til at leve i en fed historie et stykke tid. Og ved du hvad, Lukaku, han kan sagtens nå at score et mål mere, fordi han ligger på det der snit omkring 40 minutter per mål. Altså, vi skal lige sige, og jeg er nødt til lige også være ærlig. Han har også spillet 21 minutters
0: pokal.
1: Landsholdsfodbold, ja, ja, i den her sæson. Han har scoret med Kroatien også i deres seneste opvarmningskamp.
0: Jeg synes igen, vi skal prøve at give den positive vinkel. Det der selvmål kommer jo kun, fordi Lukaku er der, hvor han er. Ja. Og tvinger de der to egyptiske forsvarsspillere til at foretage sig noget ugennemtænkt.
1: Ja, det er ikke en løgn. Så vi giver ham kredit for målet, men han får ikke målet.
0: Vi ændrer den tilbage igen.
1: Ja, det gør vi. Men vi har ret. Det momentum, som ikke findes i en fodboldkamp, det er lige nu tippet over til Belgien. Men de spiller altså stadigvæk med en defensiv, der de bæver jo som budding dernede, fordi der skal jo ikke noget pres på for de egyptiske spillere. Så laver de jo fejlafleveringer og satsede afleveringer, og det er pres, som Egypten kan lave med bare to mænd. Til gengæld, så får de spillet sig forbi presset her, Belgien, men de er tæt på at miste bolden igen, får den spredt ud her. Kommer der muligheder, det brøgne. Så skulle du gerne have en af hans skarpe afleveringer. Han vælger så den letteste af dem, og måske også den mest ufarlige, du kunne få den, De Bruyne igen. Og så kommer afleveringen fra De Bruyne lige ind i feltet. Lukaku på kanten af feltet skyder. Den blev blokeret. Det var ikke noget voldsomt godt skud. Ikke den position, hvor Lukaku han er allerbedst. Han skal ind og gå nogle runder med forsvarsspillerne inde centralt, og det er også tydeligt, når han stiller sig derind foran Fatih og Ibrahim ind i midterforsvaret. Han matcher dem både på højde og drøjde, og han er jo altså en mand, man ikke bare lige sådan flytter. Her går han fint med i opspillet, så kommer indlægget. Det er til gengæld kåret som VM's dårligste indlæg. Det ryger adskillige meter både over og bag ved mål. Men vi går ind i en fase, hvor det bliver enormt interessant at se. Nu begynder jeg lige Havsborg med det konspirationsteorier. Fordi hvis vi kigger på de andre to hold, Iran og New Zealand, dem anser jeg for at være markant dårligere end både Egypten og Belgien. Ja. Så det uafgjorte resultat her med 10 minutter tilbage, er måske ikke så dumt endda. Det er der måske nogen, der kunne begynde at spekulere i. Men vi har trods alt 11,5 minutter tilbage til at spille, og det er 1-1 mellem Belgien og Egypten.
0: Og nu nævner Jens Ole jo netop den her anden kamp i gruppen. Iran mod New Zealand bliver spillet klokken 3 i nat. Inden da et opgør mellem Saudi-Arabien og Uruguay. Begge kampe kan ses på DR1 og på DRTV.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Sidste gang vi skred i musikken for lige at få et belgisk frispark med, så endte jo med et ordentligt drøm på stolpen. Lad os se, om vi kan gentage succesen, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi jeg tror nu mere på, at det her er en af dem, der bliver smidt ind mellem venner og fjender. Så håb på, at eksempelvis Lukaku, han sætter hovedet på den. De Bruyne er en af de spillere, der står der med bolden. De Kuiper er den anden. Han er venstrebenet. Her bliver det De Bruyne ind i feltet. Og den bliver bokset væk af den egyptiske målmand, men de samler op, gør de i Belgien. Er det nu, de ligger det store pres? Her kommer muligheden, her kommer redningen! Denne gang skal kreditten gå til Mustafa Shobir på det her hovedstød fra Brandone Michele. Men til gengæld, så er Egypten hurtigt til at stå kontra, og så snupper Belgien bolden, og så løber de kontra på kontra, og så smider de bolden væk. Det er virkelig hektisk i Seattle. Det lyder som titlen på en eller anden film, man godt kunne lave.
0: Ja,
1: hektisk,
0: det er rigtigt.
1: Ja, hektisk.
0: Romantisk drama.
1: Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Men det her, det er ikke vældig romantisk, og jeg tror ikke, det er sådan, at der er varme følelser. Bortset fra, det er 30 grader varmt dernede. Fordi der er 7 minutter tilbage. Begge holdene har 1 point i hånden. Det kan de godt leve med. Men 3 point vil på den anden side næsten med statsgaranti sikre dem en plads videre. Og måske en første plads videre for den her gruppe, hvilket er inden for rækkevidde, hvis man vinder den. Men Egypten, de pressede, men de er på ingen måde slået, og jeg synes stadigvæk, at de skaber rigtig fine og gode ting, og det er på ingen måde uretfærdigt, at de har 1-1 mod Belgien her. Til gengæld et kiks til indlæg, der er tæt på at blive et farligt skud. Det der med, at Courtois, jeg tror, han simpelthen undervurderer den her situation. Det er et indlæg fra en egyptisk forsvarsspiller. Det ser ud til, at den sejler hen over mål, men det gør den altså. Jo, det gør den. Han skulle faktisk bare have ladet den gå, men han rører ved den, og så får Egypten et hjørnespark ud af det. Jeg kigger lige på uret, og uret, det fortæller mig, at vi går ind i de sidste 6 minutter plus tillægstid. Hvordan ikke vi får en 3-4-5 minutters tillægstid i den her måske en dag 6. Men stadigvæk 1-1 er det mellem Belgien og Egypten, og helt præcis så er der 6 minutter tilbage.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Jeg tror

0: eller Augusta. Prøveperiode stadigvæk 1-1 i kampen mellem Belgien og Egypten i Seattle. Og vi har lige siddet og snakket om, at ham der Romelu Lukaku, som vi jo krediterer for det ene belgiske mål, han får meget ud af lidt.
1: Ja, og det er jo også fordi, han er jo i den alder og den helbredssituation, han er bevægelsesøkonom, og så handler det om at få mest ud af mindst. For et øjeblik siden kommer der sådan en lang bold op med ham. Han tæmmer den med brystet, ligger den ned foran fødderne, vurderer allerede situationen, hvad kan jeg få ud af det her? Og så sparker han bolden op på en modstander og får det indkast ud af det. På den måde fik Belgien så hokus pokus flød bolden 40 meter frem af banen. Og lige for et øjeblik siden, når han også er højst, jeg vil ikke kalde det et hovedstød, fordi den rammer ham som nærmest oven i hovedet, den ryger også et stykke over mål. Til gengæld så har Belgien sadlet op til en slutspurt. De har hævet Kevin De Bruyne og Jamie Doku ud. Ind er så kommet Hans Van Aken. Det er så også en af de ganske rutinerede spillere. Jeg husker at have kommenteret ham for 10 år siden eller noget i stil, da han stadig dengang også spillede for Klub Brygge. Det var en europæisk kamp mod FC Midtjylland, for det ikke skal være løjt. Og så en af de nye unge spillere, som de tror meget på nede i Belgien, Mathias Fernandes Pardo, spiller i Lille, har spillet 29 kampe, scoret 8 mål i den her sæson. Han er det mest målfarlige, belgierne de kan ryste op med i den her situation. Så kommer også lige en dobbelt udskiftning for Egypten, fordi de begynder også i den grad at gøre sig klar til, at der skal kæmpes, der skal slåses. De har allerede smidt en ekstra forsvarsspiller ind, og nu skifter de en midtbanespiller ud med en venstre bak, så de begynder at ruste sig til et belgisk stormløb de sidste 2 minutter i den her ordinære spilletid, og så får vi tillæg. Skal vi skyde på, at vi får en 5-6 minutters tillæg, måske mere. Jeg synes ikke, der har været lange pauser, og slet ikke noget var faktisk i den her situation. Til gengæld her, egyptisk Sayet, men han løber ind i en belgisk spiller, og det var der ikke noget ulovligt i, vurderer den brasilianske dommer. Til gengæld kan Belgien ikke rigtig få fat i bolden og etablere en kontra. Lige i øjeblikket, pipekoncerter. Hvad og hvem det gælder, det skal jeg ikke kunne sige, men det var nok egypterne, der havde håbet på, at det, der skete, var noget, der kunne kaste straffespark af sig, men det var de end ikke i nærheden af. Belgien står og pakker sig lidt, venter lidt på, at Egypten foretager deres første træk. Hvad gør de? Hvad gør vi? De venter, og begge to kigger også op på måltavlen i Seattle. Og hvis de ellers har rigtig gode øjne, så kan de se, at der er 1 minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen, den er 1-1.

0: Pray fra Take That. Vi er inde i den absolutte slutfase af kampen mellem Belgien og Egypten, og jeg kan jo ikke rigtig længe komme med en holdning, for jeg er inhabil. Jeg har i VM-spillet Belgien til at vinde den her kamp med 2-1, Jens Olsørensen. Muligheden lever.
1: Ja, og jeg har jo så godt nok været så optimistisk, jeg har spillet 2-0, men alligevel det, at Belgien så vinder, vil også give mig lidt point. Men her kommer der en bold ind til Lukaku, vinder hovedstødsduellen, hætter ned for fødderne af en modstander, men de kan ikke få sat noget sammen. Og jeg kan også godt lige så godt sige, at de her Egypter, de er flade, de er møre, de er færdige. De forsøger med næb og klør de sidste kræfter at holde stand. De står sådan, den der klassiske, du ved, Hausford, du kender godt, man står, så og sætter man hænder ned,
0: så hænderne
1: på knæene. Ja. Sådan står de fleste af spillerne, hver gang der er spilstop. Så de er flade. Og det er jo ikke for at disse dem, men man må også bare sige, mange af dem her, de fleste af dem, der er på banen for Egypten, spiller i den egyptiske liga. Det er altså noget lidt andet end Serie A, en Ligue 1, Premier League osv., hvor de her belgiske spillere spiller for de fleste vedkommende. De er vant til at spille på et højere niveau. Halvandet minut er der tilbage. Nu har vi ikke De Bruyne med til at foretage de der elegante chip ind i feltet med den kælende højrepote, han altid har haft. Og lige nu, så er der også lidt kontroverser inde i midterforsvaret, fordi det er Yasser Ibrahim og Lukaku, der ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skubber hvem mest. Jeg tror, nogenlunde de er lige gode om det. Her kommer frisparket. Thielemans løfter den ind til forreste stolpe. Den bliver vippet og den sejler hen over målet. Ideen var god nok for Leandro Trossard, men udførelsen knap så god. Og vi er også derhen, at vi har et minut tilbage af den her kamp, og jeg vil sige, måske er der en chance tilbage i den her kamp. Belgien er nødt til at tage deres liv op til sådan en genovervejelse efter den her kamp, fordi de har simpelthen spillet for dårligt for lang tid, med for dårlig kvalitet, for lidt intensitet og for lidt idé om, hvad det egentlig er, vi render og foretager os på en fodboldbane. Jeg kan også se, at deres træner Rudi Garcia, han hiver kasketten af og tørrer sig på sin svedige ise, fordi det er til at leve med, at de spiller 1-1. Til gengæld her Egypten, det der måske bliver det sidste eller næstsidste angreb i den her kamp, der er indskiftet Hamza Abdel Karim, var ved at nå frem til en bold, men Courtois havde luret den. Vi har ikke mange sekunder tilbage. Er der et sidste belgisk angreb tilbage i den her kamp? Her kommer den lange aflevering, og jeg laver lige tilføjelse. Den lange, dårlige aflevering fra Belgien, og ud over baglinjen, og så løber den brasilianske dommer ellers op til

0: Alex Warren med Fever Dream i den næste og sidste time af VM på P4. Der kigger vi lidt nærmere på de to kampe, der kommer i nat. Den ene starter allerede ved midnat, den anden kl. 3. Saudi-Arabien mod Uruguay først, efter Iran mod New Zealand. To kampe, som du kan følge på DR1 og på DRTV. Du får lige en radioavis. Kl. 23.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Camila Cabello med Havana.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi går status for det, vi har fået i de seneste timer, og det er jo to uafgjorte kampe. Først målløst mellem Spanien og Cap Verde, sikke en overraskelse, og nu også uafgjort mellem Belgien og Egypten. Vi mangler så at få svar på, om tendensen den fortsætter i løbet af natten. Saudi-Arabien mod Uruguay, de spiller i Miami, kampstart om godt og vel 50 minutter, og så er det jo lidt af en natteforestilling, sådan for alvor. Iran mod New Zealand i Los Angeles, det er jo en kamp, der jo nok også kommer til at handle om andet og mere end bare lige fodbold. Det vender vi i løbet af den næste lille times tid her i VM på P4.

0: I'm Yours. Her var det musik fra Jason Mraz i VM på P4. Jeg har allerede talt noget om de her to kommende kampe, der kommer i løbet af natten, og man må nok sige, at den ene er lidt mere interessant end den anden umiddelbart, fordi der er de her overhængende politiske element, og det er, når Iran og New Zealand støder sammen i Los Angeles klokken 3. Christen Mosbæk, god dag og velkommen i VM på P4.
1: Ja, tak for det, Rasmus.
0: Du har jo nu bevæget dig i den her by, hvor kampen den skal spilles. Kan du prøve at beskrive, hvordan atmosfæren er på de kanter?
1: Altså, jeg har i hvert fald aldrig oplevet en så uinteressant sportslig begivenhed nærmest have så meget omtale om alt det udenom. Los Angeles er en by med 500.000 iranere, som er primært pro-amerikanske. Og derfor fylder det her bare ekstra meget. Et af det i USA, men særligt i den her by, så der er lavet demonstrationer i dag i byen. Det er der generelt ofte mod regimet i Iran her i Los Angeles. Kombineret med det så Irans første kamp på amerikansk grund, så der er ligesom alle ingredienser til det her, det er meget betændt.
0: Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, når man bevæger sig rundt i Los Angeles, fordi det er jo en meget, meget stor by. Hvordan oplever du ligesom, at opbakningen er, altså jeg kunne jo forestille mig, der måske er sådan en massiv opbakning til de iranske mandskab, der jo har haft de svære betingelser, altså deres træningslejr er flyttet i Mexico, og de må slet ikke være i USA på andre tidspunkter end kampdagen.
1: Oha, det er virkelig kompleks. Jeg har blandt andet talt med en restaurantejer, som siger, at vi støtter holdet, men så omvendt siger han også, at spillerne her, modsat i 2022, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at der sang Iran ikke med på nationalsangen, og det var i protest mod præstestyret. Dem, jeg taler med her, siger, at det er nogle andre spillere, de her. De forventer ikke, man kommer til at se de politiske ytringer mod regimet lige nu i Iran. Så de er jo splittet, men de siger omvendt også godt, de ved godt, at spillerne fra Iran, de ikke kan gøre så meget, så vi støtter holdet 100%, men det er heller ikke sådan en vi står 100% bag det hold på den måde. Det oplever jeg heller ikke. Jeg oplever mere, at det er sådan, det her er en anledning til ligesom at rette sin frustration mod regimet i Iran.
0: Og det sagde Christen Mosbæk, vores reporter i Los Angeles, inden kampen mellem Iran og New Zealand.

0: George Michael med Outside. Jeg synes, vi skal prøve at snakke med fodbold. Vi har jo været igennem to kampe, altså først Spanien mod Cap Verde, og så Belgien mod Egypten, og nu har jeg fået selskab her i studiet. Først dig, Jens Hulsøren.
1: Ja, og det var mig, der kommenterede Belgien.
0: Det var det, du gjorde nemlig, og så har jeg fået selskab af Mads Tyrsted, som skal i gang med at kommentere på DR1 og på DRTV. Først Saudi-Arabien, Uruguay, og så snupper du lige Iran, New Zealand bagefter. Jeg skal lige høre, for vi tager kamp nummer et. Spanien mod Cap Verde, Tyrsted. At det er et spansk landshold i voldsomme problemer.
2: Det er i hvert fald et spansk landshold, som har svært ved at skabe noget, hvis de ikke har Lamine Yamal på den ene side og Nico Williams på den anden side. Og så kan man sige, vidste vi ikke godt det i forvejen? Jo, det vidste vi måske godt, men det fik vi så bekræftet, at der har de i hvert fald nogle udfordringer, spanierne, som de skal se at få adresseret relativt hurtigt i den her VM-turnering.
3: Jeg vil give Mads fuldstændig ret, men jeg vil til gengæld også lette på hatten over det her hold af, af øboer, mestendels født i, jeg skulle sige, den hollandske ghetto og spillet i den næstbedste klubber og alt den der slags. Det er en fantastisk eventyrhistorie. Walt Disney, han er allerede ved at søge efter rettigheden til den film.
0: Altså Fusina, altså Fusina i målet.
3: Ja, ja.
2: Men det er jo begreb, det er jo beviset for alle os, der nærmer os de 40, at livet det er ikke forbi endnu. Det kan nå os endnu.
3: Det er det ikke, og det der var sjovt, fordi jeg sidder tænker på sådan en historie, det er jo det her drømme er gjort af. Altså, vi manglede jo bare lige det mål fra Cap Verde, så havde vi haft den rene Brøndby-Skagen-historie.
0: Ja, de havde chancer.
2: Og de havde det hovedstød der til sidst, ikke? Det der header, han får på det hjørnespark der, ikke? Altså, det kunne have været... Det kunne have været en episk fortælling.
0: Ja. Men så fik vi jo så Belgien mod Egypten, og egypterne foran i 1-0. Og der må vi jo sige, Jens Sørensen, på et tidspunkt tænker jeg, Belgien... Det ligner nærmest et hold af pensionister. De virkede fuldstændig energiforladt.
3: Men det var jo det, der var sjovt, fordi jeg sagde jo allerede det her. Vi så, og det kan Mads jo bekræfte, allerede i Katar for 4 år siden, hvor de jo havde Fertongen, hvor de havde Alderweireld, hvor de havde alle de gamle med. Og så fik de sorteret dem ud. Nu kommer der nye unge kræfter ind. Nu er der kun nogen, der er lidt gamle tilbage. Men spørgsmålet er, om de har overskrevet sidste salgsdato. De slap måske for den store ydmygelse ved det her udlignende mål. Det kan være, det viser sig at være hæderligt. Men vi er også nødt til at sige, at der skal en foryngelseskur, i hvert fald sådan en fysisk foryngelseskur i gang, fordi de var statisk, de var langsomme, de var idéforladte, og det var vel kun vores gode ven, køleskabet Lukaku, der kom ind og gav lidt underholdningsværdi til sidst.
0: Underholdning, vi sidder nærmest og håner manden, inden han kommer på banen, fordi han har spillet før. Hvad er det for noget?
2: Han har ikke den i form. 9 sekunder, så han indledte en scoring. Det svarer for tiltale. Jeg synes også, det vi lærte af den kamp, det var, at Egypten var faktisk bedre, end jeg måske havde troet, at de var.
3: Og det var det ene, de der ting, altså, sagde. Det er jo hjemmebagte spillere, de fleste af dem. Altså hjemmelavede spillere, de har med under armen, så lige tilsatte et par profiler fra Premier League. Hvad kunne de? De kunne en del.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes faktisk, der er en del af de der nordafrikanske hold, der har præsenteret sig rigtig godt ved den her VM-slutrunde allerede nu. Så jeg synes, det lover for, at Afrika kan få en rigtig, rigtig fin VM-turnering.
3: Og man lige ser en bonusinfo, så tror jeg faktisk, at Shure, altså målscoren, han muligvis er den første, måske også eneste VM-målscorer, der har været i spillet engang. For det har han.
0: Hvorfor? Så dumper du den?
3: Hvorfor? Vidste du ikke.
0: Hvor var den under kampen?
3: Jamen, den var ikke under kampen. Jeg havde den skrevet ned. Jeg fik bare ikke brugt den. Det var, fordi han engang slog en sikkerhedsvagt i et indkøbscenter. Ikke da han spillede i FC Midtjylland, fordi han er ikke særlig voldelig. Ham vagten ude i Herningscenteret. Men han slog den sikkerhedsvagt ned. Først blev han frikendt. Ankedomstolen sagde, den duer ikke, mester. Og så var han et halvt år i spillet, og nu har han skåret ved VM.
2: Det er jo noget verdensklasse, han har spillet i FC Midtjylland. Nærmest ingen kampe overhovedet, så sælger de ham med en fortjeneste. Det bliver ikke meget mere FC Midtjylland-agtigt.
0: Folk kan sige, hvad de vil om VM på P4. Vi leverer besynderlige ting engang imellem.
2: Vi ved utrolig mange mærkelige ting om utrolig mange obskure fodboldspillere.
0: Mads, vi skal snakke videre om de to sene kampe. Jens Hol, du skal med seng. Tak for besøget.

0: Funk Dealer, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: Det var Søn med Skabt til at være to, og to, det er lige præcis det, vi er i studiet nu, Mads Tyrsted, fordi du står med de her to kampe, der bliver afviklet i løbet af natten. Altså, der er jo allerede sagt rigtig meget om den sene kamp mellem Iran og New Zealand, så den sparker vi lige til hjørne. Saudi-Arabien mod Uruguay. Du kan jo godt se VM-spillet, og hvad skal man køre med der? Ja, mig i det tvivl.
1: Ja, jeg har spillet 3-1 til Uruguay.
0: Men tror du, der kommer så mange mål? For er de ikke sådan lidt defensivt orienteret af begge mandskaber?
1: Jamen, det, der har sket med Uruguay, siden at vi så dem for 4 år siden ved VM-slutrunden, det er, at de har fået Marcelo Bielsa som træner. Og så vil mange fodboldkyndige tænke, nå, ham der, du ved, der var Elites og Pep Guardiola's store inspirationskilde og sådan noget. Men dem, der ikke kender Marcelo Bielsa, de skal bare vide om ham, at han spiller måske noget af det mest kompromilløse offensive fodbold ved hele den her VM-slutrunde. Okay. De blæser til angreb Uruguay, så derfor så tror og håber jeg på, at det kan blive en målrig kamp.
0: Men hvad med Saudi-Arabien?
1: Jamen, kan du huske for 4 år siden, da vi stod i det selv samme studie, du og jeg, og lavede en masse morgen-formiddagskampe fra fra VM i Katar?
0: Jeg erindrer det svagt.
1: Der slår de jo.
0: Ja.
1: Saudi-Arabien, Argentina,
0: ja.
1: Med 2-1, og de er bagud 1-0, og de laver et kongemål undervejs til 1-1. Der slog de sig jo ligesom, hvad skal man sige, ind i vores bevidsthed igen og viste, at de godt kunne noget. Og der er mange af de samme spillere, der er med stadigvæk. Om de så er blevet 4 år for gamle, eller om de bare er blevet 4 år bedre, det må vi jo så se. Men det er ikke noget dårligt hold, det der Saudi-Arabien-hold, der kommer til VM den her gang.
0: Altså mit bud i VM-spillet inde på appen, det er krise. Altså lige nu har jeg 1-0 til Uruguay mod sig. Er det for lidt?
1: Jamen,
0: skal jeg skrue den op?
1: Ja, det kører heller ikke for mig, vil jeg bare sige. Altså, jeg havde 7-0 til Spanien mod Cap Verde, så du skal ikke spørge mig om noget som helst med det der. Jeg skyder i blinde.
0: Vi har talt om de der politiske perspektiver, der hænger tungt over kampen mellem Iran og New Zealand klokken 3 i Los Angeles i nat. Rent fodboldmæssigt, er Iran ikke favoritter?
1: Ja, både og. Altså, nu snakkede jeg med vores gode kollega Kian Fanuti, som jo er iraner af baggrund. Han er jo dybt bekymret for det der iranske mandskab. Han er simpelthen bange for, at de er blevet for gamle, alle de gutter, der er med. Og mange af dem spiller jo også hjemme i den iranske liga. Der er selvfølgelig stadigvæk lige nogle stykker, der spiller ude i Europa, men ikke så mange, som der har været tidligere. Og så det der newzealandske hold. Altså, det er jo fisen med som at slå op i en Superliga-årbog. Der er jo så mange spillere, der på et eller andet tidspunkt har været berøring med den danske Superliga, at man bliver helt overrasket.
0: Ah, det er jo kvalitetsstempel.
1: Kæmpe kvalitetsstempel. Der er jo Callum McCowart fra Silkeborg, der er jo spiller nu. Så er der tidligere spillede i AC Horsens. Der er Joe Bell, der spillede for Brøndby på et tidspunkt. Og så er der flere andre, der sådan, på et tidspunkt lige har været i kontakt med dansk fodbold, og så væk igen. Så det bliver meget sjovt sådan at genopleve nogle af de typer der i aktionen.
0: Du skal på arbejde, Mads Tyrsted.
1: Ja.
0: Først ved midnat, ja. Derefter klokken 3, 2 kampe. Held og lykke med.
1: Tak, du.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Nu har vi jo vendt de der kampe, som sådan kommer i løbet af nattetimerne her. Og det er jo ikke fordi, vi sådan skal komme alt for langt frem i tiden, men i morgen kl. 21, der er det Frankrig mod Senegal, en kamp, der skal spilles i New York-New Jersey, hvor du allerede er landet, Andreas Kravl. God aften.
1: God aften.
0: Hvordan er, man kan sige, atmosfæren i New York, nu er du lige landet der? Har man ligesom omfavnet det her VM, eller virker det stadigvæk som noget, som flyver lidt under radaren?
1: Ja, altså omfavnet, synes jeg, det er et stort ord at bruge. Det er en by, New York, der stadigvæk sådan er ved at sunde sig lidt, og også rydde op efter den kæmpe fest, der har været, efter at deres baskethold vandt for første gang i 40 år NBA, altså den amerikanske basketliga. Det gav en gigantisk fest her i løbet af weekenden i New York. Så det er de lige ved at komme sig over sådan en mandag. Det er varmt i New York, solskin og sådan 26-27 grader, og så er det jo faktisk heller ikke i New York, at kampen bliver spillet. Jeg står inde på Manhattan lige nu og snakker med dig på 38. etage. Men det bliver spillet ude i New Jersey, altså måske lige på den anden side, og faktisk jo ind i en anden stat. Og så er det store finalestadion, hvor der den 19. juli skal spilles finale af Frankrig og Senegal, de tørner sammen i morgen. Men jeg så dog to franske fans, og her taler vi fans, der var iklædt den franske træningsdragt, altså simpelthen bare fra top til tå med hanen på og det hele og så videre, så der er der i hvert fald nogen, der er landet.
0: Der er også nogle gange, de simpelthen bare vælger at medbringe et stykke helt levende hane som en del af deres udsmykning. Det giver også lidt stemning. Du har jo allerede været omkring et par af værtsnationerne for VM-slutrunden. Har der været oplevelser, som du allerede ligesom har sat kryds ved, og der er skrevet ind i hukommelsen som noget, der er værd at erindre?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at jeg har været heldig. Jeg har nogle positive oplevelser, synes jeg. Toronto, hvor jeg startede i Canada med kanadiernes første kamp, da de spillede mod Bosnien. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Altså, der var virkelig en skøn fodboldstemning i den by. Både kanadier og en masse bosnier og en sådan en fed atmosfære på stadion. Og så må jeg sige, Tyskland, Curaçao, som jeg i går kommenterede i Houston, på sådan et gigantisk stadion, der bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Det var også en virkelig fed oplevelse med specielt fansene fra Curaçao, der gav den maksimal gas på tilskuerpladsen. Jeg talte med en tysk fan på vej ud til lufthavnen bagefter, og han var sådan, vi blev bare sat til vægs på tilskuerpladsen. Det kan godt være, at holdet vandt 7-1, men de tyske fans, de var sådan tavse og stille, og nå ja, nu fører vi 5-1, og Curaçao, de gav den sindssygt meget gas. Og nu ved jeg, Havsborg, du kan jo godt lide de der NFL-stadierne, altså hele taget amerikansk fodbold. Og sådan. Ja. Jeg må sige, den storskærm, der var på det, der normalt bliver kaldt NRG Stadium i Texas, hvor Houston Texans, de spiller. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den var 84 meter bred.
0: Ja, klar, det fylder hele banen.
1: Du skal løbe. Simpelthen. Og så 16 meter høj. Det var så vanvittigt. Og så en ting også, en stor oplevelse. Francis Dico rejser med rundt. Min gamle makker sammen med Thomas Loft fra Fodboldlisten. Og vi har lige simpelthen på gaden i New York optaget et afsnit af Fodboldlisten, hvor Francis han er tilbage. The band is back together. Jeg vil bare sige, dem der sidder og lytter med derude her nu, kom ind og hør Fodboldlisten. Netop, den er udkommet allerede. Det er, jeg tror, det er en time siden, vi rejste os nærmest.
0: Det var Andreas Kravl, som dukker op i dit fjernsyn i morgen. Kampstart kl. 21. Frankrig mod Senegal. Godt at høre fra dig, kammerat. Nyd tilværelsen i New York.
1: Jo, tak skal du have. Vi høres.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: natradio kommer lige efter radioavisen. Nu er det midnat.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, l'Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når det gælder Libanon,
1: har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
5: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden, den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Michael.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og solen fravender lidt færre grise. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kr. For hver eneste kilo kød.
2: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
2: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
2: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det. Sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.